6, og det en vakker, vakker mandag. Sola skinner, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingkule og kaster deg inn i mandagen. Og det en helt fortreffelig mandag i mai. Snart det 17. mai, men i dag det barnas dag, og det betyr at vi skal feire. Jeg har med meg tre vakre, vakre mennesker i studio, og kan love at både dagens slager og andre låter i dag, jeg tror sitter enda bedre enn de noensinne har gjort. Det kan kanskje skyldes at vi har en ekte Egyptian lover med oss i dag, eller at min venn Thomas her, eller at vi har en danske på besøk. Men aller først, her får du Funkasolt med I'm a DJ 2.

Der fikk du Egyptian Lover med Electric Kingdom. Og nå skal du få en låt til av samme egyptiske elsker. Her får du The Extreme. Og jeg vil gjerne, kjære lytter, at dere skal gå inn på deres streamingplattform eller YouTube og søke opp Egyptian Lover og se albumcoverene hans. For det det mest syre jeg har sett noensinne.

Der fikk du The Egyptian Lover med The Extreme, en ekstrem låt av en ekstrem mann. Og nå så skal vi videre til noe litt mer kjent som ikke egyptisk syntpop. For nå skal vi over til litt grann garage. Og aller først her kommer Tough Talk av Banquet.

0: Der fikk du Watch Your Back av Karka. Og vi er faktisk halvveis i sendingen allerede, folkens.
1: Tenk det.
2: Det er vilt.
3: Åh, digg.
0: Hva? Thomas! Jeg kødda. Du må slutte å tulle med det, for jeg blir så lei meg.
1: Er han tvunget til å være her eller noe?
0: Ja, Thomas gjør meg en tjeneste. Jeg skal ikke si hvorfor.
1: Oi, men, han skylder deg en.
0: Men det er derfor Thomas er her på...
3: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Og du hører på Våkne her på Radio Nova. Vi har 30 minutter igjen før vi er ferdig, så skru ikke av apparatet helt enda, kjære bestemødre. Jeg tror at det er målgruppa vi treffer mest.
2: Definitivt.
0: Ja, bestemødre og trailersjåfører.
2: Det er the sweet spot, er det ikke det?
0: Bredt spenn av mennesker. Flott. I alle former og fasonger. Det...
1: Og taxisjåfører.
0: Og ikke minst taxisjåfører. Vi har spilt en låt før som heter Taxi.
1: Oi? Den var for you guys, you taxi drivers.
0: Men hvis du kjører taxi som eier seg et eller annet sketchy firma som jobber gjennom Uber eller
1: Volt, så var den ikke til deg.
0: Fuck you.
1: Fuck you. Nei. Ikke taxisjåføren, kanskje.
2: Nei, bedriften. Nei,
1: ja. Bedriften, ja.
0: Shout-out.
2: Vi har etablert at vi er for gutta på gulvet.
0: Ja, det er vi.
2: Det har vi etablert
1: i
2: en
1: tidligere sending. Vi er jo gutta på gulvet.
2: Ja, men det har vi etablert i en tidligere sending at våkne...
0: Ja, men Thomas kjørte den hit til Tesla.
1: Det er sant, faktisk. Han er ikke gutta på gulvet.
2: Ja, men vi har sånn kvote...
0: Har du...
2: Tesla-kvote.
1: Taxi-kvote.
0: Har du odel på gården?
3: Nei.
1: Men i alle...
3: Men det er sant, jeg bor på en
1: dager.
3: Gård.
2: Bor du på en gård?
0: Ja.
1: I Oslo?
3: Nei.
0: I Bærum.
2: Her kjenner jeg at vi må bli bedre kjent, Thomas.
1: Ja. Har du kjørt fra gården i Bærum nå i dag tidlig?
3: Jeg har det.
0: Det er ikke så langt.
1: Nei. Hvor er
2: Bærum? Det blir kortere i Tesla.
1: Det blir kortere i Tesla.
3: Det blir kortere.
1: Hvor i Bærum er dette her da?
3: Det er på Horsle. Horsle gård.
0: Jeg vil påstå at det er ganske, i hvert fall med bil, ganske nærme Nadderud stadion. Stabæk sin.
1: Ja. Horsle er jo
2: det nye.
1: Ganske nærme.
0: Den nye er helt lik som den gamle.
1: Det er på akkurat samme sted,
0: ikke sant? Akkurat samme sted. Så ja, den nye.
2: Ja, den nye.
0: Nei, du har kjørt det i dag, og skal til jobb også.
3: Ja, jeg skal kjøre.
0: Fy fader, wow. Går bra om dagen.
3: Ja, det går greit, altså.
0: Jeg tror ikke Thomas hadde giddet å dra hit hvis han ikke hadde hatt bil. Fordi av erfaring
3: så... Jo, jeg hadde kommet.
0: Ok, jeg skulle til å
2: si av erfaring. Så lenge du hadde sponset en Uber.
0: Ja, av erfaring så er det et herk å komme seg hjem fra Thomas hvis man bor et annet sted enn...
1: Horsle.
0: En kilometer unna han.
1: Ja, skjønner. Ja.
0: Og da er det greit med en bil, og det er faktisk veldig relevant til vår faste spalte her i Våkne. Det er klart for.

0: Dagens slager.
1: Yes, det stemmer. Det dagens slager. Det spalten der hvor vi våkne spiller en slager, rett og slett, for deg som syns at det kan bli litt mye elektronisk musikk så tidlig på morgenen. Så det vel nå alle lytterne strømmer inn, alle lytterne som vanligvis hater våkne, som syns at våkne skal legges ned. Det nå de strømmer til, for de vet at dagens slager alltid treffer. Og jeg sa det var relevant til deg, Thomas, fordi... akkurat som Ole Gunnar Solskjær, så du en babyface killer.
2: Og
1: du kjører.
3: Okay.
1: Så Baby Driver av Simon & Garfunkel er vel ganske relevant.
3: Den funker, den, vet.
1: Jeg hørte på denne her for en stund siden, og så bare slo det meg at dette her er jo en helt fantastisk rå låt. Så jeg har hørt på den jævlig mye det siste.
2: Det er en slager.
1: Det er en slager. Det er rett og slett en slager. Og jeg hørte den for første gang på rulleteksten på filmen Baby Driver, som er en, fantastisk bra film. Jeg digger den. Dessverre er Kevin Spacey med i den, men det,
2: jeg liker den litt, jeg.
1: Du kan ikke like Kevin
2: Spacey. Ikke som menneske. Men jeg kan veldig godt som det er han som er i American Beauty.
1: Den har jeg ikke sett. Men han er med i Baby Driver og Seven. Han er han slemme i Seven.
4: Ja.
1: Som er passende.
2: Han er sånn passe slem i American Beauty. Ikke den slemmeste.
4: Og han er sånn passe slem i livet også.
2: Ja.
1: Jeg synes han er litt
2: mer. Han er litt verre på ekte.
4: Han er ganske slem i virkeligheten også.
1: Men la oss si det sånn da. Mr. Spacey, here comes Baby Driver. And you know, we don't like you.
2: No.
1: But your tap dancing was very good in Tel Aviv. Har du sett dem? Videoen av You guys really missed out on Kevin Spacey's tap dancing in Tel Aviv. Dette noe han på ekte gjorde for noen måneder siden.
2: For noen måneder siden?
3: Legenda.
2: Jeg trodde han var irrelevant.
1: Nei, ikke i Israel.
4: Ikke Tel Aviv, men han tap dancing.
2: Ok.
3: Han har noen fans der.
1: Ja, det bare å google den, for den ganske
4: vanlig. Det anbefales faktisk virkelig å google.
2: De ikke så opptatt av sånne der woke ting og sånn der borte, så han bare skriver.
1: Vi bryr seg ikke. So this is not for you, but for everyone else.
2: Here Kevin Spacey, turn off the fucking radio.
1: Turn off the radio right now. You know you're not allowed. I've talked to you lots of times before. You have to stop listening.
4: But he's just tap dancing away.
1: If you wanna
2: tap dance to this, Kevin Spacey.

Der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Det jeg liker med dagens lager at jeg får lov til å være sånn ordentlig morgenradio, fordi veldig mange av de titlene på de låtene som vi spiller ikke sånn typisk radiotitler, men når jeg får sagt Der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Klokken den 06.39. Og her bryter jeg med alt, for her sier jeg Her får du Badman Tune av Hi-Fo, Feet Logan, OLM, og derfor så det litt vanskelig å late som man ekte radiovert når man må si titler som det i stedet for Baby Driver av Simon & Garfunkel. Men det en fantastisk låt. Her får du altså Badman Tune av Hi-Fo, Feet Logan, OLM.

0: det betyr dessverre at vi er ferdige for i dag.
1: Nei!
2: Våkne!
0: Er ferdig.
1: Nei!
3: Men jeg vil gjerne vi skal bare avslutte med en liten debrief. Hvordan har det vært det i dag?
1: Helt fantastisk.
4: Jævlig fett!
0: Fy fader, hør på han da.
4: Ok, nå er jeg våken.
0: Og der var han våken. Nå skal han på jobb og bare ha det dritbra.
4: Ja.
1: Hjemme og mate kuene. Jeg følte litt under låta her, så tok du, Christian Lyng, fram et eller annet instrument som vi har liggende her i studio. Og den følte jeg lagde en lyd som jeg forbinder veldig med enten liksom kulokking eller et eller annet på en eller annen gård. Så jeg tenkte det var litt sånn in style for den hvem du er som vår gjest da, Thomas. Vil du?
0: Ja, dette er, tror jeg, en piparu. Og det kan godt være at, at det er bare noen som har kalt den piparu. At det er navnet, men jeg tror det er det det heter. Er dere klare?
1: Er det ikke?
4: Ja, ja.
1: Ja, kukkeliki.
0: Vet du hva?
1: Det er on brand.
0: Vet du hva? Thomas, jeg vil at du skal gjøre det på nytt, men jeg vet at du skal ta hønelyden din. Oi, hva faen, var dritbra.
4: Kukkeliki!
0: Den første var mye bedre enn den.
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Han måtte varme opp litt.
0: Ja, det var det det var. Jeg synes det har vært flott. Jeg synes at dere to som ikke har vært her før har sklidt rett inn. Det har vært dansing, det har vært god stemning. Det har vært just a bit of banter between everybody.
1: Just a bit.
0: Just a bit. A
1: not banter. Too much, but just
0: not too much. Not just too much. Just a bit. Just the tip of banter.
1: Sjekken.
0: Bare tuppen av Bansa.
1: Nei, jeg sa chicken.
5: En rokokola.
1: Chicken and a can of coke.
4: Chicken bega er burger.
0: Ja, det er dritbra. Akkurat som
1: Nå smiller. Nå er vi ferdig.
0: Akkurat som alle andre sendinger så avslutter våkne på aktiv psykose, som er fint. Og i dag så har aktiv psykosen gått til, hva da? Var det Scousers?
1: Tydeligvis.
5: Det er noe the best football player in the world.
0: Yes. Du er så flink.
5: Sergio Mane is the best football player in the world.
1: Jeg har ikke sko.
0: Oi, der.
1: I'm being serious.
0: I'm
1: being serious.
5: Sergio Mane raver på kassen.
1: What you laughing for? I'm being serious.
0: Og der kom politiet.
1: Å nei, igjen.
0: Der kom Scouser-politiet. Det er nemlig helt uaktuelt å være Scouser på våkne. Det står i vedtektene, så det skjønner ikke helt. Jeg sendte et skriv, men det går bra.
1: Vi har alle skrevet under, faktisk.
0: Så,
1: jeg skriver rundt på alt
0: det. Det er bot, faktisk. Vi har botsystem. Det er botsystem. Og boten er at dere har det skikkelig bra.
4: Fy fader.
1: Det var gøy, altså.
4: Det var så hyggelig, altså.
1: Det
0: har vært en fryd å ha dere her i studio i dag. Som jeg alltid sier, og det er, men det betyr ikke at det ikke stemmer i dag heller. Jeg bare sier det hver gang, for det alltid er en fryd. Og dere som har hørt på Våkne før vet jo at dette her er jo outro-musikken vår. Det her er jo Psych Magic med Mink & Shoes. En nydelig låt, spesielt nå som det begynner å bli litt varm i luften. Det er sol ute. En ordentlig, ordentlig sommerlåt. Dette har vært Våkne. Vi er jo å høre på Mixcloud. Hvis du ikke orker å stå opp tidlig. Jeg har vært litt dårlig på å få dem ut på Mixcloud det siste, men det er fordi jeg har fått meg jobb. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut de tre. Ja, det er lite snekskritt der. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut Mixclouden. Men vi er tilbake neste mandag. Så er det bare å høre på videre. For frokost kommer om knappe 7 minutter. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Der fikk du Rigla med Pen Søm. Og nå skal vi ha litt aviser.
1: Dagens aviser.
2: Sylvi Sleier, FRP er suverent størst i parti med 31,4% oppslutning i Norstats partibarometer i mai for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er 20 år siden FRP sist hadde så høy oppslutning i en måling gjort for NRK, og partiet går frem med 2,2 prosentpoeng fra aprilmåling. Høyre går tilbake til 16,1%, mens AP ligger i ro på 21,1. FRP og Venstre havner under sperregrensa på 2% måling, men høyresiden ville likevel fått flertall dersom målingene var et valgresultat. Partiene som støtter Støre som statsminister ville fått 78 stortingsrepresentanter, mens partiene som ville bytte regjeringa hadde fått 91, skriver NRK. Synd og skam i nabolaget vil åpne Systembolaget. Det går mot søndagsåpent på Det kan gå mot søndagsåpent på Systembolaget dersom partidemokraterne får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet selge kald øl. Han sier til SVTV at endringer er helt nødvendig for at folk skal være fornøyd med monopolordningen. Putin på reisefot. Russlands president Vladimir Putin har nå ankommet folkets store hall i den kinesiske hovedstaden Beijing, melder statlige kinesiske medier ifølge Reuters. Der skal han etter planen ha samtaler med Kinas leder Xi Jinping. Og været? Ha, du tror kanskje det er grått, men nei da, det skal bli ganske hyggelig etter hvert.

0: Nydelig pling-plonger her på morgenkvisten. Der fikk du SL79 med basehopp i blinde. Og nå blir det enda litt mer nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Jimmy Åkesson, han har jo da foreslått at Polet, Systembolaget, det er jo den samme løsningen som vi har her i Norge, at det er en bedrift som har et monopol, et vinmonopol.
3: Hey.
2: Skjønner vi?
3: Ja.
2: Og det er jo det Systembolaget... Nei, Gud!
3: Bare at de har skjønt at de skal gjøre det billig!
2: Hey. Ja, de skal begynne å selge kald øl. Ikke sant? Da legger vi jo opp til at folk skal drikke. Da sier vi jo nesten åpne hørsen. Gløgg, gløgg.
3: Som du sa i Sverige.
2: Det er det
3: søte bror der. Øppne hørsen.
0: Ok.
3: Nå måtte du øppne hørsen din litt.
2: Jeg har litt øl til deg.
3: Åh, Jimmy boy.
2: Og så har vi også at det skal være åpent på søndager. Og dette, jeg synes jo dette sitatet er så ugudelig størselig. Han sier til SVTV at endring er helt nødvendig for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Så jeg sa, hvor lenge har

0: Der fikk du Shana Matai med The Magic.
1: Jeg var hos legen I går, ja. Ja, flott. Det jeg oppdaget noe jeg ikke visste, at jeg har ikke fastlege her I Oslo, fordi at jeg ikke har fikset det enda.
0: Ja.
1: Vi trenger ikke å drodle mer rundt det, egentlig.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg vite at hvis du søker opp legelisten, de første legene som kommer opp der, de tar alle. Felleslegene.
2: Er det sant?
1: Ja, og det var kjempegreit opplegg. Ja, ja, ja.
0: Hva, mener, bare, du, hva mener du tar altså, alle?
1: De fleste jo fastleger, sant? At du må ja,
0: nå skjønner jeg.
1: Pek på meg, du.
0: Nei, unnskyld, jeg bare skjønte hva du sa.
1: Og det fint, for dialekten min kan være litt vanskelig.
0: Jeg klarer ikke helt å skjønne.
1: Nei, det litt vanskelig. Men... der kan du gå inn og så ser du alle legene som tilgjengelige og når de har tilgjengelige timer og sånn. Bam, bam, bam, rett inn bestille time. Det var ganske billig også. Eller, ja, det var gunstig.
2: Tredje, fjerde som kommer opp på legelisten og det noe anbefalt til kvinnelige fastleger I Oslo.
1: Ja,
2: det noe vi har søkt opp.
1: Ja, så det var fint, jeg lærte deg noe nytt. Og så bestilte jeg meg time da. Dum som jeg var og treg som jeg Så tenkte jeg, ja, kjempegod tid. Jeg la meg lage litt frokost og sånn. Ja. Og så endte det jo opp med at jeg åpenbart hadde veldig for dårlig tid. Og innså jeg kommer til å bli 10 minutter forsinket. Det litt mye til en legetime. Ja. Når de har satt på 30 minutter.
0: Ja, ja.
2: Hele 30 minutter?
1: Ja. Ja, eller kanskje sånn 23 minutter, 7 minutter til rapport eller et eller annet, jeg vet ikke. Men da ringte den meg på bussen, og jeg synes det var litt fløyt, for jeg satt der allerede og ot frokosten min fra en matboks, som litt sånn sårbart.
2: Og veldig, veldig sårbart.
1: Da, for det første, alle ser hva jeg hadde lyst til å ete til frokost, som var havregryn og epler I kulturmjølk.
2: Det er jo noe med den dialekten Fordi da får man jo fordommer Unnskyld, nå sporer jeg, men det skjer Jeg har fordommer mot deg, Veslemøy Og en av de jo at du liker kulturen Og nå har jeg bare fått det bevist Det så deilig å kjenne på
1: Det godt Og sunt ja. Og så det den eneste mjølka Som representerer Sånn jeg vil si ordet mjølk Det står kulturmjølk
2: Å, sånn
0: ja, ja. Ja. Ja. Represent
1: Ja Og så, det andre som fløtt, jo at alle skjønner, oi, hun forsinket til legetimen sin. Som, jeg vil ikke være et menneske som forsinket til legetimen, fordi det, for det første, det koster penger. For det andre, du bare litt sånn lavmål og ikke klarer å beregne god nok tid til legetime, eller? Det jeg som bestilte, ja, det var jo jeg som hverdag. Ja, der skal jeg være 8:45, og så klarer jeg det ikke engang. Det var dumt. Men han legen var dritsøt, så det kom litt senere da. Det null stress. Shit. Ja, game lege. Husker ikke hvem han heter, så jeg skal ikke gi en shoutout. Men da begynte jeg å tenke på hva en god måte å liksom si unnskyld for forsentkomming til en lege du aldri har møtt før. Fordi sånn, hjemme for eksempel, så har jeg en fastlege, og jeg fra et lite sted, så der det sånn, ja, du kjenner alle, og det uansett alltid 10 minutters venting på prøverommet. Ja, vi har kubussen. Det min lokale fastlege. Men kan du gi meg noen kreative tips? Hvordan kan man si hei, unnskyld, uten å liksom legge seg helt flat og sånn nørd?
0: Ja. Jeg føler, dette på en måte ikke noe kreativt, for jeg føler det mitt svar på hvis man forsinket til noe med venner. Men jeg føler det kan videreføres. Og det jo, når du forsinket, så du alt forsinket. Gå innom butikken, ta med noen snacks Smør litt sukker på det såret Ta med en kanelbolle til legen Si, skal du ha en eller? Beklager at jeg var forsinket Skal du ha en?
2: Si at du hadde diaré
1: Oi, ja
2: Sorry, nå blir det personlig Du sier det, du sier sånn Beklager deg, jeg må bare, du jo lege jeg hadde så jævlig diaré Jeg føler det har gitt seg nå, jeg føler meg helt ok Men sånn, det var bare det som skjedde
0: Ja Lager det liksom noe
2: That was me
0: For det liksom noe de kan relatere til Eventuelt så kan man være sånn Åh, nei, sorry, jeg bare var litt sent ut av praksisen min på legestudiet
2: Ja. Ja, vær sånn, du, eller vær sånn, du, jeg er frivillig på eldresenter. Og det var hun Magda hadde så jævla lang historie.
0: Ljug som faen.
1: Det var lurt. Ja, spiller på sympati.
0: Ja. Ja.
1: For jeg tenkte sånn, hva er kanskje slempoesi?
0: Det kunne vært litt vakkert.
1: Om legeyrker eller
2: noe. Å ja, det er mer kreativt, det vil jeg si.
1: Men jeg tror jeg heller hadde respektert om noen sa, du, sorry, jeg måtte hjelpe noen gamle folk.
0: Ja, ja. Men det er, det er bare forskjellige vinklinger da. Det er empati, og så er det og kanskje overraskelsesmoment.
1: Ja.
0: Du går inn, backflip. Sorry. Sorry at jeg er forsinket.
2: Jeg har øvd på noen greier.
0: Ned i spagaten. Sorry at jeg er forsinket.
2: Og så ikke si noe mer om det. Sånn, du har hatt litt vondt.
0: Jeg har hatt litt vondt.
1: Faen, den.
2: Den sitter jo.
1: Den satt.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke vi trenger å snakke noe mer. Herregud. Det ble jo backflip, åpenbart.

0: Der fikk du rektor med Er fu våken? Og vi er halvveis inn i sendingen, dere. Bæ-ræ-bæ-ræ-bæ-ræ-bæ-bæ-bæ.
1: Fanken, det gikk fort, eller?
0: Bam,
1: bam, bam, bam. Nå er Amalie i Italia, sa
0: jeg. Det er ikke det å si, Solene.
1: Très bien.
0: Nei, men dere, klokken er nå snart 8.
1: Ja.
0: Kjære lytter, om du skal se klokka 9, så foreslår jeg at du snart kommer deg opp av senga.
1: Jeg vil ha latsabba.
0: Ja.
1: Jeg har ikke søvet på 24 timer, da.
0: Ja. Du kan ikke leve på samme nivå som oss en gang. Kom deg opp av senga.
1: Så kleper jeg, og så går du ut døra, og så griper du dagen med ballene.
0: Dagen din.
1: Carpe diem, og så videre. Carpe er jo ikke her for å gjøre det lenger. Snart, om 2 år.
2: Skal du gi opp om 2 år?
1: Ja, det var det de sa.
2: Det er bare bullshit. Da er de bare sånn, vi har solgt litt dårlig.
1: Ja, ja.
0: Dere? Bare,
2: ja. Unnskyld, må vi kjøpe oss?
0: Ja. Nå er det time 2, altså.
2: Ja, unnskyld. Ja.
0: Og hva skal vi snakke om inn i time 2, dere?
2: Vi skal snakke om min nye store kjærlighet.
0: Som er, nei, hemmelig, får ikke vite.
1: Oi.
0: Hva med deg?
1: Skal snakke om min store kjærlighet også, som er døgning.
0: Få det på, energidrikk på meg. Kokain.
1: Helst kokain, ja. Du da, Ingrid?
0: Vi skal snakke litt igjen om en ny filmtrend da, som jeg føler er on the rise.
1: Åh, stemmer, jeg gleder meg.
0: Og så skal vi snakke litt om heksebrenning.
1: Ikke ta meg.
0: Veslemøy er litt...
1: Det er heksete
0: navn. Ja. Og det er ment i all kjærlighet, liksom.
2: Ja, det må jeg si.
0: Så da, kjære lytter, hvis du også vil brenne noen hekser, så gjerne hør. Eminere!

Har kanskje blitt meg litt for lite til tid. Jeg kan miste fokus mellom slaget. Miste sikte for å si det sånn. Kanskje tredje takt på gassen periodevis. Jeg brystet et kilo, men har

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Og nå i studio så sitter jeg, Tiril Lise, her med
3: Nora,
2: Vanida,
4: Saida.
2: Og vi skal snakke om noen nye hotgirl-hobbyer. Nova for Oslo, hva er det egentlig? Babydoll-skjoler, sitt drama. Og alle disse utrolige VM-sangene. Så bare fortsatt å høre, så får du vite enda mer om hva er egentlig Nova for Oslo.

0: Det var Line Overå med I dag.
1: Nei, jeg synes det ikke det er spennende.
2: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
3: Neste stasjon er Skomma Kultur.
4: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen alle sammen. Og det er faktisk en litt spesiell dag I dag, fordi Nora, you're back.
5: Jeg tilbake. Dere trodde kanskje at Nora F. bare hadde mistet dialekten sin. Nei, det meg. Jeg tilbake. Etter å ha vært I England I et halvt år, jeg endelig tilbake på skomakultur.
6: Hvordan har London og England vært?
5: Det jeg har innsett at jeg alltid trodde at Oslo var en storby.
6: Ja.
5: Det det jo ikke. Så jeg føler at jeg har fått et helt nytt blikk på Oslo når jeg kom tilbake. Så var jeg sånn, åja, dette her jo...
0: Ingenting.
5: Dette det vi kaller en village. Altså, det bor jo flere folk I London enn det bor I hele Norge.
0: Åja. Oh, ja.
6: Ja. Så... Ok, Mrs. International.
5: Ja, altså det jo helt vilt. Nei, det har vært veldig, veldig fint å være I England.
7: Har du blitt en chef?
5: Ok, så tingen at jeg bodde ikke I London. Jeg bodde en halvtime nord for London med toget. Svaret dessverre ja. Nei, jeg ble litt påvirket. Fordi jeg ble en cheerleader.
0: Nei.
6: Slay?
5: Ja, og da var jeg på lag med 30 britiske 19-22 år gamle jenter. Og da begynte jeg å bli påvirket, altså. Jeg
0: følte du at du fant folket ditt?
5: Jeg følte at jeg ble en av de, og at jeg ble en helt ny person.
7: Du assimilerte deg med
0: Du ble 19 år gammel cheerleader?
5: Altså, jeg begynte å rette håret mitt.
0: Nei. Nora har nydelige krøller, for dere som ikke ser.
5: Jeg begynte med selvbrunning, det har jeg aldri gjort noen gang I mitt liv. Men vi går I ganske korte kjørt og topper. Og så fikk jeg mange kommentarer på at jeg var så blek. Så var jeg sånn, åh, men de andre jentene ser så bra ut.
0: De 19 år gamle jentene mobba deg til å begynne med selvbrunning og rette håret.
5: Det det jeg hører. Og jeg hadde til og med løsvipper, det har jeg aldri hatt I mitt liv.
0: Men du har jo gått vekk fra det. Du sitter her uten løsvipper med krøller og bleik.
5: Tydelig lyset, da jeg kom hjem, så sa alle, oi, så brun det har blitt. Og så turte jeg å si til noen av oss. Jeg bare sa, ja, det masse sol I London nå.
0: Ja, det kjempe min sol her, faktisk.
5: Nei, jeg begynte med sort mascara, da. Det tok jeg med meg hjem igjen.
0: Så ja. Nå, det, for du det brukte det ikke mascara før?
5: Jeg brukte brun mascara.
0: Ja.
5: Så nå det lille jeg har igjen fra England, den sorte mascaraen. Som litt sånn klumpete. For alle mascaraene I England klumpete.
0: Det veldig, men det jo litt sånn der London girl, ikke det?
7: Core.
5: Og det de også mobbet ut av den skandinaviske jenta I meg, var hårruller.
0: Har du sluttet?
5: Nei, det å gå med hårruller I offentlighet jo en ting her. Du kan se jente
0: men
5: på
0: bar. Det ikke jeg med på. Jeg synes det litt uaktuelt. Vanida.
6: Nora med. Med. Ja. Med.
0: Bruker dere hårruller I offentligheten?
6: Det fordi, her vi to jenter med krøller og pannelugg. Og hvis du skal ha pannelugg, så må du bare, da må du svelge den kamelen, altså.
0: Jeg prøvde pannelugg I 3 uker, og så ga jeg det opp, fordi jeg bruker ikke hårruller I offentligheten.
5: Men da må du begynne med det.
0: Jeg slutta med lugg.
7: Men det en kurve på det, fordi jeg bruker ikke noen hårruller I offentligheten, men nå har jeg kanskje litt tightere
6: krøller. Du har jo en nydelig tekstur, som naturlig. Og vi også naturlige krøller, men de holder seg ikke så godt.
0: Ja. Nå føler jeg meg utenfor med pinneret hår her.
5: Ja, men vet du hvordan du kan løse det?
7: Med hårruller.
5: Med hårruller.
0: Ja, prøvd, men håret mitt faktisk for rett for hårruller også. Og jeg håper det noen lyttere som føler med det. Fordi jeg kan krølle den ene siden av håret mitt, og innen jeg har rekt av den andre, så har den første siden dette ut.
5: Men det fordi at du må ikke ta det ut, du må gå med dem på bussen helt frem.
6: Og du må la dem masse produkter.
7: Og så må du spraye det med hårspray.
0: Ja, jeg sprayer før jeg retter det.
6: Men det en ting til, Nora, som du har tatt med deg fra London I sånn kultur
5: perspektiv? Faktisk snakke med folk.
6: Og faktisk snakke med folk,
0: ja. Det sykt, snakker du med folk som sitter ved siden av deg på bussen?
5: Jeg har faktisk gjort det.
0: Nei.
5: Og spesielt folk på butikken. Så kan jeg snakke mye med de I kassa.
0: Men de I kassa, der føler jeg de norske normene forsvinner. Der det lov.
5: Synes du det?
0: Ja.
5: For I går så hadde jeg en hel samtale med bartenderen, og det føler jeg ikke så vanlig.
6: Men jeg synes det så koselig når det først skjer.
5: Ja.
6: Så det bra du tar det med fra London, og så skal vi også bli bedre på å fortsette med det.
5: Jeg skal lære alle dere I Skomma og lytterne å bli bedre til å snakke med de rundt dere.

0: Du hørte Fløy med Faen meg tilbake.
1: Skumma kultur.
0: Dere, det en ny hobby ute og går. Har dere fått med dere det her, eller?
2: Det en ny trend i bybildet.
0: En ny trend i bybildet.
2: Ja.
0: Og det
2: Det fugletitting.
0: Ja. Yes. Som defineres som en hot girl hobby.
2: En hot girl hobby,
0: det synes jeg veldig gøy, fordi så klart går alle babesa ut og ser på fugler.
2: Ja.
0: Da...
2: Det jo Weekendavisen i Copenhagen som har skrevet at det har blitt en svær ny greie i Skandinavia, at jenter under 30 begynte med fugletitting, og ikke bare fugletitting, organisert fugletitting.
0: Hva vil organisert fugletitting
2: si? At man har blitt liksom medlem av en organisasjon som driver med fugletitting, og i København så har det vokst fra 300 til 1200 det siste året.
0: Det veldig, veldig gøy.
2: Jenter under 30.
0: Det dritgøy.
2: Det jo oss, og jeg synes det bra at vi tar over et male-dominant område.
0: Ja, for jeg har lest litt i kommentarfeltet på Facebook, og var sånn, hva føler egentlig samfunnet om denne bevegelsen her? Og det ganske polarisert på begge ender. For vi har noen som elsker det, som for eksempel her har vi en som sier, fordi de så vakre, graciøse, og det en glede å se på fargen og forskjellene de har i oppførselen. Og så har vi andre som sier, jeg trodde bare det var vi over 70 som hadde den åbin. Prikk, prikk, prikk.
3: Not anymore.
0: Vi tar over.
2: Vi gjør det, absolutt.
3: Det var jo som jeg måtte fortelle dere da vi snakket om dette, var at 18. mai, så etter å ha ligget på sofaen halve dagen, så måtte jeg og venninnen min gå ut for å reconnect med nature. Mm. Og da satte vi oss ved havet, satt på stenene, så på sneglene som gikk rundt omkring, så på fuglene, hørte på kvitteringen, og det ga oss en ro, altså. Fordi jeg føler kanskje det det. At, og da, til slutt, vi skulle et sted, så måtte vi se på klokka, så hadde vi sittet der i 2 timer.
0: Var det din første fugletitting-opplevelse?
3: Jeg tror det var det, og jeg tror jeg skjønte hva folk synes var appellerende med det. For kanskje det nettopp det at på søndager etter at disse jentene under 30 har vært ute og festet, så må de rett og slett ut og se på noen fugler.
0: Så alle er egentlig fuglesyke.
2: Det synes jeg veldig gøy. Ja.
0: Nei. Hva tenker du, Saida?
4: Ja, eller sånn, jeg tenker jo også det med at det jo egentlig bare en ny måte å finne ut av hva du skal gjøre når du går en vanlig tur. Altså, folk jo glad i å gå tur generelt, men noen ganger så kan man bli litt sånn, ah, men vet ikke hvor jeg skal gå eller hva jeg skal gjøre, men hvis man vet at sånn, oh, men i det området er den sykt sjeldne... Jeg kom ikke på et fuglenavn akkurat nå, men den spurv. Fuglen da, ja, spurven. Så la oss dra og se på den. Så, og så føler man at man på en måte har gjennomført noe i etterkant også. Fordi hvis du da ser den fuglen, så føler du deg, hva det heter, sånn fulfilled.
2: Ja, selvrealisert.
4: Ja.
0: Men jeg synes det veldig gøy, fordi du vet sånn, når du ser en bukse, så er det sånn, oi, den dritfin, og så ser du en uke etterpå at, ja, men alle synes jo den buksa der fin. Mm. At det en trend. For min samboer har begynt å gå med sånn app når han hører fuglekvitter.
2: Vet hvilken fugl det er.
3: Så koselig.
0: Og så nå sier jeg, oi, men han bare en hot girl.
2: Ja. Men hva det som gjør dette til en hot girl hobby? Hvorfor det hot?
0: Men jeg føler det mer som bare for å få folk med. Altså i stedet for man sier sånn, ja, men vil du være med og se på fugler? Så virker det litt kjedelig.
2: Det ordentlige navnet er ornitologi. Derfor, det det jo ingen som klarer å si, så da det lettere å si.
0: Hvorfor sier man ikke fugletitting?
4: Ornitologi, hva er det fugletitting?
2: Ja.
4: Okay.
0: Men hvorfor heter det det? Er det fagbegrepet for å se på fugler?
2: Tydeligvis.
4: Hvordan observerer
2: jeg? Og vi har klubber i Oslo også, hvis folk vil organisere
0: kanskje
2: seg.
0: Altså,
2: det bare
0: dette.
2: Å søke opp. Finn en Facebook-gruppe. Du kan være med low-key. Ja. Legg ut et bilde og være sånn, hei, jeg så denne fuglen. Så en kjøttmeis. Og så en blåmeis.
0: Ja. Er dette nye Strava?
2: Åh, Strava for fugler.
0: Ja, altså man legger bilder.
4: Ja, dette er ruta jeg tok.
0: Ja.
3: Det også nye Pokemon Go.
2: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja. Ja, det litt mer gøy.
2: Jeg vil ha et kart, så det sånn, her kan du sikkert finne denne typen. Og så liksom, skal du samle på flest mulig.
0: Ja, for på Pokemon Go så var det sånn, denne Pokemon der akkurat nå.
2: Ja.
0: Så må
2: ja.
0: Du løpe bort og få tak inn. Og så sånn, men der nå kjøttmeisen. Og jeg må rekke bort og se.
4: Og for å komme til neste nivå, så må man ta bildet av den.
2: Ja.
4: Og hvis den flyr vekk, så må du finne den på nytt igjen.
0: Du må løpe etter.

0: Det var Soldråper med 10 000 timer.
1: Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk.
0: Og det er nettopp dette, kjære lytter, som er Nova for Oslo.
2: Yay!
0: Ja! Hvem her er det som skal være med på 24 timers sending?
3: Mi.
0: Saida.
2: Og jeg, Nora, skal være med.
0: Og jeg, Tirelise.
4: Ja, jeg gleder meg til å høre på hele livesendingen 24 timer. Jeg skal høre på alt, og så skal jeg se på streamen, for det blir jo filmet også.
0: Ja, og det er jo litt nytt for oss her i studio, i hvert fall. Jeg har aldri vært med på noe sånt før.
4: Nei, ikke sant? Vi er jo vant til å ikke trenge å bry seg om hvordan vi ser.
0: Ja, for alle, vi sitter jo faktisk her nå nakne.
4: Ja, og det blir litt kleint på den streamen.
0: Ja, det funker ikke helt.
5: Det blir litt for mye blotting.
0: Ja, det blir litt for mye blotting, og det er vel ikke helt
4: greit. Og det kommer jo sikkert til å være andre stunt, som er bedre enn blotting, ja. Som skal skje.
2: Ja, hva pleier vi å gjøre på en sånn sending? Hvorfor skal folk gitt å høre på?
0: For jeg har hørt rykter om tatueringer, farge hår. Personlig så skal jeg ha en liten vaffelgreie. Hva kan vaffles?
2: Hva kan vaffles? Det er gøy. Mm,
0: og da skal vi legge ut en liste med forskjellige ingredienser som lytterne, eller seerne da, kan legge til i vaflene våre.
2: Ja, for en liten sum.
0: For en liten sum. Ikke sant? Så er det sånn forskjellig pris da. Som for eksempel...
5: Hva kan vaffles?
0: Mm.
4: Det er kjempegøy. Jeg gleder meg til å se på det, og spytte inn noen penger på noen ekle greier til vaflene.
0: Til vaflene. Tusen takk.
4: Vær så god.
2: Vi også får besøk av Volviggen, som har nettopp sluppet nytt album, så vi skal snakke med de, og få de til å finne på noe gøy. Og så vet jeg også at vår gode venn Mari Skotte, i Skommakultur, så har jeg tenkt å ta noen telefoner til noen hun har tenkt å plukke en høne med.
0: Så det er veldig også, gøy.
2: Vi ble enige om at hver varsomplakaten telles ikke når det er veldig gøy. Nei. Men det blir veldig gøy.
0: Man må jo veie litt verdi her.
4: Mm. Ja. Sånn ish, hvertfall.
2: Sånn ish. Det kommer til å... Eller, ja, dere får bare høre på da, for å høre hvordan dette blir.
4: Forrige gang det var sånn her sending, så for det første så mistet jeg stemmen, så man kan ikke høre meg på noen ting. Nora var der, og det var faktisk helt jævlig.
0: Det er veldig
2: gøy. Altså, Nina, hørte du som en lå for døden? Men du kom.
0: Men hva var det du
4: hadde? Jeg hadde teknikken, styrte kamera, og så samlet vi inn...

0: venner. Og så pitcha jeg en idé om at vi kan pitche noen ut. At vi pitcher en person som høyeste budet for dra på date med.
1: Nei, så hyggelig.
0: Så uten å si hvem, for det kan en jeg ikke helt vet hvem enda det blir.
2: Nei, det er en skikkelig bra person, det, ikke sant? Så man må bare høre på for å høre
0: ja, hvem det er. Ja, for å finne ut av hvem det blir. Men jeg tror det hadde vært veldig gøy, for jeg tror noen hadde bydd veldig mye for det.
1: Ok, spennende. Det er veldig gøy å være sånn,
3: mamma, hvordan møtte du pappa? Nei, pappa la inn noen veldig gode bud på veldedighet, faktisk. Og så ble det en date.
0: Ja, det er gøy. Gøy.
3: Men er ikke det, er det bedre enn Tinder-match?
0: Ja, det, dere det, for det, det føles jo litt mer sånn real life ut.
2: Kommer, under sendingen, kommer man til å få vite hvem det er da?
0: Ja, jeg tror vi må
2: da
0: sette
2: er det bedre enn Tinder.
3: Ja,
0: for vi må sette en tid på det. Altså, vi har jo vært sendt timen og to timer hver. Ja. Så vi, kanskje det skjer den første timen da.
2: Ikke sant?
0: Og så den som har bydd mest innen første timen får vite det halvveis.
2: Ja.
3: Kan personen sitte på med maske, sånn at man ikke ser personen på streamen, og så blir det litt sånn love is blind.
1: Det er så mange gode ideer. Men for de som lytter på nå, som tenker sånn, jeg skal egentlig i familieselskap på søndag, og jeg vet ikke, jeg kommer til å være litt sliten. Hvorfor skal de gidde å høre på? Hvorfor skal de donere penger til dette formålet?
3: Det er jo et kjempeviktig formål. For som man hørte litt i den teaseren på starten her, så er det for Gateteam Oslo. Og jeg synes det er veldig fint, for har dere hørt bakhistorien til Gateteam Oslo?
1: Nei, fortell oss.
3: Åh, nå var det veldig dumt at jeg ikke husker navnet på denne damen.
1: Siv.
3: Siv, ja, takk. Siv hadde veldig masse klær fra pappaen sin, som hun hadde samlet i kofferter og ville gi til en god sak. Så hun endte opp med å gå rundt i Oslo, til disse da som satt, og så var litt kalde på gata. Og så var det sånn, hei, vil du ha en genser? Og så fikk hun gittet noen der, noen der, noen der. Og så plutselig så var det en ung gutt som satt på bakken og frøs skikkelig. Og så skulle hun gi en genser, og så var han sånn, nei, jeg liker ikke vinekk. Og da innså hun sånn, åja, men dette her er jo, det er jo folk. De har jo smak, og de vil jo fortsatt ha noe som passer til stilen deres. Og da fant hun faktisk en med rund hals da, og fikk gitt den til han. Og dette her var starten da på gata til Oslo. Det synes jeg er veldig koselig.
0: Og veldig fin historie.
2: Ja, så man kan bidra med penger på spleisen der. Det blir da altså 24. til 25. mai.

0: Det var Rage med Morgen eller kveld.
1: Simons motegjørne.
2: Simons motegjørne.
1: Nå uten Simon.
0: Uten Simon, for her sitter vi, Tirlise,
3: Nora,
4: Vanina,
5: Saida.
0: Og har dere fått med dere The Baby Doll Dress Drama?
3: Ja, jeg har jo det.
0: For hva er en baby doll dress?
3: En baby

0: doll dress, det er hvis du som typisk ser for deg en sånn porselensdukke fra gamle dager.
1: Sånn.
0: Som har en liten kjole med puffy ermer og veldig kort skjørt. Mm. Det er en type baby doll dress. Mm. Og Olivia Rodrigo, hun kommer med nytt album nå. Og nå er det veldig sånn, hvert album skal ha en estetikk når det kommer liksom til the pop girlies.
2: Mm.
0: Og hennes estetikk nå er veldig sånn baby doll dresses. Og albumet heter jo You Seem Pretty Sad for a Girl in Love.
2: Ja.
0: Yeah. Så det, er liksom, det skal være på en måte romantisk, samtidig som det skal ha en slags undertone da. Men hun har jo fått mye kritikk for å gå i disse babydoll-kjolene, som er veldig korte og liksom veldig barnlige da. Og at hun da blir, hva heter det, pedobeite?
2: Ja. Det er noen som bruker det begrepet, ja. Er, det er jo et helt jævlig begrep, ja, helt sånn, hvis jeg skal være ærlig. Men det er jo fordi i nåtid så har den babydoll-kjolen, den er veldig formløs, ikke sant, blitt forbundet med barn. At, vi, ja. At du ja, går med shorts.
1: Den har den puffen fra ribbeina, ja. Som er greia som skiller den fra andre kjoler.
2: Ja, at den går liksom bare ut. Og så stopper den rett under rumpa. Så den har ikke noe form, ja. Den har ikke noe midje. Og veldig, veldig kort.
1: Mm.
2: Men det har jo egentlig vært et voksenplagg. Det har ikke liksom vært et barneplagg.
1: For de har jo ofte litt sånn matchende shortser, men kanskje litt sånn blonder på enden, ja. Da, som er litt synlig under kjolen.
2: Mm.
1: Som jeg synes er veldig kult.
3: Og de har jo også vært populære for voksne på sånn 50- eller 60-tallet også?
2: Kjempelenge. Historien bak det er jo at under krigen, under 2. verdenskrig på 40-tallet, så måtte man rasjonere stoff.
1: Mm.
2: Og da måtte også klær kuttes. Og da trengte du ikke lenger å gå med en dritlang kjole, da kunne du gå med en kort kjole. Det, det får gå liksom. Og så har du en blonde shorts eller en bloomer under, sånn at du er liksom dekk. Men det er en kortere kjole. Mm. Og så har det igjen blitt reprodusert i trender gjennom tida. 60-tallet så var det veldig populært, spesielt gjennom Brigitte Bardot og Twiggy, og liksom popfigurer som gjorde litt opprør mot disse lange skjørtene som var igjen på 50-tallet. Og så går det jo alltid i trender. 90-tallet igjen så vi det i punkrocken. Så det er ikke noe nytt at liksom en popstjerne bruker det. Sabrina Carpenter har jo brukt det nå i de siste to årene, men hun har ikke fått så mye kritikk.
1: Men jeg føler ikke hun har gått med helt sammen, for hun har vel hatt litt mer sånn singlet armer også, at man da ikke ser det helt, at det er mer sånn nattskjole.
2: Ja, for det, hun har på en måte vinklet det inn som nattøy, og da slipper man litt unna med det. Og hun har jo veldig seksualiserte låter, veldig voksen musikk, mens Olivia Rodrigo har jo litt mer ungdomsmusikk. Eller sånn, hun har i hvert fall hatt det.
1: Så jeg hun ble vel kjent via Disney.
3: Men jeg tror,
2: det ble Sabrina Carpenter også.
1: Ja, det
2: også.
1: Er veldig sant.
2: Det føler jeg mange ganger.
3: Men jeg tror Sabrina Carpenter også har fått noe kritikk for at hun har veldig mange barn som er fansene hennes. Hvertfall da jeg pleide å jobbe på barneskole. Ja,
2: det er sant.
3: Så var det sånn at mange snakket om at, at kids kommer på disse konsertene med foreldrene, så er det mange foreldre som er sånn, visste ikke at hun skulle være så seksualisert på scenen.
1: Ja, men barna ser jo ikke det som sex.
0: Og da ligger det hos foreldrene, altså, unnskyld meg.
3: Ja, du ikke har gjort nok research.
0: Du skal ikke endre hele imaget ditt, fordi du skal ta hensyn til at foreldre ikke passer på hva barna sine hører på.
3: Ja.
0: Altså, der setter jeg det.
1: Men det er jo også kanskje dems her Miley Cyrus Wrecking Ball moment, da.
2: Ja.
1: At de kanskje prøver å få seg litt ut av denne Disney Channel-greia.
2: Absolutt.
0: Ja. Men det hun også har fått mye kritikk for, er at hun har jo sagt at hun har vært veldig inspirert av 90-talls punk-rocken da, i dette albumet her. Og at det var Kinderwhore, var denne
2: estetikken
0: som var på 90-tallet, hvor de på en måte blandet disse babydoll-dressene med at de sigga, de spilte bass, de hadde liksom smudget eyeliner.
1: Men for da føler jeg, da er det enda mer gjennomført, så er det kanskje lettere å tolke da.
0: Ja, for det er det hun har fått kritikk for, at hun har vært liksom inspirert av Courtney Love og liksom hele den stilen der, men at siden Olivia Rodrigo er en polert versjon, så kommer ikke dette gjennom på samme måte som de gjorde på 90-tallet da. Selv om man skal, altså sånn, en annen ting som jeg så noen skrev om dette her, var at det handler jo nå mye mer om at folk vil kontrollere hva kvinner har på seg, i stedet for å på en måte la de ta egne valg, men at de vil være sånn, ja, men du kan ikke gjøre sånn og sånn og sånn. Mm. Det er ikke opp til oss å bestemme hva hun skal ha på seg i det hele tatt. Og hele den om at, ja, at man heller med babydoll dress da, at man bruker den retorikken man bruker ofte, men når det kommer til seksuelle overgrep, at ja, hva hadde du på deg?
2: Ja.
0: At det er heller hennes feil at hun blir seksualisert.
2: Ja. det, altså, pedobating, det blir for dumt å si. Altså, man må bare slutte å seksualisere det du forbinder med barn da, i så fall.
0: Og så vil jeg bare si en ting som Marte Bakke sa på sin TikTok, som er veldig bra, som folk burde gå inn og se på, er at hun sa at hvis en kvinne fremstår for hyperfeminin, blir hun anklaget for å gjøre det for menn. Hvis en kvinne fremstår for barnlig, blir hun anklaget for å lokke til seg predatorisk adferd. Og hvis en kvinne fremstår for seksuell, blir hun anklaget for å gjøre det for oppmerksomhet. Så kan man egentlig gjøre noe ting rett lenger.

0: Det var Synne Sørgjære med «Jeg har blitt en ho».
1: I said it before, I love a kebab or a kebab pizza. I absolutely love it.
2: Derfor så tar Skumma på seg ansvaret for å være Radio Novas sportslige alibi fra meg i dag. Nå må ta litt ansvar her.
3: Enig.
4: Ah, hell yeah. Ja. Vi starter Skummas sportspalte, rett og slett.
3: Sportsmagasin.
2: Sportsmagasin.
4: Ja, ok, det var bedre.
3: Sportsmagasin.
2: Sportsmagasin.
5: Skummas sportsmagasin!

0: Altså, det er...
1: Venn for Norge!
0: Vi blir jo overfalt av EM-sanger! Hvem skal vi velge?
2: Åh, fantastisk! Jeg har Mikael Medley, og vi må bare fort si hvem dette var, sånn at du, kjære lytter, får lov til å høre hele låtene, hvis du...
3: Ja, hvis du følte noe som var...
2: Hvis du har lyst til å høre mer om Haalands lyse hår. Norge skal til VM og kjøpe hele Sverige av Sopp, Skir og Bygge.
3: Classic.
2: Vikingblod av Oljeberget og Petterkatastrofe. Kongens menn, min favoritt, av Kongens menn og Birkelund Mannskor.
3: Yes.
2: Og til slutt dagens nyhet, Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som er 13 artister pluss KORK, som har gått sammen for å lage en We Are The World-versjon av VM, fotball-VM for
4: NRK.
2: Som
4: det også er en musikkvideo, ha, som jeg synes er veldig gøy. Men har dere en favoritt, eller?
2: Jeg elsker, jeg synes, å bruke Dovregummens hall til å lage en melodi på.
4: Ja, jeg synes det er så gøy.
2: Ja, det synes jeg er kjempegøy. Men jeg synes egentlig det er overraskende mange bangers.
4: Ha, nei, slutt.
2: Jeg
4: synes det er forferdelig.
2: Så mye med å mekke det der.
4: Ja, jeg synes den, som du nevnte nå, Vanida, og så liker jeg egentlig den av Katastrofa, altså, med den ro, ro, ro. Fordi det er den eneste jeg føler jeg kan ha litt sånn engasjement og røst i. For det savner jeg de andre. Det er så autotune pent, liksom.
3: Ja, den NRK-sangen også.
2: Sammen for Norge.
3: Ja, den er, akkurat den delen er litt catchy.
2: Ja.
3: Men hvis du, kjære lytter, ser musikkvideoen, så ser du da Maria Mena, Marcus og Martinus, og de står, og jeg husker ikke hvem den siste var.
2: Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjarne Brøndbo, Myra, nummer 4, Sissel Kyrkjebø, Eva Vilskram, Fred Kvass.
3: Hvordan fikk du med nummer 4 på det her? For det er det kleineste. Jeg fikk så second hand embarrassment når jeg så at de sto der, at jeg ble helt sånn, det går ikke.
4: Det er noe med innlys og sånn og...
3: Nei.
4: Nei, nei, ikke det? Hva da?
3: Det,
4: nei. Oh, ja, nei, det er grusomt.
3: Det er helt grusomt. Og så kommer vi liksom til den folkemesk-greia. Og da er det hyggelig, det er liksom bli-med-vibe.
4: Ja. Ja, det er det det er. Det er bli-med-sang.
2: Det er bli-med-sangen på VM. Men det er noe sånn, altså jeg kan se på meg. Jeg bryr meg jo ikke en drit om fotball, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi skal til VM, fett. Men når det blir litt sånn sanger som er sånn, vi er Norge, jeg blir litt sånn...
0: nasjonalistisk?
2: Nei, ikke nasjonalistisk, patriotisk, ok? Alt for Norge, den er ikke med i denne mixen fordi den er så gammel, men det er jo en banger.
4: Men den er jo også, den har jo ikke noe røst den heller, og det er det jeg ikke skjønner. Her er
3: hva
4: liksom
3: mener andre... du at Alt for Norge ikke har noe røst?
2: Den er lett den er å synge med på
4: ja,
2: alle sang.
4: Ja, men den er lett å synge med på, men det er ikke noe trøkt sånn...
3: Hva mener du? Den beste sangen som de... Altså, hvorfor bare resirkulerte vi ikke den?
2: Vi har jo prøvd det, og det gikk ikke bra.
4: Har noen prøvd å recreate den, liksom?
2: Ja, hun... Åh, nå husker jeg ikke hva hun heter. Forsanger i Keino.
4: Ja.
3: Alexandra...
2: Rotan. Han hadde en versjon for 2 år siden, tror jeg, eller noe sånt. Rundt
4: den var litt for tidlig ute.
2: Nei, den er litt sånn... kjedelig. Ja. Det er helt samme sang.
3: Men originalen er jo... Det, altså, på 17. mai, vi hadde jo allsang.
2: Vi hadde allsang.
3: Det var kanskje det folk trøkket til mest.
4: Ja. Sær? Oh, ja, okay.
2: Hvis du tar disse låtene og tar bare refrengene, fordi ingen klarer å henge med på teksten av vers, men refrengene, de kan synges med på. Det tror jeg går fint.
0: Ja. Mm. Ja, for hvilken av disse sangene er det dere tenker folk kan synge når de står liksom i tribunene?
2: Jeg tenker flere av det går. Jeg synes Kjøpe hele Sverige, den er nesten litt passé, men sånn, den er lett å synge med på. Mm. Og også Norge skal til VM, vi skal spise taco. Legendarisk.
4: Ja. Jeg bare ser for meg en hel tribune stå og late som at de ror et vikingskip.
2: Ja, det er dritfett!
4: Ja, det er det eneste jeg liker.
2: Jeg er enig, men igjen, husker du refrenget av den låta?
4: Det renner vikingblod i årene våre. Ro.
3: Men vi kan ikke, vi må også slutte å snakke om at vi er vikinger, for det er ikke en flex.
4: Nei, det er ikke det.
2: En del av den sangen synger om at vi var i USA først, og det var nativ amerikanere som var der først, så jeg synes ikke den sangen skal være vår hovedsang. Men jeg synes Sammen for Norge kan være bra på refrenget.
3: Ja, den er bare på refrenget.
2: Musikkvideo og det her We Are The World er litt kleint, men det er en banger.
3: Ja. Jeg også bare lurer på hvorfor spurte de ikke Ylvis om de kunne lage den. Husker dere, de lagde den sangen kanskje for mange år siden om å skaffe et skilt i Averøya?
2: Ja.
3: Det, hvis det hadde vært en sånn sang, da hadde jeg dratt.
2: Men dette er jo det.
4: Jeg føler Ylvis kan redde oss, ja. Ylvis må komme med en sang.
2: Ylvis kan alltid redde oss.

0: Det var Tusen knuser med Jeg går kun på do på teaterkaféen.
1: La la la la, Nova.
2: Nei!
3: Nei!
2: Wow! Å, jeg savnet å si det.
3: Ja, velkommen tilbake, Nora.
2: Takk.
3: Åh, det har vært en glede å ha sending med deg igjen.
2: Det har vært en glede å ha sending med dere også. Jeg føler at jeg har blitt et smartere og mer belest menneske av å være her i dag, faktisk.
3: De to.
2: Og jeg vet akkurat hva jeg skal se i sommer.
3: Ok. Ja, det blir spennende. Hva skal dere gjøre neste helg da?
0: Neste helg? Eller førstkommende?
3: Ja, det er ikke det samme.
4: Make a change.
2: Oh, nei, make dette fikk jeg vite i England at jeg ikke er det samme, Marita. Dette
3: skal
2: ikke er
3: dere alle være med på Nova for Oslo?
4: Jo! Oh, jo, det også.
0: Nova for Oslo.
4: Jeg skal bare være sykt veldig hele.
0: Make a change og levere eksamen. Ja. That's life.
3: Jeg gleder meg til å se og høre på. Dere kommer til å gjøre en nydelig jobb, og jeg er spent på hvem som har grønt hår etter sendingen.
2: Det er bare å følge med på det.
0: Følg med, lytter.
2: Ha det bra.

0: nær deg. Er du en slett for Nova? Hør på Radio Nova!
1: Jo, jo, men jeg kan...
2: Okay.
1: Det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
2: Det beste fra Radio Nova.
1: Det beste fra Radio Nova.
2: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
4: Ja, det stemmer, kjære lytter. Du hører fortsatt på det beste fra Radio Nova. Klokka er ett på onsdag, og det betyr at jeg har en time med snadder og deilig, deilig, deilig radio til dere her i dag. Mitt navn er som alltid Mathea Mæreby. Det er snart på tide at jeg byttes ut når jeg har vært her i snart to semester, men jeg har et par sendinger igjen først. Og i dag så skal vi innom morsomme ting som skjedde i uke 20 her på Radio Nova. Vi skal innom Sorgenfri, frokost, opplysningen, skummakultur og radiotjenesten her i dag. Det blir mye 17. mai, man skal være ærlig på det. Det blir mye 17. mai, men inni der et sted også så er det mye annet gøy. Her er det rett og slett bare å sette seg ned. Ta seg en liten Pepsi Max rett fra kjøleskapet og kose seg, for det blir altså så mye bra.

0: Der fikk du Shuisa med låta Goofy, og vi skal faktisk fortsette å være litt goofy her på Det beste fra Radio Nova nå.
1: Hei, det mammaen til Mathea, og du hører på Det beste fra Radio Nova.
0: Ja, du hører fortsatt på Det beste fra Radio Nova. Klokka bare 1:04, så det rart om du ikke hadde hørt på det fortsatt. Men i hvert fall, vi skal inn til Sorgenfri. Og Sorgenfri, de brukte sin 17. mai-sending til å diskutere blant annet nasjonalsangen og hvorvidt man kanskje har andre bedre nasjonalsanger der ute. Men det er ikke akkurat det vi skal høre på nå, for at Sorgenfri har også mekka en helt fantastisk hjemmesnekk. For dere som ikke er kjent med begrepet hjemmesnekk, så betyr det veldig kort og veldig enkelt at man har miksa og mastera en låt selv uten produsent, sånn som jeg har forstått det i hvert fall. Correct me if I'm wrong, men det er min forståelse av det, så her er det altså Sorgenfri som presenterer sin 17. mai hjemmesnekk.

0: Hei, du hører på Sorgenfri.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Klokken er fem, og du vet hva du har tunet inn på.
1: Radio, wow. Søndag, etter 20.
0: Kuller på radio, 17. mai. Altid fresh, alltid fly, hotte damer i bunad.
2: Kjøpt i hosa.
0: Spredt champagne, drikker kun mimosa.
1: Hør på Sorgenfri, kanskje du

0: Si adios til danskene, gå helt av hengslene. Fri som fuglen, sett borti fra svenskene.
1: Sørger du på lufta mitt paradis, bøtte ned på pølse og
0: is. Toys!
1: Det er en referanse faktisk.
0: Søkende meg.
2: Bra!
0: Superfly!
2: Si det!
0: Victor på banen, kommer du med sorgenfri fan. Ta den, jeg har på sorgenfri klær. Men her ny, hva det egentlig sorgenfri her?
1: Sunne redaksjonsleder!
0: Et spørsmål som kan gå mange steder. Ingen vet, det er det som er gøy. Hører på oss selv, litt som å bli høy.
3: Lage deilig radio for dine ører.
0: Håper virkelig at noen hører.
1: Hva skal vi avslutte hele sangen med?
4: Ja, det blir bare det.
5: Ja. Det kan være sånn meta som sånn her.
0: Shit, det var ganske shit, det var bra! Shit, det er fire! Shit, det er fire!
1: Sett den sangen på repeat!
0: Bra!
1: Det skiller!
0: Boom!
1: Bum,
0: bum!
4: Sorgenfri på lista, da.

0: Der hørte du Hubro med låta Down the Drain, som også er overraskende relevant for det neste vi skal høre her på Radio Nova.
1: Hei, det er pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, vi skal inn til frokost, og jeg vet ikke med dere, kjære lytter, det er en stund siden jeg har vært på et treningssenter, og når jeg hører denne historien som fortelles snart, så blir jeg også litt glad for at det er en stund siden jeg har vært på treningssenter, fordi hvis jeg hadde møtt på det her, så tror jeg at jeg hadde gjort andre ting enn å dra på treningssenter de neste dagene, for å si det sånn. En litt ubehagelig opplevelse, men en morsom historie å fortelle på radio.
2: Amen, indeed. Men nå skal vi over til noe litt mindre holy. Fordi jeg har funnet den syvende sirkel av helvete, for real. Og det heter å gå ved siden av en mann på Stairmasteren. Det er så jævlig. Og nå må jeg ikke dra alle menn under samme kamp, fordi det er sikkert noen som er veldig respectful og bare går på Stairmasteren som en helt normalt menneske. Men det var ikke han her, altså. Han, fy faen. Fordi jeg puller opp på Stairmasteren ved siden av den. Det er bare to Stairmasterer på Sio Atletica i sentrum. Mm. Og det er greit. Jeg puller opp på den ene, den er ledig. Det er en mann som går på den andre. Så jeg ser bort. Han har gått allerede til sånn 600 kalorier. Jeg sånn, damn, could never be me. Men greit. Og han fortsetter å gå, og så ser jeg han har to stakker med sånn paper towel, eller hva heter det, tørkepapir, liksom. Ja. Mm. En på hver side av Stairmasteren, så jeg tenker, ok, kanskje bare svette mye, liksom. Det er respektfullt på en måte å ta det med, og liksom skal tørke svetten og ikke svette på maskinen. Nei. Jeg begynner å gå på Stairmasteren. Aner fred og ingen fare. Plutselig så ser jeg han tar opp et stykke papir og bretter det ut, og jeg sånn, what? Og så hører jeg,
3: Fy faen! Og jeg stod der, og jeg kunne ikke tro mine egne øyne og ører, og jeg sa, hva faen er det som skjer? Hele gymmen så trynet mitt går fra til
4: Nei. Men altså, så han hadde bare et papir med spyttekliser?
3: Ja! Han hadde mange, bro. Jeg tror ikke du skjønner omfattet, eller omfanget av at den papirstangen han hadde stakket der.
4: Æsj.
3: Det var så nasty.
4: Hvor gammel var denne mannen?
3: Bro, sånn 26-27.
4: Nei!
3: Ja! Så har du ikke lært? Jeg skjønner ikke. Og så, det var bare den ene stakken han brukte det til. Den andre tok han opp, og så hører man bare
4: Nei.
3: Det er sånn, denne mannen har jo tydeligvis okkupert denne Stairmasteren i sånn en time. Hvordan kan du fortsette å produsere så mye? Jeg skjønner det ikke. Det keeps going. Og kan ikke du bare svelge som en vanlig person, bro?
4: Æsj, altså. Nei, vet du hva? Det er uhygienisk. Nå er ikke jeg meningen å være skikkelig helsedirektoratet her, men det er kjempeekkelt.
3: Det er dritekkelt.
5: Men hva gjorde han med papirene han hadde brukt, egentlig?
3: Han brettet dem sammen og la den opp i koppholderen. Så hvis det her skal være tegn til noen om å ikke legge ting du bryr deg om i en koppholder, please la det være det.
4: Ikke gå til Sio Atletica sentrum. Nei. Og i hvert fall ikke ta Stairmasteren til. Nei.
3: Det var bare, det var alt for mye bodily fluids. Og jeg var sånn, han spyttet jo mer enn det han svetta.
4: God damn. Altså,
3: det var every 5 minutes, null joke.
4: Altså, ekte, hvis du er på Sio Atletica på sentrum og ser en mann med masse stacks av paper, run!
3: Ikke gå på den Stairmasteren! Save yourself! Run on the treadmill!

0: Der hørte du Ruby med låta En lykkelig slutt her på Radio Nova. Og programmet du hører på nå, det altså det beste fra Radio Nova med meg, Mathea Mæreby.
1: Hei, Mathea kidnapper meg fra gata, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: The allegations, altså. Nei, jeg har ikke kidnappet noen, jeg lover. Vi skal videre i programmet, vi skal inn til opplysningen. Da det William som tar oss med gjennom en britisk postskandale. Var det nyheter for meg? Ja, absolutt. Var det interessant? Absolutt. Her det bare å lene seg tilbake og lytte og bli opplyst, rett og slett.

I en liten brittisk landsby går postmann Pat rundt og leverer brev. Fra barnetv kjenner mange ham som den hyggelige postmannen som hilser på naboer og får ting til å fungere. I et univers der alt henger sammen, og systemet rundt ham virker som det skal. Det er et enkelt bilde, oversiktlig og nesten litt beroligende. En postmann man kan stole på i et system som fungerer. Men i virkeligheten, i Storbritannia, ble hundrevis av postansatte anklagt for kriminalitet. Flere mistet jobben, hjemmet og inntekten sin. Og noen havnet i fengsel for noe de aldri har gjort. Dette er historien om det som i dag regnes som en av de største rettsskandalene i moderne britisk historie, den britiske postskandalen. For å forstå hva som skjedde, må vi først se på hvordan postkontorer i Storbritannia har vært organisert. I motsetning til mange andre land har ikke staten drevet alle postkontorer direkte. I stedet har det vært drevet av privatpersoner, såkalte postmestere. Ofte er dette mennesker som driver en liten butikk eller kiosk, og samtidig har ansvar for det lokale postkontoret. De håndterer kontanter, registrerer betalinger og fører regnskap. Samtidig står de personlig ansvarlig dersom regnskapet ikke stemmer. Hvis det mangler penger, er det de som må forklare hvorfor, og i mange tilfeller også dekke underskuddet selv. Det er i dette systemet der enkeltpersoner bærer et stort ansvar, og at grunnlaget for skandalen ligger. I 1999 innførte det britiske postvesenet et nytt datasystem kalt Horizon. Systemet var utviklet av det japanske teknologiselskapet Fujitsu, og skulle modernisere hele postnettverket. Tanken var at digital registrering skulle gjøre arbeidet enklere, mer effektivt og mer presist. Alt ble registrert i systemet, salg, utbetalinger og kontantbeholdning. Horizon ble dermed selve grunnlaget for å avgjøre om regnskapet stemte. Men kort tid etter at systemet ble tatt i bruk, begynte ansatte å oppleve problemer. Tallene gikk opp. Systemet viste at penger manglet, noen ganger småbeløp, andre ganger betydelige summer. For de som jobbet i postkontoret var dette vanskelig å forstå. Mange rapporterte det samme. Pengene var ikke borte, de hadde ikke tatt dem, og de kunne ikke forklare hvorfor systemet viste noe annet. Likevel valgte det britiske postvesenet å stole fullt og helt på systemet. I praksis betydde det at tallene i Horizon ble behandlet som fasiten. Når regnskapet ikke stemte, ble konklusjonen at ansatte måtte ha gjort noe galt. Dette utviklet seg gradvis til en omfattende rettsskandale. Over 900 personer ble etterforsket, og rundt 700 ble straffeforfulgt av det britiske postvesenet selv. Mange ble dømt til retten, og flere sonet fengselsstraffer. Det som gjør saken særlig alvorlig, er at dette ikke skjedde i løpet av noen få år. Det pågikk over lang tid, fra slutten av 1900-tallet og langt inn i 2010-tallet. For de som ble rammet, fikk det store konsekvenser. Mange ble presset til å dekke det som så ut som underskudd i regnskapet. Noen tok opp lån for å betale tilbake penger som egentlig ikke manglet, mens andre brukte opp sparepengene sine. Flere ble også truet av politianmeldelse dersom de ikke betalte. For mange endte det opp der, med etterforskning og rettsak. Noen valgte å tilstå, ikke fordi de var skyldige, men fordi presset ble for stort og alternativene for vanskelige. Konsekvensene strakte seg langt utover økonomien. Mange mistet jobben, hjemmet og relasjonene sine. Familier ble satt under press, og i flere tilfeller brøt de sammen. En offentlig granskning har senere vist hvor alvorlig dette var. Et betydelig antall mennesker utviklet psykiske problemer, mange vurderte å ta sitt eget liv, og noen gjorde også forsøk. Samtidig som dette pågikk, kom det advarsler. Allerede på 2000-tallet meldte ansatte fram feil i systemet. Etter hvert begynte også

0: opplevde det samme. Til slutt gikk over 500 postansatte sammen i en felles rettssak mot staten. I 2019 kom et avgjørende vendepunkt. En britisk domstol slo fast at Horizon-systemet ikke var til å stole på, og at det kunne inneholde feil som påvirket regnskapet i postkontoret. På dette tidspunktet hadde allerede saken pågått i rundt 20 år. I perioden frem mot dette ble det britiske postvesenet ledet av Paula Venables, som var administrerende direktør fra 2012 til 2019. Hun forsvarte systemet offentlig, også i en periode der det fantes varsler om problemer. I ettertid har hun fått kraftig kritikk og mistet statlige utmerkelser. Hun er likevel ikke dømt for noe. Fra 2020 begynte dommer å bli opphevet, og personer som tidligere var dømt ble frikjent. Samtidig ble det opprettet flere ordninger for økonomisk kompensasjon. Så langt har den britiske staten betalt ut store summer i erstatning, tilsvarende rundt 20 milliarder kroner. Likevel er prosessen ikke avsluttet, og tusenvis av mennesker venter fortsatt på oppgjør. Utviklingen i saken fikk også mindre oppmerksomhet enn mange hadde forventet. I 2020 ble nyhetsbildet dominert av koronapandemien, og en omfattende rettsskandale fikk dermed mindre plass enn det den ellers skulle fått. I 1999 ble systemet innført. I 2019 ble det slått fast at det ikke var til å stole på. I løpet av de 20 årene imellom ble mennesker dømt for noe de ikke hadde gjort. I dag er mye av det rettet opp, men ikke alt. Kanskje det er derfor postmann Pat fortsatt bare finnes på barnetøve. I en verden der systemet fungerer og ting går opp. I virkeligheten gjorde det ikke det.
1: Reporter i denne saken er William Dahl, og lyden er hentet fra YouTube-kanalen Kollektiv Mediekanal.

0: Der fikk du låta Dummy Dummy av La Vacanza her på Radio Nova.
1: Hallo igjen, mitt navn Vilde, og jeg fra Studentradioen i Bergen, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, vi skal altså over til Skumma Kultur. Og Skumma Kultur, de har snakket litt om mye forskjellig. Akkurat nå så skal vi inn til en samtale de har hatt om hvordan du går. Det var bare litt langt til høyre her på min skjerm, men altså, Mikkel har blitt veldig bevisst på hvordan han går, og til stor forskrekkelse, tror jeg nesten, så får han bekreftelse på det av resten av dem som er i studio sammen med han.
2: Gode venner. Jeg hadde spørsmål. Det er noen som har bergtatt sinnet mitt i det siste.
3: Ok. Noen eller noe?
2: Noe. Ja, så det er symboliske sagt. Nei, men jeg lurer på, har dere noensinne tenkt over måten dere går på? Og jeg mener ikke når du er veldig beruset og blir veldig engstelig for måten du liksom fremstår om for de rundt deg. Men mer din gange. Altså hvordan du tar liksom en fot foran den andre, og hva folk tenker og syns om det.
3: Ja.
2: Tenker dere mye på det?
3: Jeg tenker ikke mye på det, men jeg har tenkt mye på det.
2: Ja.
4: Jeg har en tendens til å tenke på det når jeg ser andre folk, men jeg er ikke så selvbevisst, tror jeg.
3: Ja, men samme. Mm. Samme.
2: Ja, fordi jeg vil egentlig påstå at det ikke er noe jeg tenker mye på. Men det er vanskelig å ikke tenke på noe når man skal få jevnlige kommentarer fra andre på hvordan man går.
4: Oi, gjør du det?
2: Ja, i hvert fall opp igjennom. Okay, jevnlig er kanskje litt feil begrepet i gruppen.
4: Hva går disse kommentarene ut på?
2: Nei, jeg husker spesielt, jeg jobbet mange år, så jobbet jeg på Tusenfryd. Mm. Og da går man i mye, i hvert fall jeg da. Jeg måtte liksom
4: man
2: gå,
4: går litt rundt.
3: Jobbet du den skremmeavdelingen?
2: Nei, jeg jobbet i karnevalspillavdelingen.
4: Han trengte ikke masse.
2: Din pikk.
4: Vær så god.
2: Så jeg måtte, liksom, jeg måtte gå overalt gjennom parken hele tiden. Og så etter hvert, når ansatte ble mer komfortabel med meg, så begynte de liksom å si, kommentere mye på denne såkalte catwalk-gangen min. At jeg, når jeg gikk rundt i parken, så var det som om jeg gikk på en catwalk.
4: Ja. Og gikk nå, litt bestemt? Liksom,
2: jeg vet da faen, jeg!
4: Men Mikkel, det verste er at jeg har tenkt på det samme.
2: Ja, men! Hvorfor er det en greie?
4: Jeg tenkte at du gjør det, men ikke bare det. Du går i sånn passgang.
2: Passgang?
4: Ja, du tar høyre fot, høyre arm samtidig.
5: Du går liksom med samme fot og samme arm.
4: Ja, har du tenkt på det samme?
5: Ja.
2: Nei!
4: Jeg har det.
5: Har du også tenkt på det?
2: Har du baksnakket?
5: Nei, men når vi var i Frognerparken forrige uke, så spilte vi kubb, og da tenkte jeg på det.
4: Jeg tenkte også på det!
2: Det er de jævligste lagkammeratene man kan ha. Herregud.
5: Men det er, det er charmerende når du driver strutter ned catwalken din.
3: Man går ikke med høyre arm og høyre fot samtidig. Sånn, som et dyr.
2: Men tror du jeg tenker over det? Tror du det er aktivt sånn, nå skal jeg gå sånn her, nå skal jeg marsjere meg på
4: det
2: plass?
4: Det er litt pick me.
2: Oi.
4: Det er litt performative.
2: Ja. Ja. Men ok, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg
3: lære deg å gå? Oi. Nei, men faller det liksom naturlig for deg å gå? Jeg skjønner ikke hvordan
2: du, jeg tenker ikke over hvordan jeg går.
3: Nei.
2: Men de to siste dagene nå, så har den ene romkameraten min snakket veldig mye om gangen min. Men hun bruker begrepet GTA-gange, som at jeg går som en GTA-karakter.
4: Ja, det føler jeg akkurat det. Ja.
2: Jeg håpet at dette var sånn to folk hadde lagt merke til, men tydeligvis er dette allmenn kjent. Og ingen har brakt det til min oppmerksomhet før nå.
4: Nei, men du virker så komfortabel i det.
3: Det ser så bra ut, liksom.
2: Nei, nå lyver du. Det ser jævlig bra ut på deg, liksom.
3: Det ser så bra ut på deg.
4: Nå bare jeg gjør det.
2: Ok, men hvordan går dere da? Tenker dere på hvordan dere går, liksom? Har dere gange?
4: Jeg går med motsatt arm og bein, for det første.
3: Ja, samme.
4: Som vanlig. Unnskyld.
2: Bare fordi jeg skiller meg ut, og jeg gjør det jeg vil gjøre, ok?
4: Ja.
2: Bare fordi du er en basic bitch, så kan ikke jeg gjøre det.
4: Og så går man vel med hel tå, med mindre du går med tåhæler, da går du med tåhæl. jeg kan kjenne meg litt igjen, jeg har jobbet i dyreparken da.
2: Hvis du skal sammenligne meg med Julius invasjon. Nå, så blir jeg dritsinne.
4: Han har for så vidt samme arm og samme bein. Den dro du selv. Den dro du. Men jeg skulle si at jeg også har jobbet i sånn fornøyelsespark. Og da skal du ofte gå lange distanser, så jeg er helt med på den med deg. hvor du går litt bestemt, for du har noe du skal gjøre. Så ja, den catwalk-delen, den kommer sikkert av at sånn, okay, nå skal du fra skremme-greia til den sklige-greia. Hva heter det? Berg og Dahlbane.
2: Ja.
4: Du skal fra A til B. Og så går du litt sånn bestemt fordi du er på jobb. Så der kan jeg se at catwalk-del kommer inn.
2: Okay,
4: men det andre kan jeg ikke forklare av fornøyelsespark.
2: Dette ble rene psykolog-teamen for meg her. Jeg har mye å tenke på. Men vi har virkelig kommet gjennom en del i dag, folkens.
3: Ja, men Mikkel, vi har ikke lagt merke til det her. Dette er bare tull.
2: Nei,
3: jo, du går så fint, du går ikke på skang.
4: Du går helt vanlig.
2: Nå gasser jeg til meg som faen. Nå vet jeg hva som er sant lenger.
3: Nei, men Mikkel, vi har ikke tenkt på det i det hele tatt.
2: Slutt. Slutt.
4: Jeg tenker på det hele tiden.
2: Slutt.

0: Der fikk du Kaoru med låta Swag her på Radio Nova.
1: Jeg er videregående venninna til Mathea, og du hører på Det beste fra Radio Nova.
0: Ja, du hører på Det beste fra Radio Nova, og nå før jeg avslutter så skal jeg spille av en liten trailer for noe som skjer i helga, som jeg absolutt mener, ikke traileren, men det som skjer til helga, det er nå det beste Radio Nova gjør, nemlig å gi tilbake. Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk. Ja, litt meta der altså, med at det var meg som snakket. Men i hvert fall tune inn nå til helga for å høre på oss samle inn penger for Gateteam Oslo. Nå er det slik at min tilmålte tid straks er forbi, og da er det gjenstående bare for meg å si tusen takk for følget. Det har vært skikkelig hyggelig å få lov til å ha sending for dere igjen. Jeg gleder meg til neste, jeg gleder meg til den etter der, og jeg gleder meg til den etter der også. Dere blir ikke kvitt meg så lett, for å si det sånn. Dere som følger programmet ofte, dere vet jo det at nå kommer det en shoutout, og dagens shoutout den går til... Drammen, fordi der har jeg nylig, så nylig som for en time siden, kjøpt leilighet. Så det er ganske stas. Shoutout Drammen, jeg gleder meg til å flytte dit. Tror ikke på alle fordommene jeg har hørt. Så det blir bra. Utover det, tusen takk for følget. Dere hører oss igjen. Dere hører meg igjen neste uke fra onsdag klokka 1-2. Men dere kan høre på Radio Nova når som helst. Det er bare å søke oss opp på nett og bruke nettspilleren, eller bruke Radio Player-appen, eller så kan dere også søke oss opp der dere hører på podcast, så får dere opp alle programmene som gjør livesendinger om til podcast. Så det er bare god stemning, rett og slett. Tusen takk for nå.
2: Du har nå hørt Det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen alle sammen. Og nå i studio så sitter jeg, Tiril Lise, her med
3: Nora,
4: Vanida,
5: Saida.
2: Og vi skal snakke om noen nye hot girl-hobbyer. Nova for Oslo, hva er det egentlig? Babydoll-skjoler, sitt drama. Og alle disse utrolige VM-sangene. Så bare fortsatt å høre, så får du vite enda mer om hva er egentlig Nova for Oslo.

0: Det var Eline Overå med I dag.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skumma kultur?
2: Neste stasjon er Skumma kultur.
3: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen alle sammen. Og det er faktisk en litt spesiell dag I dag, fordi Nora, you're back.
4: Jeg tilbake. Dere trodde kanskje at Nora F. bare hadde mistet dialekten sin. Nei, det meg. Jeg tilbake. Etter å ha vært I England I et halvt år, jeg endelig tilbake på skummakultur.
5: Hvordan har London og England vært?
4: Det jeg har innsett at jeg har alltid trodd at Oslo var en storby.
5: Ja.
4: Det det jo ikke.
5: Nei.
4: Så jeg føler at jeg har fått et helt nytt blikk på Oslo når jeg kom tilbake. Så var jeg sånn, åja, dette her jo...
0: Ingenting.
4: Dette det vi kaller en village. Altså, det bor jo flere folk I London enn det bor I hele Norge.
0: Åja, oh, ja.
5: Ja. Så... Ok, Mrs. International.
4: Ja, altså det jo helt vilt. Nei, det har vært veldig, veldig fint å være I England.
6: Har du blitt en chef?
4: Ok, så tingen at jeg bodde ikke I London. Jeg bodde en halvtime nord for London med toget. Svaret dessverre ja. Nei, jeg ble litt påvirket. Fordi jeg ble en cheerleader.
0: Nei.
5: Slay?
4: Ja, og da var jeg på lag med 30 britiske 19-22 år gamle jenter. Og da begynte jeg å bli påvirket, altså. Jeg
0: følte du at du fant folket ditt?
4: Jeg følte at jeg ble en av de. Og at jeg ble en helt
6: ny versjon. Du assimilerte deg med
0: Du ble 19 gruppen. År gammel cheerleader?
4: Altså, jeg begynte å rette håret mitt.
0: Nei. Nora har nydelige krøller, for dere som ikke ser.
4: Jeg begynte med selvbrunning, det har jeg aldri gjort noen gang I mitt liv. Men vi går I ganske korte kjørt og topper. Og så fikk jeg mange kommentarer på at jeg var så blek. Så var jeg sånn, men de andre jentene ser så bra ut.
0: De 19 år gamle jentene mobba deg til å begynne med selvbrunning og rette håret. Det det jeg hører.
4: Og jeg hadde til og med løsvipper, det har jeg heller aldri hatt I mitt liv.
0: Men du har jo gått vekk fra det. Du sitter her uten løsvipper med krøller og blek.
4: Tydelig lyset, da jeg kom hjem, så sa alle, oi, så brun det blitt. Og så turte jeg å si til noen at
5: det veldig
4: gøy. Jeg bare sa, ja, det masse sol I London.
0: Ja, det kjempe min sol her, faktisk.
4: Nei, jeg begynte med sort mascara, da. Det tok jeg med meg hjem igjen.
0: Så, ja. Nå, det, så du brukte ikke mascara før?
4: Jeg brukte brun mascara.
0: Ja.
4: Så nå det lille jeg har igjen fra England, den sorte mascaraen. Som litt sånn klumpete, for alle mascaraene I England klumpete.
0: Det veldig, men det jo litt sånn der London girl, ikke det?
6: Core.
4: Og det de også mobbet ut av den skandinaviske jenta I meg, var hårruller.
0: Hæ? Har du ikke sluttet? Det en ting?
4: Nei, det å gå med hårruller I offentlighet jo en ting her. Du kan se
0: ja,
4: jente på bagen.
0: Ja, men det ikke jeg med på. Jeg synes det litt uaktuelt. Vanida.
5: Nora med. Jeg med.
0: Ja. Bruker dere hårruller I offentligheten?
5: Det ja, fordi det her vi to jenter med krøller og pannelugg. Og hvis du skal ha pannelugg, så må du bare, da må du svelge den kamelen.
0: Altså. Jeg prøvde pannelugg I 3 uker, og så ga jeg det opp, fordi jeg bruker ikke hårruller I offentligheten.
4: Men da må du begynne med det.
0: Jeg slutta med lugg.
6: Men det en kurve på det, for jeg bruker ikke noen hårruller I offentligheten, men nå har jeg kanskje litt tightere
5: krøller. Du har jo en nydelig tekstur, som naturlig. Og vi også naturlige krøller, men de holder seg så godt.
0: Ja. Nå føler jeg meg utenfor med pinner et hår her.
4: Ja, men vet du hvordan du kan løse det?
6: Med hårruller.
4: Med hårruller.
0: Ja, men håret mitt faktisk for rett for hårruller også. Og jeg håper det noen lyttere som føler med det. Fordi jeg kan krølle den ene siden av håret mitt, og innen jeg har rekt av den andre, så har den første siden dette ut.
4: Men det fordi at du må ikke ta det ut, du må gå med det på bussen helt frem.
5: Og du må la masse produkter.
6: Og så må du spraye det med hårspray.
0: Ja, jeg sprayer før jeg retter det.
5: Men det en ting til, Nora, som du har tatt med deg fra London I sånn kultur, perspektiv?
4: Faktisk snakke med folk.
5: Og faktisk snakke med folk,
0: ja. Det sykt, snakker du med folk som sitter ved siden av deg på bussen?
4: Jeg har faktisk gjort det.
0: Nei.
4: Og spesielt folk på butikken. Så kan jeg snakke mye med de I kassa.
0: Mm. Men de I kassa, der føler jeg de norske normene forsvinner. Der det lov.
4: Synes du det?
0: Ja.
4: For I går så hadde jeg en hel samtale med bartenderen, og det føler jeg ikke så vanlig.
5: Men jeg synes det så koselig når det først skjer.
4: Ja.
5: Så det bra du tar det med fra London, og så skal vi også bli bedre på å fortsette med det.
4: Jeg skal lære alle dere I Skumma og lytterne å bli bedre til å snakke med de rundt dere.

0: Du hørte Fløy med Faen meg tilbake.
1: Skumma kultur.
0: Dere, det er en ny hobby ute og går. Har dere fått med dere det her, eller?
2: Det er en ny trend i bybildet.
0: En ny trend i bybildet.
2: Ja.
0: Og det er?
2: Det er fugletitting.
0: Ja. Yes. Som defineres som en hot girl hobby.
2: En hot girl hobby,
0: det synes jeg er veldig gøy, fordi så klart går alle babes ut og ser på fugler.
2: Ja.
0: Da.
2: Det er jo Weekendavisen i Copenhagen som har skrevet at det har blitt en svær ny greie i Skandinavia, at jenter under 30 begynte med fugletitting, og ikke bare fugletitting, organisert fugletitting.
0: Hva vil organisert fugletitting
2: si? At man har blitt liksom medlem av en organisasjon som driver med fugletitting, og i København så har det vokst fra 300 til 1200 det siste året.
0: Det er veldig, veldig gøy.
2: Jenter under 30.
0: Det er dritgøy.
2: Det er jo oss, og jeg synes det er bra at vi tar over et male-dominant område.
0: Ja, for jeg har lest litt i kommentarfeltet på Facebook, og var sånn, hva føler egentlig samfunnet om denne bevegelsen her? Og det er ganske polarisert på begge ender. For vi har noen som elsker det, som for eksempel her har vi en som sier, fordi de er så vakre, graciøse, og det er en glede å se på fargen av forskjellene de har i oppførselen. Og så har vi andre som sier, jeg trodde bare det var vi over 70 som hadde den åbin. Prikk, prikk, prikk.
3: Not anymore.
0: Vi tar over.
2: Vi gjør det, absolutt. Mm.
3: Det var jo som jeg måtte fortelle dere da vi snakket om dette, var at 18. mai, så etter å ha ligget på sofaen halve dagen, så måtte jeg og venninnen min gå ut for å reconnect med nature. Mm. Og da satte vi oss ved havet, satt på stenene, så på sneglene som gikk rundt omkring, så på fuglene, hørte på kvittringen, og det ga oss en ro, altså. Fordi jeg føler kanskje det er det. At, og da, til slutt, vi skulle et sted, så måtte vi se på klokka, så hadde vi sittet der i 2 timer.
0: Var det din første fugletitting-opplevelse?
3: Jeg tror det var det. Og jeg tror jeg skjønte hva folk synes var appellerende med det. For kanskje det er nettopp det at på søndager etter at disse jentene under 30 har vært ute og festa, så må de rett og slett ut og se noen fugler.
0: Så alle er egentlig fuglesyke.
2: Det synes jeg er veldig gøy. Ja.
0: Hva tenker du, Saida?
4: Ja, eller sånn, jeg tenker jo også det med at det er jo egentlig bare en ny måte å finne ut av hva du skal gjøre når du går en vanlig tur. Altså, folk er jo glad i å gå tur generelt, men noen ganger så kan man bli litt sånn, ah, men vet ikke hvor jeg skal gå eller hva jeg skal gjøre, men hvis man vet at sånn, oh, men i det området er den sykt sjeldne, jeg kom ikke på et fuglenavn akkurat nå, men den fuglen da, ja, spurven, så la oss dra og se på den. Så, og så føler man at man på en måte har gjennomført noe i etterkant også. Fordi hvis du da ser den fuglen, så føler du deg, hva er det heter, sånn fulfilled?
2: Ja, semi-realisert.
4: Ja. Ja.
0: Men jeg synes det er veldig gøy, fordi du vet sånn, når du ser en bukse, så er det sånn, oi, den er dritfin, og så ser du en uke etterpå at ja, men alle synes den buksa der er fin. Mm. At det er en trend. For min samboer har begynt å gå med sånn app når han hører fuglekvitter. Minnet hvilken fugl det er.
2: Så koselig.
0: Og så nå sier jeg, oi, men han er bare en hot girl.
2: Ja. Men hva er det som gjør dette til en hot girl hobby? Hvorfor er det hot?
0: Men jeg føler det er mer som bare for å få folk med. Altså i stedet for man sier sånn, ja, men vil du være med og se på fugler? Så virker det litt kjedelig.
2: Det ordentlige navnet er ornitologi. Og det er det jo ingen som klarer å si, så da er det lettere å si.
0: Men hvorfor sier man ikke
2: fugletitting?
4: Ornitologi, hva, er det fugletitting?
2: Ja.
4: Ok.
0: Men hvorfor heter det det? Er det fagbegrepet for å se på fugler?
2: Ja, tydeligvis.
4: Hvordan observerer jeg?
2: Og vi har klubber i Oslo også, hvis folk vil organisere
0: kanskje
2: seg.
0: Kanskje altså,
2: det er bare å søke opp, finn en Facebook-gruppe. Du kan være med low-key, ikke sant? Legge ut et bilde og være sånn, hei, jeg så denne fugl. Så er det en kjøttmeis, og så er det en blåmeis.
0: Ja. Er dette nye Strava?
2: Åh, Strava for fugler.
0: Ja, altså man legger bilder.
4: Ja, dette er ruta, ruta jeg tok.
0: Ja.
3: Det er også nye Pokemon Go.
2: Ja, jeg tenkte, ja!
0: Ja. Ja, det er litt mer gøy.
2: Jeg vil ha et kart, så det er sånn, her kan du sikkert finne denne typen. Og så liksom, skal altså du samle på flest mulig.
0: Ja, for på Pokemon Go så var det sånn, denne Pokemon er der akkurat nå. Ja. Så må du løpe bort og få tak inn. Og så er det sånn, men der er nå kjøttmeisen. Og jeg må rekke bort og se.
4: Og for å komme til neste nivå, så må man ta bildet av den.
2: Ja.
4: Og hvis den flyr vekk, så må du finne den på nytt igjen.
0: Du må løpe etter.

0: Det var Soldråper med 10 000 timer.
1: Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk.
0: Og det er nettopp dette, kjære lytter, som er Nova for Oslo.
2: Yay!
0: Ja! Hvem her er det som skal være med på 24-timers sending?
3: Mi.
2: Og jeg, Nora, skal være med.
0: Og jeg, Tirlise. Ja, Vanida.
4: Jeg gleder meg til å høre på hele livesendingen 24 timer. Jeg skal høre på alt, og så skal jeg se på streamen, for det blir jo filmet også.
0: Ja, og det er jo litt nytt for oss her i studio, i hvert fall. Jeg har aldri vært med på noe sånt før.
4: Nei, ikke sant? Vi er jo vant til å ikke trenge å bry seg om hvordan vi ser.
0: Ja, for alle, vi sitter jo faktisk her nå nakne.
4: Ja, og det blir litt kleint på den streamen.
0: Ja, det funker ikke helt.
3: Det blir litt for mye blotting.
0: Ja, det blir litt for mye blotting, og det er vel ikke helt.
4: Og det kommer jo sikkert til å være andre stunt som er bedre enn blotting, ja. Som skal skje.
2: Ja, hva pleier vi å gjøre på en sånn sending? Hvorfor skal folk gitt å høre på?
0: For jeg har hørt rykter om tatueringer, farge hår. Personlig så skal jeg ha en liten vaffelgreie. Hva kan vaffles?
4: Hva kan vaffles? Det er gøy.
0: Og da skal vi legge ut en liste med forskjellige ingredienser som lytterne, eller seerne da, kan legge til i vaflene våre.
4: Ja, for en liten sum.
0: For en liten sum. Ikke sant? Så er det sånn forskjellig pris da. Som for eksempel...
3: Hva kan vaffles?
0: Mm.
4: Det er kjempegøy. Jeg gleder meg til å se på det, og spytte inn noen penger på noen ekle greier til vaflene deres.
0: Tusen takk.
4: Vær så god.
2: Vi har også fått besøk av Volviggen, som har nettopp sluppet nytt album, så vi skal snakke med de, og få de til å finne på noe gøy. Og så vet jeg også at vår gode venn Mari Skotte, i Skommakultur, har tenkt å ta noen telefoner til noen hun har tenkt å plukke en høne med.
0: Så det er veldig også, gøy.
2: Vi ble enige om at hver varsomplagaten telles ikke når det er veldig gøy. Nei. Men det blir
0: man
2: veldig gøy.
0: Man må jo veie litt verdi her.
4: Sånn ish,
2: sånn ish, det kommer til å... Eller, ja, dere får bare høre på da, for å høre hvordan dette blir.
4: Forrige gang det var sånn her sending, så for det første så mistet jeg stemmen, så man kan ikke høre meg på noen ting. Nora var der, og det var faktisk helt jævlig.
0: Det er veldig
2: gøy. Altså, Vanina, hørte du som en lå for døden? Men du kom.
4: Men hva var det? Jeg hadde teknikken, styrte kamera, og så samlet vi inn, mitt team samlet inn sånn 7000, tror jeg, de to timene vi hadde, som resulterte i at vi måtte synge a cappella gatekor utenfor Nationaltheatret. Og jeg hadde jo ikke stemme, så det å stå der og mime sammen med tre andre, vi var veldig få. Ja, men det var vondt, det var kleint. Ja, og jeg gleder meg til å se noen andre sin tur til å drite seg ut. Saida, hva skal du gjøre for Oslo?
3: Nei, altså vi har jo veldig mange ideer som fortsatt på en måte er litt sånn tentative, men vi har jo snakket litt blant annet om få inn en frisør, få en ny hårsveis.
4: Mm.
3: Noen snakket også litt om tatueringer, og så pitchet jeg en idé om at vi kan pitche noen ut. At vi pitcher en person som høyeste budet får dra på date med.
4: Nei, så hyggelig.
3: Så uten å si hvem, for det kan en jeg ikke helt vet hvem enda det blir.
2: Nei, det er en skikkelig bra person, sier det, ikke sant? Så man må bare høre på for å høre
3: hvem det er. Ja, for å finne ut av hvem det blir. Men jeg tror det hadde vært veldig gøy, for jeg tror noen hadde bydd veldig mye for det.
4: Ok, spennende.
0: Det er veldig gøy å være sånn. Mamma, hvordan møtte du pappa? Nei, pappa la inn noen veldig gode bud på veldedighet, faktisk. Og så ble det en date.
3: Ja, det er gøy. Gøy.
0: Men er det bedre enn Tinder-match?
3: Ja, det føles jo litt mer sånn real life.
4: Under sendingen kommer man til å få vite hvem det er da?
3: jeg tror vi må
4: sette en tid. Da er det bedre enn Tinder.
0: Ja,
3: for vi må sette en tid på det. Altså, vi har jo vært sendt time og to timer hver. Ja. Så vi, kanskje det skjer den første timen da.
4: Ikke sant?
3: Og så den som har bydd mest innen den første timen får vite det halvveis.
4: Ja.
0: Kan personen sitte med maske, sånn at man ikke ser personen på streamen? Og så blir det litt sånn love is blind.
2: Det er så mange gode ideer. Men for de som lytter på nå, som tenker sånn, jeg skal egentlig i familieselskap på søndag, og jeg vet ikke, jeg kommer til å være litt sliten. Hvorfor skal de gidde å høre på? Hvorfor skal de donere penger til dette formålet?
0: Det er jo et kjempeviktig formål. For som man hørte litt i den teaseren på starten her, så er det for Gateteam Oslo. Og jeg synes det er veldig fint, for har dere hørt bakhistorien til Gateteam Oslo?
2: Nei, fortell oss.
0: Åh, nå var det veldig dumt at jeg ikke husker navnet på denne damen.
4: Siv.
0: Siv, ja, takk. Siv hadde veldig masse klær fra pappaen sin, som hun hadde samlet i kofferter og ville gi til en god sak. Så hun endte opp med å gå rundt i Oslo, til disse da som satt, og så var litt kalde på gata. Og så var det sånn, hei, vil du ha en genser? Og så fikk hun gitt ut noen der, noen der, noen der. Og så plutselig så var det en ung gutt som satt på bakken og frøs skikkelig. Og så skulle hun gi en genser, og så var han sånn, nei, jeg liker ikke vinekk. Og da innså hun sånn, ja, men dette her er jo, det er jo folk. De har jo smak, og de vil jo fortsatt ha

0: Det var Rage med Morgen eller kveld.
1: Simons motehjørne. Simons motehjørne. Nå uten Simon.
0: Uten Simon, for her sitter vi, Tirlise,
2: Nora,
3: Vanina,
4: Saida.
0: Og har dere fått med dere The Baby Doll Dress Drama?
2: Ja, jeg har jo det.
0: For hva er en baby doll dress?
2: En baby doll dress, det er hvis du som typisk ser for deg en sånn porselensdukke fra gamle dager.
0: Som
2: har en liten kjole med puffy ermer og veldig kort skjørt. Mm. Det er en typ baby doll dress. Mm. Og Olivia Rodrigo, hun kommer med nytt album nå. Og nå er det veldig sånn, hvert album skal ha en estetikk når det kommer liksom til the pop girlies.
4: Mm.
2: Og hennes estetikk nå er veldig sånn baby doll dresses, og albumet heter jo You Seem Pretty Sad for a Girl in Love.
4: Ja.
2: Ja. Så det er liksom, det skal være på en måte romantisk, samtidig som det skal ha en slags undertone da. Men hun har jo fått mye kritikk for å gå i disse baby doll kjolene, som er veldig korte og liksom veldig barnlige da. Og at hun da blir... Hva heter det? Pedobeite?
4: Ja.
3: Det er noen som bruker det begrepet.
2: Ja.
3: Det er jo et helt jævlig begrep,
0: ja, helt
3: jeg, hvis jeg skal være ærlig. Men det er jo fordi i nåtid så har den babydoll-kjolen, den er veldig formløs, ikke sant? Blitt forbundet med barn. At du går med shorts.
0: Og den har den puffen fra ribbeina, ja. Som er greia, som skiller den fra andre kjoler.
3: Ja, at den går liksom
0: bare den rett under
3: rumpa. Så den har ikke noen form, ja. Den har ikke noen midje... og veldig, veldig kort. Men det har jo egentlig vært et voksenplagg. Det har ikke liksom vært et barneplagg.
0: For de har jo ofte litt sånn matchende shortser, men kanskje litt sånn blonder på enden, ja. Da, som er litt synlig under kjolen. Som jeg synes er veldig kult.
4: Og de har jo også vært populære for voksne på sånn 50- eller 60-tallet også.
3: Kjempelenge. Historien bak det er jo at under krigen, under 2. verdenskrig på 40-tallet, så måtte man rasjonere stoff. Mm. Og da måtte også klær kuttes, og da trengte du ikke lenger å gå med en dritlang kjole, da kunne du gå med en kort kjole. Det får gå liksom. Og så har du en blonde shorts eller en bloomer under, sånn at du er liksom, du er jo dekka, men det er en kortere kjole. Mm. Og så har det igjen blitt reprodusert i trender gjennom tida. 60-tallet så var det veldig populært, spesielt gjennom Brigitte Bardot og Twiggy og liksom popfigurer som gjorde litt opprør mot disse lange skjørtene som var igjen på 50-tallet. Og så går det jo alltid i trender. 90-tallet igjen så vi det i punkrocken. Så det er ikke noe nytt at liksom en popstjerne bruker det. Sabrina Carpenter har jo brukt det nå i de siste to årene. Mm. Men hun har ikke fått så mye kritikk.
0: Men jeg føler ikke hun har gått med helt samme funn. Hun har vel hatt litt mer sånn singlet armer også. At man da ikke ser det helt. At det er mer sånn nattskjole.
3: Ja, for hun har på en måte vinklet det inn som nattøy. Og da slipper man litt unna med det. Og hun har jo veldig seksualiserte låter. Veldig voksen musikk.
0: Ja.
3: Mens Olivia Rodrigo har jo litt mer ungdomsmusikk. Eller sånn, hun har hvertfall hatt.
0: Hun ble vel kjent via disse.
4: Men jeg tror,
3: det ble Sabrina Carpenter.
0: Ja, det
3: også.
0: Er veldig sant,
3: det føler jeg mange
4: ganger. Men jeg tror Sabrina Carpenter også har fått noe kritikk for at det

0: hun har veldig mange barn som er fansene hennes. Hvertfall da jeg pleide å jobbe på barneskole, så var det sånn at mange snakket om at, at kids kommer på disse konsertene med foreldrene. Så er det mange foreldre som er sånn, visste ikke at hun skulle være så seksualisert på scenen.
1: Ja, barna ser jo ikke det som sex.
2: Og da ligger det hos foreldrene, altså, unnskyld meg.
0: Du ikke har gjort nok research.
2: Du skal ikke endre hele imaget ditt fordi du skal ta hensyn til at foreldre ikke passer på hva barna sine hører på. Altså der, der setter jeg det.
1: Men det er jo også kanskje dems her Miley Cyrus Wrecking Ball moment da. At de kanskje prøver å få seg litt ut av denne Disney Channel-greia.
3: Absolutt. Ja. Men det hun også har fått mye kritikk for, er at hun har jo sagt at hun har vært veldig inspirert av 90-talls punk-rocken i dette albumet her. Og at det var Kinder Whore, var denne
4: estetikken
3: som var på 90-tallet, hvor de på en måte blandet disse baby doll dressene med at de sigga, de spilte bass, de hadde litt sånn smudge eyeliner.
1: Men for da føler jeg, da er det enda mer gjennomført, så er det kanskje lettere å tolke da.
3: Ja, for det er det hun har fått kritikk for, at hun har vært liksom inspirert av Courtney Love og liksom hele den stilen der, men at siden Olivia Rodrigo er en polert versjon, så kommer ikke dette gjennom på samme måte som de gjorde på 90-tallet da. Selv om man skal, altså sånn, en annen ting som jeg så noen skrev om dette her, var at det handler jo nå mye mer om at folk vil kontrollere hva kvinner har på seg, i stedet for å på en måte la de ta egne valg, men at de vil være sånn, ja, men du kan ikke gjøre sånn og sånn og sånn. Mm. Det er ikke opp til oss å bestemme hva hun skal ha på seg i det hele tatt. Og hele den om at, ja, at man heller med baby doll dress da, at man bruker den retorikken man bruker ofte, men når det kommer til seksuelle overgrep, at ja, hva hadde du på deg? Ja. At det er heller hennes feil at hun blir seksualisert.
4: Ja. Det er altså pedobating, det blir for dumt å si. Ja. Altså, man må bare slutte å seksualisere det du forbinder med barn da, i så fall.
3: Og så vil jeg bare si en ting som Marte Bakke sa på sin TikTok, som er veldig bra, som folk burde gå inn og se på, er at hun sa at hvis en kvinne fremstår for hyperfeminin, blir hun anklaget for å gjøre det for menn. Hvis en kvinne fremstår for barnlig, blir hun anklaget for å lokke til seg predatorisk adferd. Og hvis en kvinne fremstår for seksuell, blir hun anklaget for å gjøre det for oppmerksomhet. Så kan man egentlig gjøre noe ting rett lenger.

0: Det var Synne Sørgjerde med «Jeg har blitt en ho».
1: I said it before, I love a kebab or a kebab pizza. I absolutely love it.
2: Derfor så tar Skomma på seg ansvaret for å være Radio Novas sportslige alibi fra meg i dag. Nå må ta litt ansvar her.
3: Enig.
4: Ah, hell yeah. Ja. Vi starter Skommas sportspalte, rett og slett. Rett og slett.
3: Sportsmagasin.
2: Sportsmagasin.
4: Ja, ok, det var bedre.
3: Sportsmagasin.
2: Sportsmagasin.
5: Skommas sportsmagasin!

0: for Norge.
1: Vi blir jo overfalt av EM-sanger. Hvem skal vi velge?
2: Åh, fantastisk. Jeg har Mikael Medley, og vi må bare fort si hvem dette var, sånn at du, kjære lytter, får lov til å høre hele låtene hvis du,
3: ja, hvis du følte noe som
2: hvis du har lyst til å høre mer om Haalands lyse hår. Norge skal til VM og kjøpe hele Sverige av Sopp, Skir og Bygge. Vikingblod av Oljeberget og Petterkatastrofe. Kongens menn, min favoritt, av Kongens menn og Birkelund Mannskor.
3: Yes.
2: Og til slutt, dagens nyhet, Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som er 13 artister pluss KORK, som har gått sammen for å lage en We Are The World-versjon av VM, fotball-VM for
4: som
2: NRK.
4: Som det også er en musikkvideo å ha, som jeg synes er veldig gøy. Men har dere en favoritt, eller?
2: Jeg elsker, jeg synes, å bruke Dovregummens hall til å lage en melodi på.
4: Ja, jeg synes det er så gøy.
2: Ja, det synes jeg er kjempegøy. Men jeg synes egentlig det er, jeg synes det er overraskende mange bangers.
4: Ha, nei, slutt.
2: Jeg
4: synes det er forferdelig.
2: Så mye med å mekke det der.
4: Ja, jeg synes den, som du nevnte nå, Vanida, og så liker jeg egentlig den av Katastrofa, så, med den ro, ro, ro. Fordi det er den eneste jeg føler jeg kan ha litt sånn engasjement og røst i. For det savner jeg de andre. Det er så autotune pent, liksom.
3: Ja, den NRK-sangen også.
2: Sammen for Norge!
3: Ja, den er, akkurat den delen er litt catchy.
2: Ja!
3: Men hvis du, kjære lytter, ser musikkvideoen, så ser du da Maria Mena, Marcus og Martinus, og de står, og jeg husker ikke hvem det siste var.
2: Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjarne Brøndbo, Myra, nummer 4, Sissel Kyrkjebø, Eva Vil Skram, Fredrik Kvass.
3: Hvordan fikk du med nummer 4 på det her? For det er det kleineste. Jeg fikk så secondhand embarrassment når jeg så at de sto der, at jeg ble helt sånn, det går ikke,
4: Det er noe med det fine lys og sånn, og...
3: Nei,
4: ikke det? Hva da?
3: Det,
4: nei, det er grusomt.
3: Det er helt grusomt. Og så kommer vi liksom til den folkemesse-greia. Og da er det hyggelig, det er liksom bli-med-vibe.
4: Ja. Ja, det er det det er. Det er bli-med-sang.
2: Det er bli-med-sangen på VM. Men det er noe sånn, altså jeg kan se på meg. Jeg bryr meg jo ikke en drit om fotball, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi skal til VM, fett. Men når det blir litt sånn sanger som så er sånn, vi er Norge, jeg blir litt sånn...
5: nasjonalistisk?
2: Nei, ikke nasjonalistisk, patriotisk, ok? Alt for Norge, den er ikke med i denne mixen fordi den er så gammel, men det er jo en banger.
4: Men den er jo også, den har jo ikke noe røst den heller, og det er det jeg ikke skjønner. Her er
3: hva
4: liksom
3: mener
4: anlegg.
3: Du at Alt for Norge ikke har noe røst? Den er lett å synge med på
4: ja,
3: alle
4: sang. Ja, men den er lett å synge med på, men det er ikke noe trøkt sånn...
3: Hva mener du? Nei, den okay. beste sangen som de... Altså, hvorfor bare resirkulerte vi ikke den?
2: Nei, vi har jo prøvd det, og det gikk ikke bra.
4: Har noen prøvd å recreate den? Liksom?
2: Ja, hun... Åh, nå husker jeg ikke hva hun heter. Forsanger i Keino.
4: Åja.
3: Alexandra
2: Rotan. Hadde en versjon for 2 år siden, tror jeg, eller noe sånt. Rundt
4: den var litt for tidlig ute.
2: Nei, den er litt sånn kjedelig. Ja. Det er helt samme sang.
3: Men originalen er jo... Det, altså, på 17. mai, vi hadde jo allsang.
2: Vi hadde allsang.
3: Det var kanskje det folk trøkket til mest.
4: Ja. Sær? Oh, ja, okay. Men,
2: hvis du tar disse låtene og tar bare refrengene, fordi ingen klarer å henge med på teksten av vers, men refrengene, de kan synges med på. Det tror jeg går fint.
5: Ja. Ja, for hvilken av disse sangene er det dere tenker folk kan synge når de står liksom i tribunene?
2: Jeg tenker flere av det går. Jeg synes Kjøpe hele Sverige, den er nesten litt passé, men sånn, den er lett å synge med på. Og også Norge skal til VM, vi skal spise taco. Legendarisk.
4: Jeg bare ser for meg en hel tribune stå og late som at de ror et vikingskip.
2: Ja, det er dritfett!
4: Ro! Ja, det er det eneste jeg liker.
2: Jeg er enig, men igjen, husker du refrenget av den låta?
4: Det renner vikingblod i årene våre. Ro, ro, ro.
3: Men vi kan ikke, vi må også slutte å snakke om at vi er vikinger, for det er ikke fleks.
4: Nei, det er ikke det.
2: En del av den sangen synger om at vi var i USA først, og det var native amerikanere som var der først. Så jeg synes, ikke den sangen skal være vår hovedsang. Men jeg synes Sammen for Norge kan være bra på refrenget.
3: Ja, den er bare på refrenget.
2: Musikkvideo og det her We Are The World er litt kleint, men det er en banger.
3: Ja. Jeg også bare lurer på hvorfor spurte de ikke Ylvis om de kunne lage den. Husker dere, de lagde den sangen for mange år siden om å skaffe et skilt i Averøya.
2: Ja.
3: Det, hvis det hadde vært en sånn sang, da hadde jeg dratt.
2: Men dette er jo det.
4: Jeg føler Ylvis kan redde oss, Ylvis må komme med en sang.
2: Ylvis kan alltid redde oss.

0: Det var Tusen knuser med Jeg går kun på do på Theatercaféen.
1: La la la la, Nova.
2: Nei!
3: Nei!
2: Wow! Å, jeg har savnet å si det.
3: Ja, velkommen tilbake, Nora.
2: Takk.
3: Å, det har vært en glede å ha sending med deg igjen.
2: Det har vært en glede å ha sending med dere også. Jeg føler at jeg har blitt et smartere og mer belest menneske av å være her i dag, faktisk.
3: De to.
2: Og jeg vet akkurat hva jeg skal se i sommer.
3: Ok. Ja, det blir spennende. Hva skal dere gjøre neste helg, da?
0: Neste eller førstkommende?
3: Ja,
4: det
3: er ikke det det samme?
4: Make a change.
2: Dette fikk jeg vite i England at jeg ikke er det samme, Marita.
3: Skal ikke dere alle være med på Nova for Oslo?
4: Jo! Oh, jo, det også!
0: Nova for Oslo!
4: Jeg skal bare være sykt veldig hele.
0: Make a change og levere eksamen. Ja. That's life.
3: Jeg gleder meg til å se og høre på. Dere kommer til å gjøre en nylig jobb, og jeg er spent på hvem som har grønt hår etter sendingen.
2: Det er bare å følge med på det.
0: Følg med litt tur.
2: Ha det bra.

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Det stemmer faen meg I lobbyen
2: det. Hashtag remix på den lobbypianoen.
1: Ok, her kommer trommene.
2: Ok, og jeg synger.
3: Ja, piano.
2: Ok, en, to, tre. Velkommen til lobbyen, velkommen til lobbyen. Alle velkomne inn I lobbyen. Sett deg her, ta deg en drink. Vi snakker om seksualitet og klink, klink, klink.
1: Seksuali klink.
2: Seksuali klink.
3: Seksuali klink.
1: Det stemmer. Vi har kommet oss ut av trafikken og inn I lobbyen.
3: Har vi sagt at vi rushtid?
1: Nei, det
3: Det er rushtid.
1: Det det
3: jeg... lobbyen som har tatt over studio, og så Emil bundet og kneblet inn I et skap og sier... Hjelp, jeg vil være med på lobbyen.
2: Det sånn BDSM shit. Ja. Men vi for første gang tidlig ute. I forhold til rushtrafikken, og derfor har vi rukket å sette oss ned her litt, og ta over lobbyen.
4: Riktig.
2: Oi, der var du, Ulrik.
1: Ja, det var...
4: Og jeg har vært borte hele tiden.
1: Nei, men du har vært hørt litt, fordi du snakker ganske høyt, men du var ikke I en mikrofon.
2: Men vi hørte deg. Det han prøvde å tulle med var at vi hadde tatt Emil fra lobbyen, og kneblet han og bunt han opp inn I et rom, og så sa jeg at det hørtes litt ut som BDSM.
4: Okay.
2: Det kan man jo diskutere om man liker eller ikke, men herregud, rushtid, hvem vi?
4: Ja, det, spør du det? Det åpent og stort spørsmål.
1: Når jeg tenker på rushtid, så tenker jeg at vi ganske vanlige folk, men når jeg møter andre folk fra Radio Nova som snakker om rushtid, så har jeg inntrykk at de tenker på oss som litt sånn underutviklede villmenn.
2: Ja.
1: Og jeg kan finne på å si noe og si, åh, ja, du jo rusher.
2: Ja.
1: så vanlige kan vi ikke være. Men og derfor vi veldig glad for at vi har fått Nova Swap sammen med
2: lobbyen,
1: der det plass til alle.
4: Ikke fordi, sånn, til forklaringen, så at Joachim kaller folk på lobbyen for underutviklede villmenn. For det blir fort litt feil.
1: Nei, det jo vi som det.
4: Vi det.
2: Vi I rushtid det. Altså, det var en forklaring av rushtid.
4: Ja, men altså, kan, sa han at det var flaks at vi fikk lobbyen, så da kunne det liksom... For altså, de to underutviklede villmennbandene ble byttet, liksom.
1: Nei, men det kan hende vi kommer tilbake til det senere I sendingen, men jeg har... det egentlig en av mine meninger, at det en av de mest utviklede tingene man kan være, å være skjev.
2: 100%.
1: Ja. Men jeg tenkte at jeg kanskje skulle si hva jeg het.
4: Si det, Joachim.
1: Jeg Joachim.
4: Og hei, Joachim.
1: jeg bruker pronomene han og ham. og
4: du veldig nøye på at du må bruke ham når det direkte objekt?
1: Ja, jeg fra Vestkanten.
4: Ja, det det.
1: Så da blir det sånn. Og jeg bi.
4: Oi.
2: Spørsmålstegn,
1: seksuell.
2: Eller? Ja.
1: Men vi kommer jo kanskje tilbake til det, men det hva skal jeg si, en hypotetisk biseksualitet, kanskje.
2: Ok, det
4: jo veldig interessant. Hypotetisk biseksualitet. Kanskje dette passer til din lille artikkel, Alex.
2: Som vi kommer tilbake til senere.
4: Frampeik.
1: Ja, og nå som du nevnt, Alex, kan du ikke fortelle meg hvem du og hvorfor du I lobbyen?
2: Ja, jeg heter Alex / Alexandra, da.
4: Kan vi kalle det denne sendingen?
2: Kan jeg bare si sånn, første gangen jeg skulle introdusere meg med pronomen, da satt jeg på drama- og teaterkommunikasjon, første skoledag I 2023 på studiet. Og da tok vi jo ringen, ikke sant? Så var det sånn, yes, da skal vi introdusere oss med det. Og det var egentlig ganske nytt for den skolen også, fordi det var tre stykker I klassen som var non-binary, som hadde spurt om vi kunne gjøre det, da, som egentlig en veldig fin ting. Og det som var problemet mitt var ikke noe med... Altså, det kjempefint at vi skulle gjøre det. Jeg generelt bare dårlig grammatisk norsk. Så jeg forstår jo ikke. Eller jeg jo sånn enettbord, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
2: Så det at jeg skulle si... Fordi mine pronomen da, for de som lurte, jo da hun henne. Men det at jeg sa hun de... For jeg trodde de... Eller jeg bare kan ikke liksom grammatikk. Gjorde at folk var sånn... Å nei, de vil ikke det. Og jeg bare... De, jeg de? Nei, det var ikke det jeg mente. Eller sånn, skjønner jeg hva jeg mener. Ja. Som ikke så farlig, Men det var fortsatt gøy at jeg bare aldri hadde gjort det før, og så slet jeg på grunn av jeg er dårlig i norsk.
1: Alex, du vet at på teater og hva var det, teaterkommunikasjon,
2: ja,
1: så er det plass til alle, og du trenger ikke tre inn i skap igjen.
2: Ok, faen.
1: Vi kan fortsette å kalle deg de, Alex.
2: Takk. Neida, men jeg synes i hvert fall det var gøy. Min seksualitet er heterofil. Boring.
1: Ja, men vi kommer tilbake til det.
4: Vi kommer tilbake til hvor kjedelig det er.
1: Det blir litt mer piping i dag, tror jeg, etter ord.
4: Det er fint, får jeg si hva jeg heter?
1: Nei, Ulrik.
4: Ok, jeg heter Ulrik, jeg gjør det likevel, så rampete er jeg.
1: Ja.
4: Så Ulrik, underutviklet villmann
2: er det. Villmann, rampete og performative male.
4: Riktig.
2: Nei, dine pronomen er performative slash male.
4: Du kan ikke si han, du må si performative eller mail,
2: ja,
4: altså, du må spørre performative.
2: Man må være sånn, åh, hvor faen er den performative mailen? Man kan aldri si hvor faen er han. Man må alltid si hvor faen er han performative mail. Det er så rusted core da, ja. Det var en veldig god oppsummering av hvordan rusted er, følte jeg.
4: Ja, du demonstrerte underutviklet villmann der, Alex,
2: ja. Go, Ulrik.
4: Ja, takk. Men en ting jeg har lurt på er liksom, hvor mange ord kan være pronomen? For det er jo åpenbart liksom kjønnspronomen, og så har du eiendomspronomen som også...
1: For kontekst er Ulrik lingvist.
4: Ja, jeg går lingvistikk på Blindern.
2: Ja.
4: Så du har, kjønnspronomen er jo han, ham, henne, hun, og så har du de, dem og den, og forskjell på intetkjønn og hunkjønn, og så har du eiendomspronomen, ikke sant? Men jeg lurte, kan man skvise inn flere ord? Titler for eksempel er jo vanskelig å passe inn i andre... syntaktiske kategorier som man kaller ordklasse
2: jo,
4: på fint.
2: Men du kan det.
4: Kan kaptein, hvilke ordklasse er det liksom? Er det pronomen?
2: Det har jo ikke noe. Men her er greia, for det har jo ikke noe med hvilket hva slags kjønnspronomen du vil bruke. Og jeg tror når man sier Alex, hun, henne, så er jo det mitt kjønnspronomen. Du vet når folk også er sånn, åh, hva faen skal jeg, åh, ja, du er en de, da vil jeg være en katt. Eller noe sånt, skjønner du hva jeg mener?
4: Ja, synes så jeg fremstår sånn, litt barnslig nå.
2: Nei, eller jeg synes bare det er det dummeste jeg har hørt. Fordi ja, det kan godt hende at noen gjør det. Men jeg er en plante liksom. Men det tilfellene er så svake at det faktisk, jeg synes det rakker ned på de som faktisk vil bli kalt de dem.
4: Åpenbart, men nå er jo ikke plantet pronomen. Nei. Jeg bare stiller spørsmål til hvor liksom åpen kategori, altså hvor mange pronomen
2: kan ha. Poenget er, hva er det du vil være da, si det?
1: Eller madame.
4: Hva
1: er det du
4: er? Madame.
2: Hva sier du er performative male?
1: Hva er det madammen ønsker å bli kalt?
4: Vet du hva, nå er det madame, ass.
1: Ja.
4: Nei, altså skulle jeg egentlig gi et lite støt tilbake til deg og si at jeg er fra østkanten, så er jeg bare han. Både som direkteobjekt og subjekt.
2: Ja.
1: Og det er litt denne velmenende og litt halvveis energien som vi tar med oss inn i denne sendingen.
4: Pikant.
1: Og vi... er, la oss si det sånn, Oslav.
4: Oslav, ja.
1: Oslav, yeah, yeah, Røslav, Lobby Love, 2022.

0: kulere i miljøet jeg var i.
1: Det har jeg også tenkt.
0: Skjønner du hva jeg mener? Altså, fordi jeg var i et quote-unquote artsy miljø, liksom, så var det sånn der, nei, men du skjønner ikke, fordi ikke bare er jeg hetero, men jeg er blond, jeg har blå øyne, jeg er ikke så veldig eksperimentell i min look, skjønner du hva jeg mener? Mm. Det er ingenting jeg gjør annet enn min interesse innenfor dette miljøet og det vi driver med rent karrieremessig, som er tyder på at jeg er superfet. Så jeg husker at jeg hadde en tidenes diskusjon med noen i klassen hvor jeg følte at jeg og jeg følte meg også så dum, fordi de var sånn der du presenterer en slags undertrykthet i denne klassen når du er den mest sosialt aksepterte i samfunnet generelt. Skjønner dere hva jeg mener?
2: Ja, det er jo en crazy ting å få i fanget da, hva sier man til det?
0: Ja, fordi jeg sa sånn der, jeg synes det er veldig kjipt, fordi veldig ofte i samtalen vi har i klassen, så føler jeg at min mening blir litt nedprioritert, fordi at det er sånn, nei, du skjønner ikke, du er bare en blond hetero jente, liksom, som livet har vært lett hele livet, liksom. Mm. Og så sa jeg sånn der, men jeg har jo fortsatt meninger om, for eksempel det vi snakker om nå da, som seksualitet og alt mulig sånn. Men da var det bare rett i det der, men du har hatt det. Fordi at i samfunnet generelt så har det å være både liksom hetero og liksom blond og alt mulig sånn der vært veldig sånn, det er jo det som på en måte har fått kanskje mest plass i samfunnet. Men akkurat der og da var det helt sånn, nei, jeg kan jo ikke argumentere, altså, og liksom, og jeg har et privilege, og nå føler jeg ikke det. Skjønner, jeg vet ikke om jeg forklarer dette bra, men dere skjønner.
1: Jeg tror jeg skjønner
2: kanskje? Ja, jeg tror også jeg skjønner hva du mener, og det er kanskje, jeg skal ikke sette ord i munnen på denne personen, kanskje det er meg som er unenlightened, men det virker jo som en litt sånn, det er fint å ha bevissthet rundt dette, men det er jo en veldig spesiell måte å takle det på i sitt eget liv og gå opp til den blonde heterofile jenta du kjenner og fortelle at du representerer undertrykkelse i denne klassen. Det er jo helt spesielt. Og jeg var faktisk på en litt morsom 17. mai-feiring for å gjøre et lite hopp, men som ikke er et så stort hopp, som var den godteste 17. mai-feiringen jeg tror i hele Oslo. Og der var det veldig mange som gikk motedesign, og de som ikke drev med motedesign, de voga.
0: Ja.
2: Og voguing er en type dans som kommer ut av
0: camp
2: og hva heter det, ballroom culture i New York, ja, fra 80 og 90 og før det.
0: Under Brooklyn camp culture, hvor de følte de måtte skjule seg under grunnen, men da skapte de dette med ballroom og alt mulig. Jeg skrev eksamen om det til og med!
2: Er det sant?
0: Ja!
2: Wow. Alle må se Paris is Burning. Fantastisk dokumentar. Endret livet mitt. Jeg nevnte det ikke i min by story, men for meg, banger film. Endret der, livet mitt der. Og der var det noen som snakket om sånn, ja, det er litt interessant i Vogue-kulturen i Oslo, fordi vi er på en måte, de aller fleste som driver med det er homofile, men det er på en måte også litt anerkjent i det miljøet at hvis du bare er homofil, ikke homofil og mørkhudet, skal du egentlig på en måte know your place. Og det er jo på en måte, det er alltid noe. Og så tenker jeg at man må bare prøve å møte folk litt der de er. Sånn,
0: det er greit nok, men det at jeg følte at jeg ikke kunne delta i den samtalen fordi I didn't know my place as the most privileged one in the society som en blond heterofil, var poenget mitt da.
2: Ja.
0: Men vi snakket jo litt om før denne sendingen også, at jeg synes det var, eller nå nevnte jeg jo jeg var homofobisk som liten, det var kanskje en drøy måte å presentere.
1: Kan vi få høre om det nå?
0: Men det som var egentlig greia med det, var jo at jeg kommer fra et ekstremt kristent household, hvor familien min er ekstremt kristne, og jeg vokste opp som ekstremt kristen, søndagsskole hver fucking søndag. Og
1: hadde du den søndagsskolesangen?
0: Hvilken da?
2: Søndagsskole, det er skole på søndag.
0: Nei, men altså, man må huske altså at jeg er fra pinsemenigheten da, som er en enda snevrere.
1: Er ikke det sånn kultaktig?
0: Noen ville kanskje sagt det. Jeg har noen stories på det også.
1: Kan vi få høre de også hvis vi får tid?
0: Ja, kanskje. Men i hvert fall, poenget var at jeg kommer fra det her, og da var det jo helt den der hvis du banner, så pisker du Jesus. Og de tok to ark og tok lim på begge arkene, limte det sammen og lot det tørke, og så rivde de det fra hverandre, og da ble jo arkene ødelagt. Så sa de, dette er det som skjer hvis du hadde sex med et menneske.
1: Hæ? Hva er det som
2: er et menneske?
0: Ja,
2: du burde ha sex med dyr.
0: Dette er det som skjer hvis du har sex.
1: Og bare de arene som Noah hadde med på arken sin. Det er det eneste dyrene du kan knulle.
2: Vi har en liste her.
0: Det har handlet om

0: at du må gifte deg hvis du skal ha sex med noen da, for ja, du har limt til dem, limt til dem for alltid. Så det var liksom utgangspunktet mitt. Så jeg husker at
1: jeg synes jeg er litt kinky da, han liker å bli piska, gjør han ikke det?
0: Kanskje det er det egentlig handlet om.
1: Jesus, men, watch me. Fan. Yeah, you like that.
0: Jeg husker i hvert fall at jeg vil ikke kanskje kalle det homofobisk, men jeg husker at jeg så Addicted musikkvideoen til Avicii,
1: ja.
0: Og at jeg fikk mareritt, at jeg begynte, fikk mareritt og begynte å gråte hver natt etter jeg så den.
1: Er det to menn i den?
0: Nei, det er to kvinner som liksom rob a place. Og så når det flyr penger rundt dem, og de har blow up hele stedet, og det bare flyr penger, så ser de på hverandre og så kliner de.
1: Å fy faen.
0: Og jeg husker bestevenninna min Nora bare, og hun elsket jo Avicii, så hun bare, oh my god, Avicii musikkvideo, check this out liksom.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg lå hjemme og jeg gråt, og jeg fikk mareritt, for jeg kan ikke tro at to jenter kyssa liksom. Det var utgangspunktet mitt.
2: Oi, wow, du har jo vært på en tid veldig en reise også.
0: Ja, er du gæren? Og jeg døpte meg som 14-åring. Det var helt crazy. Og så hadde jeg, misset jeg jomfrudommen min som 16-åring.
1: Mm.
0: Og jeg låste meg inn på rommet mitt og gråt og leste Bibelen i 3 dager. For jeg var sånn, fy faen, jeg kan aldri rip this papir fra hverandre.
1: Leser man bind til bind da? Eller har man noen liksom, avsnitt man kommer tilbake til? Ikke for å gjøre narr av, det er jo ikke gøy å høre dette i det hele tatt.
0: Jo, men 100% at jeg bare liksom prøvde å finne alle, jeg husker jo ikke 100% hva liksom, men jeg prøvde å liksom finne alt som handlet om forhold, ekteskap og sex og alt mulig sånn. Og det er jo klart at dette med homofili, og veldig ofte når jeg sa at jeg var kristen når jeg var yngre, så var folk sånn, åja, så du hater homofile?
1: Mm.
0: Og jeg var sånn, nei.
1: Jeg hater homofili. Ikke homofile. Nei, elsker men, filet og lår.
0: Nei, men
2: bare
0: jeg,
2: kvinnen lår.
0: Faen! Det er sorry, jeg prøver å fortelle min story.
2: Unnskyld, Alex.
0: Er alle er velkomne. Nei, men jeg husker jeg syntes det var så vanskelig fordi at Bibelen som veldig mye tekst tolkes på forskjellig vis, og det tolkes forskjellig i tid. Og sånn som min mor alltid har sagt, med tanke på at vi også har ulike legninger i min familie, og liksom, jeg trodde alltid mamma var veldig konservativ på disse tingene, så sa hun sånn, størst av alt er kjærligheten, størst av alt er Guds kjærlighet for mennesker, og hun tolker tekst annerledes i moderne tid enn de gjorde den gang da, og tralala, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg gått en del fra kristendommen, jo eldre jeg har blitt, og ja, dere skjønner, jeg er ikke den kristne jenta jeg var.
2: Har dette her vært med på å bidra til den reisen ut av religion? Og være mer åpen for legninger og seksualitet?
0: Nei, det handler også mye om krig i verden og Israel og Palestina.
2: Ah, de ondes paradoks, eller hva heter det? De ondes problem?
1: Ja.
2: Er det det som fikk deg til å tvile?
0: Jeg tror det, men også det at jeg døpte meg. Nå går vi litt vekk fra det med seksualitet da, men
2: dette er
0: også
2: spennende.
0: Jeg døpte meg fordi jeg hadde veldig dårlig mental helse, og så døpte jeg meg fordi jeg trodde at Gud kunne ta det fra meg, at jeg ikke skulle være deprimert lenger. Var fortsatt mentalt syk, så da slutta jeg lowkey å tro at han hadde evner. Men,
1: og nå gjør jeg kanskje et hopp som er kanskje et lite leap of faith her, men jeg tror jo sikkert det er en del skjeve folk som har vokst opp religiøse som kan relatere til det. Kanskje det ikke var mental helse, men noe annet som Gud skulle skille vekk når man ble døpt. Det er jo en veldig sår ting.
0: Det er akkurat det. Og så skjønte jeg at så fort, når jeg begynte å gå vekk fra dette med kristendommen, så var jeg veldig sånn, ok, men altså, you never know, maybe I'm gay.
2: Altså, det finnes et godt svar på de ondes problem i et eller annet av de versene til apostlene er lover. Bare les litt mer.
0: Så tenkte jeg, let me fucking try it out. En jente flørte med meg på byen. Vi klina. Og jeg likte det ikke det hele tatt. Jeg hatet det. Jeg dyttet henne vekk, så sa jeg, unnskyld, jeg må gå.
1: Det er ikke plass til deg i min lobby.
0: Ja, jeg var sånn, sorry, det funker ikke. Og, la, la, la, la. Og så skjønte jeg at sånn, ok, det var worth a try, ikke sant? Men, jeg hadde aldri tenkt tanke på at jeg kunne liksom teste det mer ut da.
1: Nei.
0: Før den gang da. Så det var noe, man skal ikke skimse av at religion definitivt har påvirket veldig mye av kanskje folks kom ut og skape historie og tralala. Det hadde vært mer spennende historie om jeg faktisk var gay da.
1: Ja, det hadde jo vært en twist. Og jeg tenker på neste gang Rushdie tar over lobbyen, så kan vi snakke litt om Michel Foucault.
0: Ja.
1: Alt er fengsel, og der har man sex.
3: Wow.

0: Har kanskje blitt meg litt for lite til tider. Kan miste fokus mellom slaga, miste sikte for å si det sånn. Kanskje tredd litt hardt på kassen periodevis. Har presset et kilo, men har fått noen ting til kompispris.
1: Føler en blind stil i det innviklet innstil. Gi meg litt coaches, så skal du få se en fin fyr. Hesse om pipi, må prøve å forsvinne. Ditt vil vi nøle ikke ut, fremmed for søvn.
2: Straight.

0: Dette er Rushtid som logger inn igjen. Vi er litt uvante med denne sendeplanen på lobbyen, så vi glemte litt å si ha det bra, men nå er vi her for å si ha det bra. Det har vært en glede å være på lobbyen.
1: Det har vært veldig gøy å snakke om noe som vi kanskje ikke snakker så mye om på Rushtid.
0: Ja, vi snakker...
2: aldri om følelser.
1: Vi snakker aldri om følelser.
0: Vi snakker veldig litt om kjønnsorgan, men veldig mye om pupper. Ja, det er vanlig.
2: Gjør vi det?
0: Nei.
2: Det er en sending jeg vil være med på i så fall.
1: Vi snakker mye om pikk, tiss, promp, men ikke så veldig mye om de dypere følelsene. Ja. Så
2: det som
1: fint.
2: Kommer ut
1: det
2: av organene snakker vi om.
1: Ja, det gjør vi. Det har vært veldig fint. Ja. Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at, ja, eller vær så god da.
1: Jeg skal hjem og prøve å komme.
0: Og takk. Åh, løy da. Takk til alle som har hørt på. Kanskje vært litt tålmodig med oss. Vi gleder oss veldig til å høre lobbyen på Rushtid.
2: Åh ja, det blir interessant.
1: Det blir skjer vel i morgen klokken 4.
0: Ja, tune in, guys. We love you. We love ourselves. We also love penis vagina.

0: Jeg er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bar.
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Jeg trodde ganske lenge at luremus bare var en søt måte å kalle noen en luring på. Heldigvis er jeg ikke typen til å kalle folk luring på en søt måte, så jeg slapp å lære ordets faktiske betydning på en veldig pinlig måte. Det tok allikevel enda litt lenger tid før jeg skjønte at bollemus ikke er en som liker boller veldig, veldig godt. Men til syvende og sist tok jeg den. Mus var ikke noe å være. Som egentlig er litt synd, er det ikke det? Jeg hadde skjønt om det handlet om en lurerotte. Eller en bollerotte, det høres jo helt fryktelig ut. Men mus! Mus er jo liksom litt mindre svartedauete. Så jeg synes det fortjente et bedre rykte. Derfor har jeg de siste årene lagt mus på slutten av det aller meste. På fredag er jeg ølmus, mandag trøttmus, tirsdag tacomus, og ja, kanskje på et par gris kan jeg finne på å være en bollemus. Kjæresten min plukket også etter hvert opp denne vanen, og det har gitt meg en utrolig forkjærlighet for musen. Du kan se for deg ekstasen jeg følte da jeg snublet over Diskomus på venteværelse av Camilla Danielsen. En underlig bok som handler om diverse vanskene en kvinne i 30-årene opplever som følge av å ikke ha sett The Office. Diskomus. Diskomus, liksom. For et ord! Camilla Danielsen og jeg, vi tenker likt. Og jeg innser at jeg kanskje er den eneste som ser for meg en mus med afro. Men det kan ikke stoppe meg. Slik har jeg muset på. Jeg klarte til og med å snike inn ordet datamus i bacheloroppgaven min. I titlen, til og med. Men jeg har sett noen ting som har gjort meg redd for at osten er spist, og musefesten derfor begynner å ta slutt. Hantavirus, spredt av små argentinske langhalemus, er godt i gang med det jeg tror er mange aktivisters våte drøm. Å myrde gamle cruiseturister. Det tror jeg musens rykte hadde overlevd helt fint. Det skal faktisk litt mer til å overskygge fremskrittene gjort av Stuart Little, Despereaux og Mickey Ma-fucking Mus. Men hva med når viruset går i land, dere? Jeg er ikke så sikker. Mus, spissmus, vannmus, grytemus, blusemus og ja, til og med argentinsk langhalemus. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal avslutte denne seansen. På rushtid, onsdag den 13. mai, alt på siden august. Klokka er jo bare 16.03, men dette er bare et ønske fra meg til dere. Hold dere til cruiseturistene, la oss være i fred. Og med det så kan jeg starte sendingen endelig. Jeg måtte bare få det av hjertet før jeg kunne si noe mer. Jeg sitter her i studio med
7: Leon.
6: Oh my god, han har glemt å skru på mikrofonen. Jeg er han, altså.
7: Ja, jeg kom inn litt sent, så det er Leon.
6: Det er Leon. Og i tillegg til Leon så sitter jeg med
8: Saida.
6: Saida. Og vi skal ikke bare snakke om mus, men jeg håper vi skal snakke litt mer om mus. Dette er Rushtid, og vi elsker deg.

0: Wow. Det var en dum flex, sa de. Og Vildeby, la oss bare si det sånn. Du er en bird up in a tree, hæ?
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
0: Ja, og vi kjører ikke bare på syklister. Vi er også svært opptatt av epidemiologi.
2: Jeg elsker det.
0: Sykdommer, smitte.
2: Så mange ord. Så mange ord.
0: Ja.
2: De ordene de sprer seg, kommer stadig flere. Akkurat som viruset.
3: Ja, og vi har jo undersøkt dette nye viruset veldig nøye, og vet veldig mye om det.
0: Ja, ja.
2: Vi har sett så mange
0: tekster. Hentai-viruset, var det ikke sant?
3: Ja,
2: ja, og Instagram Reels også. Mm.
0: Ja. Ja, fordi, ok, så vi vet kanskje ikke så mye.
2: Jo, men du må look, man vet nok. Det er et virus, hvor vanskelig kan det være, liksom.
0: Ok, hva vet du? Opplys meg.
2: Vi har levd gjennom korona, liksom.
0: Ja.
2: Og det jeg vet om hentai-viruset er jo at det er litt annerledes. Det har jo skjedd på et cruiseskip. Og så er det visst, hvis det er veldig nærkontakt, det sprer seg ikke like lett som koronavirus. Så det er liksom en tidlig lettelse der. Jeg tror The World Health Organization kom ut sånn, this is not corona, this is not a pandemic, this is something else.
0: Men er det et håp om at det blir kun på cruiseskip?
2: Nei, det er jo allerede av cruiseskipet.
3: Ja, altså det er en del som har blitt smittet. Noen er i Spania, tror jeg, og noen i Nederland.
2: Det er noen i Nederland, altså, som er i Sverige.
0: Det starter alltid, faen meg, Spania, gjør det ikke det?
3: Jeg vet ikke. Men forskerne sier også at jeg tror 5 av 8 smittede er i karantene på sykehus, så det er jo sannsynligheten for at det sprer seg og smittes videre er jo veldig liten.
0: Og hva med de siste 3? Er de ofte grid?
2: Ja,
0: eller?
2: Fordi det er viktig å tenke på de siste 3. Fordi folk glemmer, de hører 5 ut av 8. Ok, det er mer, liksom halvparten det,
0: ja.
2: Den halvparten kan fortsatt være skadelig. Det var en rotte som kom til Norge på 1600-tallet. Eller noe sånt.
3: Det var en rotte som kom til
2: Norge. Ratatouille.
3: Han var på tour.
0: Så det er mye heter han jo. Jeg tenkte meg.
3: Ja, rotten i Ratatouille.
2: Se, jeg har aldri sett den filmen. Kødda. Dere var sånn, hva faen? Dere holdt på å si sånn, har du ikke sett Ratatouille? Jeg har faktisk sett det.
0: Ja, jeg boykotter den faktisk. Jeg fucked ikke med svarte øyn. Så.
2: Ja, fucking sant. Ass. Men samtidig så blir det litt sånn, deer har alle sine feil.
3: Og så synes jeg rotter blir alt for mye undertrykket.
2: Jeg elsker rotter.
0: Ja.
3: I hvert fall de på Nasjonalteatret, altså, herregud.
2: Ja, de er chillet
3: as fuck. Er det noen som spør dem om de har et annet sted å dra?
0: Enn Nasjonalteatret?
3: Ja.
0: Det hadde vært et dumt spørsmål, fordi de kan dra til Skaus.
3: Ja, de er der også.
0: De er på Skaus som bare faen. Og det, ok, så jeg er ikke pro-virus, men jeg er pro-Skaus-virus. Hvis de rottene kan begynne å...
3: Rotte seg sammen?
0: Ja, hvis de rottene kan rotte seg sammen på luremuset til vis, og koke opp et nytt virus, og så kan kanskje vi kan dra og kline med dem. Og så sprer vi Skaus-viruset. Korona har allerede hatt sin dag.
2: Ja.
0: Det er på tide med et nytt ølvirus.
2: Et ølvirus til.
3: Og Hanta har falt da.
0: Ja, Hanta, den rakk å spre seg til 8 folk, og den er allerede, den skiten er over.
2: Jeg skal få det til å drikke en Hansa, kalle det Hansa-viruset. Det er planen min. Fordi vi kan ikke bare ha koronavirus og ikke noen andre ølvirus. Det blir dritt kjedelig. Vi må følge trenden.
3: Hva med Tuborg?
2: Jeg bare føler Hansa, det er sånn man sier.
0: Oh, ja, sånn,
3: Hamsun.
2: Ja. Det er close, det er nærme. Du kan få det til å matche.
0: Ja, hva hadde Hamsun-viruset vært? Hva er symptomene på Hamsun-viruset?
3: Nynazisme, FRP, sorry. Mm.
0: Oi. Jeg tror faktisk ikke Hamsun hadde stemt på FRP.
3: Nei, han hadde sikkert stemt på Norges Demokrater. men nei, altså, jeg vet ikke. Hamsun-viruset ville bare vært... økt høyre ekstremisme, så jeg tror nok det viruset og finnes allerede.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg kommer med en brandfakkel her, men jeg føler at det er en veldig høy grad av autisme i bøkene hans. Det er liksom ingen karakterer i de bøkene som
3: Nå har ikke jeg lest Knut Hamsun, så jeg...
2: Det er heller ikke oss, det her er jo det her får du snakke med deg selv om.
0: Ok, da snakker jeg om det i musikkpausen. Og så blir det kanskje litt mer epidemiologi på rørstid senere.

0: Oi, oi, oi. La oss si det sånn. Jeg hadde ikke tatt med dyre gjenstander til Haisommer, for den var laget av klepto.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Hvis det er et sted du har lyst til å være fremme til, så har jeg noen koordinater til deg, og jeg kommer ikke til å lese de opp høyt, men jeg fikk faktisk for drøye halvtime siden noen koordinater tilsendt i familiechatten av min storsøster.
4: Skal jeg egentlig kjære nå?
3: Ja.
4: What type of vibe er det her?
3: Og så skrev hun bare hvis noen har tid, prikk, prikk, prikk etterpå. Så jeg ble jo litt nysgjerrig, men så sendte hun også et bilde med disse koordinatene. Og på dette bildet så er det noen andre som har, hun har tatt screenshot av en chat hvor noen andre har sendt henne en melding hvor det står there is a dumpster sitting outside of a high school bursting with loot. I saw it while cycling to work this morning around 8. Looks like a lot of good furniture, and there appeared to be a ping pong table too.
0: Oh
3: but
0: my
3: I
0: God.
3: Saw it in passing. Whoa. Some treasure for my fellow raccoons.
4: Skikkelig treasure enn det.
3: Og da var jeg sånn, ja, dumpster diving i Oslo. Mer av det.
5: Det har jeg aldri hørt om eller sett i Oslo.
0: Fordi, ok, et spørsmål som jeg har. Hva legger en dumpster diver i nice furniture? Er det sånn du så det i butikken og tenkte, åh, det var nice furniture? Eller er det bare nice for å være i en dumpster? Fordi
3: jeg vet ikke, de sendte ikke noe særlig bilder av møblene.
0: Nei, det ødelegger jo magien.
3: Ja, fordi de sendte jo bare koordinatene, og så må du bare dra dit og
5: det her høres som en setup. Sånn der, jeg vet ikke om du har noen addictions, men sånn AA, sånn hemmelig, sånn der møte, de skal fange deg, og så skal de konfrontere deg, liksom, hva kaller man det igjen? Intervention.
0: Ja.
4: Her har jeg et oppfølgingsspørsmål, fordi det høres som en setup, ja, men kan vi få kontekst? Fordi folk bare får ikke tilsendt koordinater. Forresten, nei, jeg heter Serge, og jeg kom nettopp, så jeg måtte bare introdusere meg selv.
3: Ja, ja. Ja, nei, jeg har jo en familiechat med min familie.
4: Ja.
3: Det blir sendt veldig mye rart i den familiechatten, blant annet koordinater. Men det, eller nei, det er faktisk første gang jeg har blitt tilsendt koordinater.
4: Jeg er jo med i en sånn Facebook-gruppe, sånn, we're sending coordinates to different stuff.
0: Liksom. Men, nei, altså, CIA
4: på Facebook.
5: Men jeg vil si at dumpster dive er litt unglamorous på mange måter. Å sende koordinater gjør det mye kulere.
0: Ja.
5: Gjør det
0: ja, ja.
5: Så mye fetere. Hvis du sier det er på denne gata, det er ved denne skolen, dritt lame. Det er ved disse koordinatene. Er det noen hemmelige stoler? Du vet ikke hvordan de ser ut, men de er fra en skole.
6: I saw this at 8 a.m. by a school in Oslo City, Norway, and
7: while cycling this morning,
6: while monitoring the area nearby my lair, I spotted this by an educational facility. I'll just
3: men sånn oppriktig, sånn, det, jeg vet ikke hvem disse folkene som har sendt disse meldingene er. Hun har bare tatt screenshot av en chat.
4: Var det WhatsApp? Of course.
5: Og naturligvis er det WhatsApp også. Det der jeg kjører bare på WhatsApp.
0: Og kanskje Telegram.
5: Ja, Telegram og WhatsApp.
0: I Telegram-chatter så er det sånn I'm gonna put a big ass container with ping pong tables and ugly ass furniture by this school.
3: Men jeg liker at det var det som ble trukket fram. Altså, yeah, there's a lot of good furniture and also a ping pong table. Sånn, hvis noen er på utkikk etter et nytt ping pong bord.
5: Jeg har enda en teori. YouTube-video. Det her er sånn YouTube-video hvor de prøver å...
3: Og hun sendte et nytt bilde akkurat nå! Oi. Oi, ja, oi, ja, oi, det her er noe annet.
4: Ok.
0: Nudes i familiechatten, så det er ikke noe å snakke om.
5: Ah, ja, sånn skjer. Nei, men ja, det kan være en sånn YouTube-video hvor de er sånn trying to get people to meet up in Oslo, og så er det her strategien. Fordi det her er... Jeg hadde møtt opp på det her med en gang.
4: Hva sånn er... Meet new friends, liksom?
5: Social experiment. Social experiment.
3: Ok, nå trykker jeg på disse koordinatene, og så skal jeg fortelle dere hvor det her er i byen, sånn at hvis noen som lytter til nå har litt tid... Hey,
5: det, her, det er en grunn til å sende koordinatene. Ikke alle får lov å vite det her.
4: Ja, men er det bare jeg som tenker at dette er litt old school? Det er sånn, hvis du får tilsendt koordinater i dagens verden, hvordan kommer du deg frem?
0: Du kan bare sette deg inn på Maps.
5: Ja, det er.
4: Ok, så du manuelt skriver inn koordinatene inn på Maps, liksom?
5: Ja, kopierer det fra WhatsApp. Det er ikke så vanskelig.
4: Nei, ok, nei, jeg bare så for meg at
5: det. Men det hadde vært dritkult å komme med kart.
4: Kommer kart, ja, så har du sånn kompass i hjørnet. Altså. Ja.
3: Skal jeg si adressen?
0: Ja.
3: Professor Dalsgate 30, rett ved siden av Steiner Høyskolen.
0: Steiner Høyskolen?
5: Mm. Oh, og de har sikkert noen fine møbler der, ass.
3: Ja. Ja. Kan hende dette er møbler som Steiner Skolen ikke vil ha lenger?
4: Håndlaget.
5: Mm. Det er tennisbord. Hvor har de tennisbord? Steinar Høyskolen. Mm. Det er møbel til Steinar Høyskolen.
3: Ja, hvis man er på utkikk etter en ny stol eller et nytt, en ny pult, stikk innom Steinar Høyskolen.
0: Pick up a ping pong table.

0: Ok, fucking bangen smengen musikk på Radio Nova. Jesper Fosdal med We Are Good og Funk for Forest med Kragaluff.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time, good vibes.
2: You know, me listen to a lot of music on Spotify. Yes, ja, nei, nå ble det litt sånn feil med aksangen. Men jo, Spotify fyller 20 år I år. Og I den anledning så det mulig å få et lite tilbakeblikk på din egen Spotify-reise gjennom tidene. Både sangene du har spilt av aller mest. Men det jeg synes var mest interessant som kom med I denne lille recappen var at man kan se den aller første sangen man noensinne har lyttet til på Spotify.
0: Oh god!
3: Oh damn!
2: Og man får også datoen man lyttet til den sangen på.
0: Ja, sånn, før vi deler, hvor gamle var dere sånn cirka da dere tror deres første låt dere hørte på Spotify var?
2: Altså, jeg vet allerede.
4: Ja, jeg også da.
0: Ja, hvor gammel var du?
2: Ja, det var 2017, så jeg gikk I 8. klasse
0: ja.
2: Fordi altså, Spotify var litt dyrt Og min mor ville ikke betale for Spotify til meg Så før det så pleide jeg å bruke min storesøster Spotify-bruker Og så fikk jeg meg en Spotify-bruker Men ikke betalt Altså jeg måtte Jeg hadde sånn der
3: Reklame og sånn
2: Ja, sånn reklame unpaid subscription
3: Subscribe. Ja. Ja, okay.
0: Nei, jeg var på samme ting faktisk, akkurat samme ting, akkurat samme tid.
2: Ja, så 8. klasse.
0: Eller 7. for meg da, men.
2: Ja.
4: Jeg fikk det når jeg var 12, fordi jeg vet ikke hvilken klasse jeg gikk I, ass. Men jeg hadde også unpaid til sånn 3 år siden. Jeg var broke as hell. Jeg fikk ikke foreldre mine til å betale for den dritten, ass. Det no debate, ok? Det der jeg skulle høre på de der gefallene med adsa konstant, og jeg har de fortsatt I hjernen. Det det eneste jeg husker fra den tidsperioden, musikk eller lead voice.
0: Men så for oss, vi går sånn cirka 10 år tilbake, og Serge...
3: Ja, du, jeg tror det var rundt 12, jeg, når jeg var der. Men,
0: ja, du var 12.
3: Ja, jeg tror
0: jeg var 12. Og det var kanskje nesten 20 år siden.
3: Nei, oi, det så... Nei. Ikke på mitt brød, jeg er inne nå.
2: Nå begynte jeg å være sånn, you look really good for your age.
3: Nei,
2: men sånn, han ser jo... Ikke en dag over 30 ut
0: Nei, han ikke over 30
3: Jeg ikke over 30
4: Du ser ikke en dag over 30 så 29
3: to be fair, så sa Spotify I desember Tror jeg de dropper I listene At jeg kunne ha vært 22 basert på musikken
0: Var det lyttalderen din, 22?
4: Det så ung
2: Hører du liksom bare på russmusikk?
3: Ja.
2: Nei.
4: Jeg fikk 78 altså,
0: Ja, min lyttalder var også ja. Dritgammel
3: Ja, men vi kan gjerne gå tilbake og sjekke den listen hva jeg hørte på, men...
0: Ja, men det var kanskje en ting for Rush I desember 2025, men ja, nå ja. Rush går vi det. Jeg vil gjøre den første låta du hørte. Ja. Saida?
2: Ja, det her egentlig litt flaut, og jeg føler ikke det god representasjon for hva jeg hører på musikk akkurat nå. Men jeg synes det var veldig morsomt, og jeg klarer også å se for meg I hvilken anledning jeg hørte på denne sangen her også. Året 2017. Hvilken låt spilte du av først? Jeg fikk 4 alternativer. Roll in Peace, Kodak Black, XXXTentacion. 1-800-273-8255, Logic, Alessia Cara, Khalid.
3: Oi.
2: The Race, AK.
3: Oi.
2: Og Sauce It Up, Lil Uzi Vert.
0: Wow, du, dette var jo en banging start.
3: Ja, men kan du... går det bra?
2: Nei, men hva faen var det for noe? Men jeg husker legit at jeg hver dag... I 8. klasse en periode Religiøst hørte på Take K The Race På vei til skolen Så jeg trodde oppriktig at det var den sangen
3: Var det noe som jakta deg?
2: Bitch, I did the race Nei, free my man, Take K ja. Men oppriktig, jeg trodde det var den sangen Som kom til å være sånn Åh, det den første jeg noensinne søkte på Og lyttet til Men nei, det var løgn Den første låten din på Spotify var 1-800-273-8255 Logic. Alessia Khalid. Det er jo den der suicide prevention-sangen.
0: I just wanna die.
4: Åh, det er fantastisk.
3: Who can relate?
2: Og jeg gikk på sko... Jeg hørte på det. Det var sikkert sånn, yeah!
3: I can relate!
0: Ok, jeg vet ikke enda hva den første låten min var, men jeg har det foran meg nå. Jeg kan også gjette. Og jeg har da... Mitt første valg er... Blue, da-ba-di-da-ba-da. Av Eiffel 65. Og så har jeg... Ghetto Superstar... That is what you are. Med Pras, Old Dirty Bastard og Mia. Jeg håper det er den. Og så er det Isn't It Ironic av Alanis Morissette. Og så en låt som jeg ikke husker, Sports Song av Weird Al Yankovic.
4: Weird Al Yankovic er crazy.
2: Hvilken tror du er den du hørte på aller først?
0: Jeg lurer på om det er Blue, altså.
2: Ja.
0: Så jeg trykker på den. Det var det ikke. Det var... Ok, kom igjen. Ikke vær så kult med det. Fy faen, det er Ghetto Superstar. Based sjetteklassing. Yeah. Takk for meg.
2: Ok, hva med dere?
3: Skal jeg prøve meg? Fordi alternativene har... Wow, dette representerer ikke meg i det hele tatt i dag. Men, jeg vet ikke om jeg husker de her sangene en gang, men det første er Super Mario av B.U.I. Vocal Point.
2: Er det bare Super Mario?
3: Jo, men... Det er sikkert bare jeg vet ikke, en soundtrack eller et eller annet. Og så har jeg...
0: Det er sånn a cappella. Bam, bam,
3: bam, bam, bam, ja, jeg var den tiden. Jeg var den tiden. Og så har jeg Red Flag av Billy Talent. Og så har jeg American Idiot av Green Day. Shit, jeg var på en vibe her også. Og så har jeg Kids in America av Kim Wilde.
4: Og jeg håper det er mager.
2: Men I came to America.
3: Ja, og jeg... Greiene var at den sangen var i min favorittfilm da jeg var yngre. Så jeg tror det er den. Nei, det var feil. Jeg var på sånn heavy punk-greie. Min første, første sang var Red Flag av Billy Talent.
0: Wow.
2: Det er kult da. Det er mindre, eller det er ikke flaut i forhold til Logic-fasen min.
4: Nei, eller Weird Al. You know? Weird Al Yankovic synes jeg fortsatt er helt fantastisk. Men jeg har jo aldri sjekket det. Jeg må ha tenkt, wow, den her sangen har jeg ikke hørt på lenger. Det var 16. desember. Jeg var sånn, faen, hvilken sang må jeg høre på nå som jeg ikke har hørt på lenge? All I Want for Christmas Is You var Mariah Carey.
0: Og hvilken dag?
4: 16. desember.
0: Ok, det var jo en passende dag da.
4: In the Christmas spirit. Men
3: det var ligge hvis det var 12. juni.
4: Ja, det som er interessant er at min mest lyttede tilsang er fortsatt Alan Walker The Spectre. Det har ikke endret seg. Det var sånn i 2017. Det er fortsatt min mest lyttede sang.
3: Kan vi sjekke best lyttede sang også? Det er så gøy.
2: Ja, fordi du får en spilleliste etterpå.
3: Ja.
0: Min desidert mest lyttet til låt er en låt jeg lagde da jeg gikk i 9. klasse som heter Rugbrød Best. Om noen har lyst til å om noen har lyst til å høre på den. Noen Bangin' Bars fra 2019.
2: Men jo, så kan dere også se hvilken artist man har hørt mest på gjennom tidene. Der hadde jeg litt sånn redemption arc, fordi artisten jeg har hørt på mest er Erykah Badu, så,
0: okay. Real.
2: Ja,
0: herregud. Ja, det er Tyler, the Creator.
2: Hey.
0: Men det er litt skuffende å se på den mest lyttet til låter. For jeg ser bare at jeg hører mye mindre på musikk. Eller jeg hører mye mer på ulike låter nå enn jeg gjorde før. Fordi det er bare de låtene jeg hørte på da jeg gikk i åttende.
4: Ja, akkurat samme problem. Men min meste artist var The Underground Band som heter The Beatles.
2: Ja, sant det du.
0: Du er så diff.
3: Jeg tror det er ikke vits for meg å si hva min er, for at det er det mest standard svaret som finnes. Så dere kan gjette dere frem til hvem jeg hadde på min.
0: Men det er så mange standard svar. Ja, Kendrick Lamar, kanskje Kanye West.
2: Drake?
0: Er det mer basic,
2: ja,
0: kanskje?
2: Var det Drake?
3: Ja.
4: Nei, det er Drake.
3: Ja. Men det er fordi det var en periode han, ja, samme det. Det er ikke vits å forsvare seg når du har Drake på første plass.
4: Nei, det er en tapt kamp.
0: Selv ikke Drake vil det.

0: Ja, det var en klovn i mine klær der med Skånt. Og før det, Up and Comma, Ragnhild Aag med Love Song for Anna.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, bitches.

0: Som dere kanskje vet, så ikke jeg fra storbyen Oslo. Men som liten pjokk innså jeg ganske fort at 17. mai var verdens beste dag. En nydelig dag med ingen begrensninger, hvor grenser er ment for å brytes. Det var sjelden dårlig vær på 17. mai, nesten som innbyggerne hadde laget en pakt med Gud om at det ikke skulle være dårlig vær på 17. mai, men på resten av året så kunne det regne og bli dritt. På 17. mai så spises det ofte mye mat. Ofte i form av konkurranser. Mest is, mest pølser, mest kake, hva annet. Hva kan være årsaken til det, skal man tro? Er dette svaret på velståenhet og rikdom? Ja takk, sier jeg for leg. Husker selv da jeg sto på skolegården med tre forskjellige iskrem i hånden og kjente på en slags form for eufori som aldri har vært kjent før. Hvor mange is har dere spist på 17. mai?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange.
2: Jeg tror jeg kan umulig ha toppet 10, men jeg tipper jeg har vært oppe i 8.
3: Jeg tror jeg sikkert har spist sånn 20.
1: Jeg er nederlandsk, så jeg får ikke.
0: Anyways, lekene skal man heller ikke glemme. På den store dagen kommer det fram for eksempel sekkeløp, potetløp, løp. Hva annet putter et smil på en godt voksen person enn å bli challenger til en breezy race? Ikke sant? Men det viktigste til slutt. Dette her er noe som er veldig spesielt for meg, og spesielt egentlig for alle akkurat nå. Nå som jeg endelig har flyttet til Oslo, kan jeg skrive ned den aller siste tingen på min bucketliste, som jeg må få gjort før 17. mai er over. Kan du ikke gjette hva det kan være?
3: Ting man må gjøre før 17. mai?
0: Nei, på 17. mai.
2: På 17. mai, innen 17. mai er omme. Ja, hva kan det være?
3: Gå i 17. mai-tog i Oslo?
0: Nei, jeg har gått i 17. mai-tog.
2: Så... Få på med russ?
0: Nei.
1: Jeg ser det smiler litt for mye.
3: Han er 30!
0: Vi må clarify det etterpå, men fortsett.
1: Ja, skyldig.
2: La oss se, hva mer? Jeg vet ikke, jeg hadde likt å ta et bad på 17. mai.
0: Ok, et lite hint da.
3: Potetløp.
0: Du kan kun gjøre det fysisk i Oslo.
2: Oi,
3: hils på kongen. Vinket til kongefamilien.
0: Riktig!
3: Det var det jeg trodde Loki kom til å være spørsmålet, fordi jeg har drevet og reflektert rundt dette i år med tanke på hele
1: Marius Borg Høyby, same.
3: Nei, ikke bare Marius Borg Høyby, men med tanke på Mette Marit. Ja. Hun pleier jo å stå der og vinke fra slottsbalkongen. Kommer kidsa fortsatt til å vinke...
0: Ok, la oss bare se for oss at hun ikke er der nå, for å ikke ødelegge drømmen min her nå. Fordi nå har jeg liksom gjort alt. Jeg har spist iskrem, jeg har spist pølser, jeg har løpt i sekkeløp. Men jeg har ikke sett kongen vinke.
3: Ja, ok, jeg er bare Harald. Du vil bare vinke til Harald.
0: Ja, for spesielt nå så er det sånn, he's getting there, right? Ja, det er ikke sånn, kom og gi vi han liksom. Så med det har det vært veldig fint. Har en av dere gjort det?
3: Altså,
1: vi er jo
3: både jeg og
1: Joakim. Jeg tror jeg gjorde det i fjor. Jeg husker ikke helt.
0: Så du har gjort det, du?
1: Jeg tror jeg så kongen i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg vinket.
2: Jeg gjorde det til og med som russ, men jeg ble litt sånn, da ble jeg litt klein av, eller sånn, slottet var liksom den flaueste delen av hele seansen.
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg husker det var veldig mange som krabbet foran slottet. Mange russ.
0: Krabbet? Ja, altså, sånn skulle ned på kne for å...
3: Nei, ikke for å...
0: For å holy god?
3: Nei, men fordi det var en knute krabbe foran slottet.
0: Åja.
3: Og så gjør man det i russetoget. Som går forbi slottet.
2: Kan du ikke pull opp i sånn... Bare få det til å virke virkelig som det er... Du ankom nettopp i Norge og bare, herregud, her er kongen.
3: Og ja, som den der Eddie Murphy.
0: Moving to America.
1: I'm ready to enter.
3: Og så står han bare ved inngangsdøra i slottet. Og så er han bare, hallo! Kan jeg også stå på balkongen?
0: Skal du si hei, eller?
1: You are awaiting royal visit from Serge.

0: herregud, vi sitter i studio og snakker om ferie. Og det er kanskje ikke tilfeldig, for vi har hørt på låta Trip to Mars av Johnny Quintero, og etter det så hørte vi North med Worthy.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Jeg har lyst til å snakke litt mer om 17. mai. Litt
2: mer. Skal jeg lese kronikken min på nytt igjen? Den var ganske fin.
0: Ja, kan du ikke gjøre det?
2: Ok, da, vi tar det etterpå.
0: Ja.
3: Skal vi synge litt nasjonalsang, eller?
2: Ja.
3: 17. mai. Ja.
0: Nei, vi skal ikke det. Det jeg har lyst til å snakke om er at jeg nesten gruer meg litt til 17. mai.
2: Nei.
0: Fordi jeg hadde en 17. mai som skar seg litt i fjor, rett og slett.
2: Du er, invitert til å bli med meg og vinke til kongen. Ja. Akkurat nå er det ingen andre som har lyst til å være med.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Jeg har litt lyst til å pulle opp til det, faktisk.
2: Let's do it, man.
0: Men nei, i fjor, uten å gå for mye i detalj, så inviterte jeg en del folk på en ting jeg skulle ha. Og det kom veldig få folk.
3: Mokost, liksom? Eller?
0: Nei, det var det som var så dårlig i det. For jeg tenkte sånn, når man ikke vet helt hva man gjør mellom frokost og at man skal et annet sted, så kan man bare pulle opp.
3: Mm, og da ville folk ha chilletid.
0: Ja, eller sånn, folk vet jo ikke hva faen de gjør, og de er bare sitter et sted, og det var, nobody came. Og det skjønner jeg ikke har så mye med meg å gjøre. Men jeg var også ekstremt full.
2: Hvor er dere?
0: Og det var bare
3: begynner å sende med meldinger med store bokstaver i gruppechatten. Hallo, jeg inviterte dere til å komme hit.
2: Altså det er videomeldinger. Man bare står og skjegler på videoen.
0: Jeg hadde heldigvis selvinnsikt nok til å ikke gjøre det, men jeg gråt litt. Og det ble i det store og hele en litt sånn vemodig dag. Og jeg vet at det ikke kommer til å skje igjen, fordi jeg har ikke invitert igjen. Men hva jeg skal gjøre på dagen er et spørsmålstegn. Jeg vet ikke helt. Det er et spørsmål, så jeg er et spørsmålstegn overfor dagen, kan vi si. Det har jeg følt på litt fra før, og så får jeg vite fra moren min, som er svensk, at mine svenske kusiner kommer på besøk.
3: Oi.
0: På 17. mai. Og de har aldri vært her på 17. mai før. Og jeg, la oss si det sånn, har vært mye på svensk midtsommer. Og det er not like the movie, men jeg har blitt invitert på...
2: Thank God.
4: Ja, jeg likte filmen.
0: Jeg har blitt invitert på litt midtsommerfester og sånn gjennom dem.
3: Mm.
0: Og nå må jeg gjengjelde tjenesten.
3: Ja, så du lurer litt på hva du skal ta det med på.
0: Ja, for jeg hadde forsont meg med at jeg kanskje ikke kom til å gjøre så mye på 17. mai.
3: Men nå føler du deg tvunget til å gjøre noe
0: gøy
3: for å liksom... bevise for dem at 17. mai er en, en sykt fet høytid.
0: Ja.
3: Eller er det en høytid?
0: Ja, nei, en dag. Jeg vet ikke egentlig om jeg bare har lyst til å ventilere om det, men hvis dere har noen
3: forslag?
0: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gjøre.
3: Ja. Jeg synes du skal ta det med på den tradisjonelle 17. mai ruta, holdt jeg på å si. Starter dagen med frokost, deg og dine kusiner. Lager dem noe 17. mai frokostmat.
0: Ok, ok.
3: Ja, hva er det? Det er jo ofte mye eggrøre.
0: Ja.
3: Noe sånn pålegg.
0: Gravlaks.
3: Ja, noe laks. Noe sånn ruller. Lakseruller eller noe sånt.
0: Ja, samme lefse.
4: Pasta som er at du bruker 390 kroner på, som ingen spiser.
3: Mm. Ja, noe sånn salami-greier og sånn.
2: Kalle poteter.
3: Ja, ja.
0: Det, men dette er faktisk, dette trenger vi ikke dvelle med så mye, fordi frokost er den ene ting jeg vet jeg skal.
3: Okay, nice.
2: Nice.
3: Ok, så frokost. Etter det, så tar du det med for å se på toget i byen. Så ser dere også Serge vinke til kongen.
0: Vi møter Serge.
2: Ring meg.
0: Ja.
2: Ring meg.
0: Ja, ok, men det er litt lettest hvis kusinene mine møter Serge, og vi vinker til kongen sammen.
3: Ja.
2: Og så vil jeg gjerne ta kronikken foran de også, sånn at de kan føle på.
0: Hvor mange is har du spist?
3: Og de er sånn, jeg er ikke herfra.
2: Ja, men jeg endrer noe tilpasset sånn, sånn at den passer den svenske modellen også. Ikke tenkt på det.
0: Hvor mange ganger har du gått forbi majstangen på midtsommer?
3: Ja. Og så etter det, så kan du ta det med på et blokkparty.
0: Ja.
3: For det er et blokkparty i Vilsesgate 1 som...
0: Jeg har sett at du er interessert.
3: Ja.
2: Du, den tror jeg også skal på.
0: Oh my
2: Min
0: god.
2: Første blokkparty.
4: Hva er det for noe en blokkparty?
3: Jeg kan fortelle deg hva dette blokkpartyet er, Leon. Nå ble jeg veldig syrlig.
4: Leon.
3: Nei, det er en gruppe med folk, noen venner av meg, som har slått seg sammen til å ha fest i gata. De har holdt av gaten til fest. Det kommer til å være DJ. De kommer til å grille mat. Du kan bare ta med liksom pølser, og så griller de det for deg. De har bedt om at folk skal ta med ting, sånn at alle får spist, på en måte. Så det er bare å ta med det man vil. Så blir god musikk, god mat, masse folk og dansing i gaten. Og det synes jeg er veldig fint å ta med dine svenske kusiner på.
0: Ja, det her blir jättesnyggt.
3: Ja, jättesnyggt blir det.

0: Vent, ok. Det var Viva med Mon Amour og P. Monica med Light of My Life.
1: Radio Nova. Jeg har en situasjon jeg har lyst til å lufte litt her. Fordi at jeg var på trening. Jeg skulle, jeg vet, flexe my bones. For jeg har så mye muskler. Yeah. Og så det var ganske få folk der. Så det var meg, og så var det en gammel dame. Og mens jeg stod der og trente, så skulle hun løfte et par vekter hun skulle bruke til trening. Men så la jeg merke til at hun slet litt med å løfte de vektene opp. Og så på et tidspunkt så tenkte jeg, kanskje jeg skulle gå og hjelpe henne å løfte de vektene. Men så stoppet jeg meg selv og bare innså at, nei vent, hun er jo her for å løfte vekter. Så det ble sånn, det ble litt dumt av meg å liksom ødelegge den motivasjonen eller den gnisten hun har. Nå skal jeg liksom prøve alt for å løfte vektene, og så skal jeg bare ta de opp og løfte de, og bare sånn, hei, vær så god. For nå, er dere enige? Det blir litt feil det liksom.
2: Jeg er helt enig. Jeg er dårlig på å trene. Det var en gang en fyr som kom opp til meg mens jeg trente med to jenter. Dette er den ene gangen jeg har gjort det. Og så kom han opp til meg, og så var han sånn, du gjør det litt feil, skal jeg vise deg. Og det skjedde bare den gangen, aldri når jeg har trent alene. Og jeg har trent alene minst 30 ganger, jeg tenker, ikke så mye, men det måtte være den ene gangen. Og jeg synes det var litt sånn, ok, jeg tror han prøver å ydmyke meg her liksom. Ikke at det hadde så mye å si for meg, men det var liksom, faen, det er irriterende. Og han var 15. Liksom, det var på sats. Det er altså den eneste gangen jeg har vært på sats.
1: Ja, men det er bare, jeg føler liksom at intensjonen blir feil da. Fordi de skal jo dit for å trene. Så jeg tenker meg at i hennes hodet, så har hun lyst til å løfte de selv. Så det blir liksom ikke gentleman heller å gjøre, å løfte de for henne. Fordi da er det sånn,
3: jeg skjønner hva du mener. Altså, du vil ikke tilby hjelp med mindre de selv spør om hjelp.
1: Ja, men
3: det hadde jo vært noe annet om hun hadde vært sånn, hei, kan du hjelpe meg?
1: Ja,
2: ja.
3: Da hadde du vært gentleman hvis du.
1: Men i det tilfellet hadde det ikke vært bedre å sagt sånn, kanskje du burde ta noe lavere.
2: Nei.
1: Okay, nei.
0: For da krysser du over i mansplaining.
1: Ja, ok. Så
2: jeg snakket med min nederlandske familie om det her sist. Fordi jeg synes det, de gikk opp til noen på trikken, som var sånn 55 år gammel, så ganske sprek ut. Og så var det sånn, vil du sette deg ned til denne personen? Og jeg var sånn, fordi i Nederland så bare spør de sånne ting, fordi det er hyggelig. Men jeg føler at i Norge så bare står man opp, og så ser man om de setter seg ned, som jeg synes er mye mer innenfor. Men jeg tror, når skal man stå på trikken for at noen andre skal kunne sette seg ned?
1: Jeg har fått en del blikk, jeg skal være ærlig.
3: Men, ja, fordi du reiser vekk opp.
1: Nei, men greier var liksom sånn, det har vært sånn at jeg har kanskje vært mobilen, eller lest en bok, eller noe sånt, og så plutselig kan jeg kjenne at det er noen som på en måte gnikker litt, eller som vil ha oppmerksomhet, og så snur jeg meg opp, og så ser jeg det blikket, og da flytter jeg meg med en gang.
2: Men du må få lov å sitte. Pushing 40.
0: Jeg må si,
1: jeg tror det var helt andre grunner. Jeg tror du skulle si Rosa Parks eller noe.
3: Jeg tenkte også den takken.
0: Nei, jeg tenkte det samme som Leon, så.
3: Let him sit on the bus.
0: Det er visst chill i dette rommet. Men
3: segregering.
2: Nei, men jeg får bare lov til å sette deg i del av bussen. Just to be clear, det er ikke hele trikken liksom.
3: Hvis du satt bakerst, så er det greit.
2: Ja, bakerst.
0: Jeg har lyst til å gjøre et case hvorfor man alltid burde hjelpe likevel. Fordi jeg hadde en vurdering der jeg valgte å ikke hjelpe, og det gikk veldig dårlig for meg.
3: Oi, fortell.
0: Jeg skal prøve å gi konteksten veldig fort, fordi det er relevant nok. Jeg var i en slags kostymebursdag da jeg gikk på videregående, der man skulle kle seg ut som sånn ditt fremtidige yrke. Jeg tenkte, å, det er funny. Jeg er bitcoin-investor. Jeg har med meg dress på overkroppen og bare underbukse.
3: Ja.
0: Fordi jeg er i Zoom-møter og sånn. Så det er konteksten. Eller jeg har på badebukse faktisk, rosa badebukse.
2: Okay.
0: Jeg ser veldig goofy ut. Og så på denne festen så er vi ganske mange folk. Det kommer noen utenfra som er litt eldre. De er sånn, jo, kan vi bli med? Ingen kjenner dem. Mine to kompiser. Nei. Mine venner slåss aldri. Plutselig, midt i en slåsskamp. Og jeg bare, oh my god, hva faen. Og de andre dudesa som kom, de var sånn fire stykker. Så jeg var sånn, de trenger min hjelp.
1: Men da, vennene, du hjelper ikke vennene dine.
0: Jo, nei, vennene mine trenger hjelp. Okay, fordi de er to mot fire stykker.
2: Han er en bitcoin-investor, han hjelper ingen.
1: Ja, okay.
0: Så jeg begynner å gå bort. Og så i løpet av ganske kort tid, mens jeg er på vei bort dit, for jeg går jo ikke tregt liksom,
1: nei,

0: Ok. Det var Situla med Kamikaze.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Serge, du jobber på den gamle skobutikken, ja. Som er en bar. Har du lyst til å fortelle meg litt hvordan det er der?
2: Så på gamle skobutikken så må du ha intensjonen av å shake ass for at du skal, jeg personlig synes at du skal ha det gøy der, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: For vi har et dansegulv, og vi spiller ikke på så mye så der sittområder for å liksom, du vet den casual norske modellen.
0: Mm-hmm.
2: Så vi setter pris på sånn, at vi liksom vi åpner for dans, og så har vi inn DJ'er som spiller litt sånn dansemusikk.
0: Og, sånn, og hva slags folk er det som kommer da? Liksom?
2: Jeg vil si alle som liker å shake ass.
0: Ja.
3: Du må jo også legge til at det spilles ofte afrobeat og R&B og ja. Litt sånn type musikk som er...
0: Ja, for du har også vært der, Sida.
3: Ja, jeg har vært der.
0: Og hva slags folk er det der?
3: Nei, altså det er jo folk som kommer for å danse, slik som Serge sier, men så... Vil jeg tørre å påstå at det kommer en

0: en del folk for andre grunner og
1: nå er jeg spent her. Nå er jeg ganske spent.
0: Men sånn altså fordi det er en bar som spiller mye afrobeat, så er det veldig mange som kommer for å danse til afrobeats musikk. Ofte folk som er svarte.
2: Ja.
0: Og da er jo det veldig, hva er det heter?
2: Attraktivt?
0: Ja, appellerende. Ja, appellerende, attraktivt.
2: Ja, bedre ord.
0: For folk som er interessert i svarte folk.
2: Mm. Så, som du tidligere har sagt så fint.
0: Snow bunnies.
2: Og unks. Så, og jeg har lyst til å spille litt videre på dette med snow bunnies og unks.
1: Ja, okay.
2: Fordi det, jeg skjønner jo egentlig gravitasjonen der. Jeg skjønner hvordan disse finner hverandre på et sted. Men jeg er litt fascinert av, du starter en bar, ikke sant? Og så plutselig har barnen din en crowd. Og kanskje i dette tilfellet så var det ikke så rart, for de spilte afrobeats. Egentlig Saida la ut rekkefølgen veldig fint. Afrobeats, svarte menn, snow bunnies. Ja. Og så går de to...
0: Det er en kausal
1: mekanisme. Ja, det er en evolusjon, det der.
2: Men la oss si at vi skulle starte en bar, som jeg og Leon skal, når vi er ferdig med radiokarrieren vår. Jeg er litt interessert i hvordan man får tak i sånne nisjer.
3: Jeg har en så god idé.
2: Så jeg har en oppgave til dere, som dere skal tenke på i løpet av låta, hvor dere skal pitche en bar til meg. Dere skal finne en veldig nisjegruppe med folk, og skal dere fortelle meg hvordan dere hadde fått dem til å komme til baren deres. Og da snakker jeg ikke om markedsføring og Facebook, og det er liksom ting i baren deres som gjør at de folka vil komme. Og det er 100% bonuspoeng hvis du klarer å få en ulik demografi av menn og kvinner. Så for eksempel en bar hvor du appellerer til datanerder og hestejenter.
0: Okay.
2: Hvordan er den barn, liksom?
4: Ok, og så er det veldig viktig å tenke på at hvis du skal på sko, så har vi å åpne dører for datanerder og egentlig alle typer folk.
2: Og hestejenter.
4: Og hestejenter. Så her kan du ha det gøy regardless.
2: Ok.

0: Tusen takk til Okinawa med I See You Through og Girl Scout med Operator.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ok, nå er jeg veldig spent. Jeg er jo som kjent en investor med veldig mye penger å bruke på nisjebarer. Og jeg har lyst til å høre hva slags forslag dere har til meg. Det er helt Shark Tank-stemning i dag. For å si det sånn, Leon, kan jeg spørre deg først?
3: Ja, jeg har jo mange ideer.
0: Oh my god, så flaut det som skjedde nå var. Det var mikken av. Start på nytt.
4: You know, you always gotta get a second chance.
0: Ja.
4: Og nå ga det meg en second chance ved å skru på mikken. Ikke skru på mikken. Fordi jeg har faktisk flere ideer. Og, men den første ideen, gaming bar. Så det er jo et stort problem. Jeg var en gang på en gamingbar i, jeg tror det var Gdansk. Den sugde ass. Fordi de spilte ikke noen bra Zelda-sanger, men de hadde heller bare printet ut Fortnite på veggen. Og det er jo ikke det man vil ha med en gamingbar.
0: Nei,
4: det
0: man vil ha, gamer.
4: Waluigi Fridays, Link Saturdays, temafest. Alle klær seg ut som fantasikarakterer. Og you know what? Har dere hørt om Book TikTok, eller hva faen, Book TikTok.
5: Ja.
4: Ja. Det er sånne freaky ass folk som leser sånne smøttbøker, yeah. Right? Og de har alle sånne, de har sånne biker.
0: Og ikke bare folk, hva slags folk?
4: Hovedsakelig kvinner.
0: Ja, takk.
4: Så ideen er å få disse litt sånn nerdete menna i sexy cosplay. Jeg tenker Waluigi, Link, anime-greier.
0: Okay, så la meg forstå. Så den demografien du går for er hot male nerd, som er glad i Nintendo hovedsakelig, yeah. Det er mennene. Yeah. Og kvinnene er femcells, som leser BookTok-bøker.
4: Ja, fordi det tror jeg kan bli et samfunnsproblem om et par år.
0: Ja, fordi først så tenkte jeg kanskje gamer, det er ikke så nisje, men jeg må si, dette var, det ble ganske nisje. Det ble ganske nisje når vi hadde hotmail nerd.
4: Og jeg har en idé. Et problem, nerds, de lukter litt av og til.
0: Ja.
4: Vi har en litt hotte. Sånn unik lukt der inne. Folk er sånn, det er det stedet som lukter litt sånn, sånn der. Det er litt sånn der.
5: Og det kommer til å appellere for folk.
4: Du tenker, ok, kanskje ikke. Men, sweaty, dancing, you know? Virkelig så der er sånn.
0: Hvordan stopper du dette fra å bli en gay bar, eller er det ikke et problem?
4: Look, Waluigi og Luigi, you know, de er ikke bare brødre.
0: Nei, de er jo ikke brødre.
4: Det er mange muligheter.
0: Ok, så dette må vurderes, Saida.
5: Ja, jeg har valgt en litt annen demografi. Og min demografi som jeg har valgt, er en, eller min bar da, kommer til å appellere både til theater kids, enten det er jenter, gutter eller alt imellom.
0: Mm-hmm.
5: Men den kommer også til å appellere for red pill gutter.
0: Okay. En mobbebar?
5: Nei, det er ikke det. Så la meg forklare hvorfor.
0: Ok, takk.
5: Ok, så ser jeg for dere en bar. Dempet lys, billig og dyre drinker. Så man kan velge om man vil betale lite eller mye for det man skal drikke.
0: Power.
5: Og så er det godt med sitteplasser. Masse sitteplasser. Og en stor scene i midten av barn.
6: Som boiler room liksom?
5: Nei, en scene, fordi hva er det red pill gutter og teaterfolk har til felles?
0: Veldig lite.
5: Veldig mye. Begge har et sinnssykt stort oppmerksomhet og uttrykkelsesbehov. Så denne scenen kan både teaterfolka bruke for å få testa ut litt sånn improleker, nytt manus de har jobbet med, men Red Pill-gutta kan også starte opp noen sånne debatter seg imellom. Og de elsker jo å debattere, og de har sikkert veldig lite til felles ellers med disse teaterfolka. Fordi de er kanskje litt på ulike sider av
0: det politiske spektret.
5: Ja. Så sånn sett så hadde de elsket å være der for å prøve å overbevise disse teaterfolka.
0: Ok, jeg liker det. Kan jeg komme med et alternativt pitch for samme demografi som ligner litt?
5: Ok.
0: At, fordi en ting Red Pill-folk liker, det er å larpe. De vil ha sånn 50-talls virkelighet. Så alle de kommer i dress og får røyke inne og drikke whisky og være skikkelig tøffe menn. Og så må alle teaterkidsa, uansett hvilket kjønn de identifiserer seg som, de må innta en sånn sexy 50s woman-rolle og prøve å woo disse red pill-folka. Da tror jeg du får... Og da kan man leie ut sånn polka-dot-kjoler og sånn. Fakker vi med det?
5: Jeg digget det.
0: Ja, fantastisk. Ok. Serge, siste pitch. Siste pitch. Imponer meg.
6: God damn, for noen pitcher vi har hatt her også. Men jeg har egentlig... Jeg har prøvd å treffe litt sånn... det som mangler litt her i vår verden. For vi har glemt en viktig del av demografien her, folkens. Og det er single foreldre.
4: Nei, det er et sted jeg pleier å hitte opp, ass.
6: Ja, så, ja, ok. Vent litt, hva sa du nå? Det er et sted... Samme det. Vi går videre. Har du ikke sett Home and Away?
5: Nei.
6: Nei, fordi dere er jo selvfølgelig mye yngre.
0: 16 år gamle.
6: Ja.
5: Og du er jo 30.
6: Ja. Sånn, det jeg har lyst til å få til her, er at jeg vil ha den der beach-viven. Sånn typ ha denne barn på Sørenga.
5: Ja.
6: Men, og at det skal være mulighet å drive med aktiviteter som bading ved siden av. Og så har du en utareal, hvor man kan på en måte mingle, kose seg, ha det gøy, og så en innareal, som kan minne en liten American diner. Sant? Og her vil jeg at muligheten skal være at folk skal kunne ha det gøy med barna sine, men også ta seg et lite avbrekk på siden, gå inn, kose seg, ta seg en drink, høre på noe chill musikk, og kanskje møte andre folk.
5: Ja, sånn dating bar.
4: Men er det sånn bear guide opplegg at det er sånn toaletter og sånn?
0: Ja, det, det høres være, litt det ut som vi... en sexklubb, ja. Det du beskriver, at det er sånn, okay, du bare popper inn for en liten
4: ja, litt avbrekk.
5: Ja, for hvor lenge kan de være vekke fra barna sine?
4: Er det noen som oppasser barna?
6: Altså? Ja, altså, jeg har lagt opp sånn at vi har ekstra folk på jobb, som både er bade...
0: Så dere har bartendere, som også er barntendere, og badtendere?
6: You got me, bro.
0: Oh my god, you got me.
6: Nå er vi på en ball her. Nå begynner vi å rulle, sant? Og det er veldig viktig for meg at både barna har det gøy med aktivitetene, men så kan foreldre ha det gøy
5: med sine aktiviteter.
0: Ja, ok. Dette er jeg med på hvis vi kan leie inn en miljøterapeut også. Til
5: foreldrene.
4: For det må være veldig soundproof.
0: Ja,
4: er det første jeg tenker, soundproof
5: box. Ja, for det kan hende du traumatiserer disse barna. Hvis de er sånn, å, jeg må tisse. Og så går de for å tisse, og så ser de moren sin, ja.
6: Nei, men de fleste tisser i vannet, tenker jeg.
0: Ja, ok.
6: Spesielt som barn.
0: Det er bra. Dere, nå har jeg fått tre helt fantastiske pitcher. Og hadde jeg hatt uendelig med penger, så hadde jeg startet alle disse barna rett ved siden av hverandre og dratt på barhopping hver dag. Men det har jeg ikke, så jeg må dessverre velge Saida sin bar. Du kan få lov til å si to ord om hva du føler om å vinne.
5: Bra vinning.

0: Tusen takk til Sundowning med Joanna.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Oh my god, for en sending dette har vært. Jeg kom på nå at jeg har ikke sagt det, men Saida har vært gjest hele denne tiden. Så
3: jeg elsker å gjeste hos dere.
0: Ja, jeg elsker å ha deg som gjest. To uker på rad.
3: Ja, var det
0: for meg? Det er to uker siden, det er to uker siden. Ok, real, glem det.
3: Real.
0: Real. Men, ja. Nei, hvis du som lytter føler deg litt snytt nå for at jeg ikke sa det tidligere, så beklager jeg. Men hun var altså gjest, men...
3: Kanskje dere ser meg igjen.
4: Det var så god kjemi her. Det følte ikke ut som du ble gjest liksom.
5: Ja, det var bare vinning.
3: Ja, bra vinning. Oh, good winnings. Yes, I love to win. Yeah.
0: Good winning.
4: Det er sånn onkel min fra Rwanda sa til meg, my son, you have good winnings. From Norway, you have good winnings.
3: Ja, og min far fra Somalia sier veldig bra, fordi det finnes ikke V på somalisk. Bare...
0: Men jeg synes dette har vært en veldig bra sending, dere. Og jeg synes vi har vært
3: veldig bra sending, ja.
0: Jeg synes vi har vært
5: ja, men kom hjem og kjot. Kom en møye lekkere
0: sending. Jeg synes vi har hatt en utrolig god glid. Hæ?
3: Ja.
0: Vi, og dette er bare en liten fourth wall break for alle de som hører på. Men vi hadde ikke en dritt planlagt før vi gjorde det her. Og vi har bare sprettet fra at, eller jo, jeg hadde noen ting.
3: Vi har kastet ball!
5: Ja.
0: Vi har kastet ball frem og tilbake som fucking rugby-spillere. Og så brevet vi blitt over skuldrene at...
3: Nå er vi i mål.
5: Ja.
4: Er vi i mål?
3: Det var noe poetisk over det hele, altså.
0: Ja, kjære at Paul Brekke, liksom.
3: Ja. Hvem er det?
0: Det er en sånn dude man lærer om i norsk i tredje klasse.
5: Ja.
3: Han, ja.
0: Som i en kinosal! Jeg prøver å løpe ut av kinosalen, men jeg kommer ikke ut. Vakten kaster meg inn igjen. Var det noen du hadde lyst til å si, Serge?
4: Ja, så er det veldig viktig å takke våre fantastiske lyttere.
0: Ja.
4: Fordi det er veldig viktig.
0: Yeah, they put up with us every day.
4: Yeah. Every day.
3: Tusen takk. Og si tusen takk til Joakim på teknikk. Hallo.
5: Tusen takk, Joakim.
4: Jeg blir varm.
3: Bam, bam, bam, bam.
0: I am dark matter. I like to be by my... I like to be alone.

0: Etter 33 år legger The Late Show ned. Vår... Oh, ja, der hørte du en lykkelig slutt av Ruby.
1: Doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Nå er det. Etter 33 år så legger The Late Show ned. Og vår reporter William har laget en sak om minne. Til minne om The Late Show.
3: Jeg husker første gang jeg så Late Show with David Letterman. Det må ha vært sent 90-tallet. Jeg hadde arvet en sånn litt rar, moderne TV av storebroren min. Den så ut som en motorsykkelhjelm og hadde en plastskjerm du kunne vippe ned foran skjermen når sola traff. Hvis jeg stakk en gaffel i antenneinngangen og holdt den helt stille, fikk jeg en NRK 2. Og sent på natta gikk Letterman.
4: From New York, home of the hair club for men, it's late night with David Letterman!
3: Jeg skudde lyden nesten helt ned, så foreldrene mine ikke skulle høre at jeg fortsatt var våken. Jeg skjønte kanskje ikke alltid hvem gjestene var, men jeg skjønte vitsene. Og musikerne på slutten var nesten alltid bra. Hvis noen spilte hos Letterman, kunne du regne med at albumet var på topp 10 på platekompaniet uka etter. I Norge var dette egentlig bare et litt merkelig amerikansk program som gikk sent på NRK 2 for folk som fortsatt var våkne. I USA var det noe helt annet. Der var late night showene enorme. Ikke bare som underholdning, men som en del av amerikansk kultur og politikk. Presidenter gikk dit, filmstjerner måtte dit, og musikere lanserte album der. Komikere drømte om å bli invitert til å sitte på sofaen. I flere tiår var disse programmene et fast ritual i amerikanske hjem. Og nesten alle moderne talkshow, også her hjemme, bygger på akkurat det samme formatet. Uten amerikansk late night TV er det vanskelig å se for seg programmer som Senkveld, Lindmo og Skavlan. 21. mai 2026 sendes The Late Show for siste gang. Etter 33 år legger CBS ned en av de mest kjente programmene i amerikansk TV-historie. Kanalens side handler om økonomi, andre mener Donald Trump står ved likkisten. Men kanskje døde ikke late night TV denne våren. Kanskje døde det for lenge siden. Det er vanskelig å forklare hvor stort dette formatet en gang var. Før internett var late night talkshowen et av de få stedene hvor hele USA så de samme menneskene samtidig. Hvis du ville lansere en film, et album eller en presidentkampanje, måtte du innom en mann i dress klokken 23:30 om kvelden. Hvis du ville være en del av amerikanske samtalen, måtte du nesten innom et late night show. På toppen av dette universet satt Johnny Carson. I nesten 30 år ledet han The Tonight Show, det største talkshow i USA, og skapte i praksis malen alle andre kopierte etterpå. Skrivebordet, monologen, kjendissofaen og husbandet som spilte deg inn og ut av reklamepausen kommer i stor grad derifra. På samme kanal, litt senere på natta, kom David Letterman. Han ledet et program som føltes yngre, rare og langt mindre kontrollert enn Carson. Da Carson var trygg og elegant, kunne Letterman være absurd. Der dukket opp folk i rare kostymer, dumme stunts, merkelige kjendiser og små innslag som virket som de var funnet på 5 minutter før sending. Programmet føltes mindre som klassisk amerikansk TV og mer som noen hadde snekret sammen et studentprogram midt i en amerikansk rikskringkasting. Og etter hvert begynte publikum å tenke at det kanskje var Letterman som skulle ta over når Carson ga seg. Men da Carson pensjonerte seg på 90-tallet, valgte TV-kanalen Jay Leno i stedet. Amerikanske TV-serier reagerte som at Vatikanet hadde valgt feil pave. Letterman følte seg forbigått, og plutselig sto konkurrentene klare. CBS brukte enorme summer for å lokke ham over til sin kanal, og resultatet ble The Late Show. Programmet ble sendt fra Ed Sullivan Theater i New York, en av de mest legendariske scenene i amerikansk underholdning. Og i løpet av 90-tallet ble Letterman en av de største personene på amerikansk TV. På sitt største samlet han titalls millioner amerikanere foran skjermen hver uke. Da David Letterman pensjonerte seg i 2015, trengte CBS en ny programleder for The Late Show. Og valget falt på Stephen Colbert, som allerede var en kjent satiriker på The Comedy Central.
5: And now, live on tape from the Ed Sullivan Theater in New York City, it's Stephen Colbert!
3: I starten var overgangen litt vanskelig. Colbert var smart, politisk og mer nerdete enn den klassiske CBS-verten. Og mange var usikre på om den satiriske stilen hans passet til et stort mainstream talkshow. Men så begynte Donald Trump å dominere amerikansk politikk. Plutselig forandret hele formatet seg. Late Night gikk fra underholdning til en slags politisk gruppeterapi for liberale amerikanere. Hver kveld satte millioner av seere seg ned for å høre Stephen Colberts oppsummere kaoset fra Det hvite hus. Og plutselig føltes monologen viktigere enn kjendisintervjuene.
6: So just follow his lead and lie. Just tell your kids in a reassuring voice that Trump is gonna be good, maybe, you know? Maybe he'll be different from how he was and always is.
3: Og det fungerte. Colbert ble den mest tradisjonelle late night-verten i USA, og Trump ble fienden, men også drivstoffet. Problemet var bare at resten av TV-bransjen holdt på å kollapse rundt han. Seertall falt over hele linja, annonseinntektene forsvant, og yngre seere flyttet over til internett. Amerikansk broadcast-TV mistet omtrent halvparten av publikummet sitt på litt over 10 år. Og Jimmy Fallon mistet over 60% av seerne sine i samme periode. Selv om Colbert fortsatt var nummer én, betydde det mindre og mindre. Late Night levde fortsatt, men resten av TV-systemet rundt formatet holdt på å dø. Selv om TV-publikummet forsvant, betydde det ikke nødvendigvis at folk sluttet å se Late Show. Formatet bare flyttet på seg. Jeg sluttet egentlig aldri å se på det. Nå går jeg morgentur med hunden min hver morgen, mens jeg hører Stephen Colberts monolog, Seth Meyers, Jimmy Kimmel og Jon Stewart på The Daily Show. 10 minutter her, 10 minutter der, og innen hunden har fått mat er jeg oppdatert på amerikansk politikk og klar for dagen. Det er kanskje det rareste med hele historien. Late Night døde på TV, men ritualet overlevde. Så kommer sommeren 2025. Paramount, selskapet som eier CBS, prøver å få godkjent en gigantisk sammenslåing med filmselskapet Skydance Media. Avtalen er verdt flere milliarder dollar og må godkjennes amerikanske myndigheter. Samtidig har Donald Trump saksøkt CBS etter et intervju med Kamala Harris på 60 Minutes. Trump mente CBS hadde redigert intervjuet på en måte som fikk Harris til å fremstå bedre. Mange jurister mente søksmålet hans var svagt. Likevel betalte Paramount Trump 16 millioner dollar i et forlik. Det er da folk begynner å bli mistenksomme. Samtidig prøver Paramount å få godkjent Skydance-avtalen av de amerikanske myndighetene som til syvende og sist styres av Trump-administrasjonen. I USA finnes det strenge konkurranser og monopollover rundt mediesammenslåinger. Og mange begynner å lure på om Paramount forsøker å holde seg inne med Trump for å gjøre oppkjøpet enklere.
6: As someone who has always been a proud employee of this network, I am offended. And I don't know if anything will ever repair my trust in this company. But just taking a stab at it, I'd say $16 million would help.
3: Så går Stephen Colbert på lufta og omtaler avtalen som en big fat bribe.
6: Now, I believe this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe.
3: Han sier det om selskapet som eier programmet hans på direktesendt TV. 3 dager senere annonserer CBS at The Late Show skal legges ned. Kanalen insisterer på at avgjørelsen er rent økonomisk og ikke politisk. Internett trodde ikke på det i det hele tatt. Ingen vet om nedleggelsen faktisk var en del av avtalen med Trump, men tidspunktet gjorde mange mistenksomme. Reaksjonene kom raskt. David Letterman kalte CBS-ledelsen «lying weasels». Jon Stewart reagerte, Jimmy Kimmel reagerte, Seth Meyers reagerte, Jimmy Fallon reagerte. Nesten alle de store late night-vertene samlet seg rundt Colbert. Det gamle late night-miljøet, som en gang var bitre rivaler, samlet seg plutselig rundt Colbert, og det var nesten litt rørende å se på. På 90-tallet kunne amerikanske TV-seere krangle om Letterman og Leno som det var borgerkrig. 30 år senere står alle sammen i begravelsen. Ingen kjemper om tronen lenger, for det egentlig ikke finnes noe rike igjen. Nå lever kjendiser direkte på Instagram, komikere har podcast, og politikere går på YouTube. Yngre seere bruker knapt linær TV lenger, og talkshowene eksisterer i dag mest som små klipp som lever løsrevet fra selve programmet. Monologene havner på YouTube, intervjuene kuttes opp til TikTok, og store deler av publikum ser aldri hele sendingen. 21. mai slukkes lyset i Ed Sullivan Theater. Da er det Late Show over. Og kanskje er det egentlig passende. Late Night TV var et format laget for en tid hvor folk hadde noen få TV-kanaler å velge mellom, og hvor millioner av mennesker så det samme samtidig. Nå lever vi i en verden med strømmetjenester, algoritmer og uendelig mange ting å se på. Men noen ting overlever likevel. Fortsatt finnes det folk som går morgentur og hører en monolog. Fortsatt finnes det mennesker som trenger noen å oppsummere kaoset før dagen begynner. Så kanskje døde ikke Late Night egentlig. Kanskje sluttes det bare å sendes på TV.
0: Medvirkende i denne saken er William Dahl og Lise Benus. Lyd er hentet fra YouTube-kanalene The Late Show med Stephen Colbert og Travis Doucette.

0: Der hørte du Soldropper med 10.000 timer.
1: I'm here solely on a humanitarian mission because you've been here all day and you've been incredibly patient and incredibly, and I feel very sorry for you because I have nothing to say about this matter except obviously.
2: Opplysninger.
1: Okay. Go on.
3: Okay, thank you.
0: De siste ukene har hantaviruset dukket opp i overskrifter og på TikTok-feeder verden over. Noen sammenligner det med starten på en ny pandemi, mens andre mener at frykten er overdrevet. Men hva er egentlig hantaviruset, og hvor farlig er det? Og hvorfor er gnagere plutselig hovedpersoner i nyhetsbildet? Dette skal vi prøve å finne ut av i dag. Ingrid?
4: Først så kan jeg jo si at grunnen til at gnagere kommer så mye opp, er jo fordi at dette er et virus som smitter fra dyr til mennesker først. Så det er ikke noe som på en måte oppstår i mennesket. Så det kommer fra naturen, da, kan man si. Og det vi snakker om her er jo et hantavirus som har brutt ut på et cruiseskip, mest sannsynlig. Det var derfor der de først ble oppdaget. Og dette var på cruiseskipet MS Hontius. Og så 2. april så meldte jo WHO at de hadde fått beskjed om at det er brutt ut hantavirus der. Og dette er jo et cruiseskip som har hatt besøkende fra over 20 forskjellige land. Og nå ser vi også at i de siste dagene så har både USA, Frankrike og Danmark opplevd å få tilfeller i sine land, da, innenfor sine grenser, fordi de har vært på det cruiseskipet da.
0: Og noen begynner jo å bli litt sånn redd for at det skal bli en sånn global pandemi, at litt som det var under covid i 2020. Hva er sannsynligheten for at det skjer?
4: Den er ganske lav ifølge det jeg har lest, hvertfall. Så ifølge WHO har jo til og med gått ut direkte og sagt at dette er ikke det samme som starten på covid-19. Dette sa også Anne Sulkeland, som er virolog, da, til VG. Fordi rett og slett fordi dette er en sykdom som for det første så er jo hantavirus noe som vanligvis ikke smitter mellom mennesker, men denne versjonen, andesviruset, gjør det. Men i ganske, bare hvis du er tett på noen lenge, så det er ikke som korona hvor du kan få det fordi noen puster på deg på gata på en måte. Så selv om flere land har innbyggere som har fått hantaviruset, så betyr jo ikke det at det kommer til å smitte til flere. Så det kommer ikke til å smitte like raskt, rett og slett, er det slik jeg forstår det. Men det er jo klart at det er jo noe man har en versjon av i mange ulike land. For eksempel i Norge så har vi jo en versjon som kanskje på folketallet ville bli kalt musepest, og den er ganske mye mindre alvorlig. Men for eksempel andesviruset som vi nå snakker om, den er jo ganske mye mer alvorlig. Så selv om alvorlighetsgraden er veldig høy, så betyr jo ikke det at det er som en pandemi å regne.
0: Og hva er egentlig hantaviruset? Hva skjer med folk som får det?
4: Det som preger sykdommen ifølge igjen Anders Rukland, det er jo at når du får sykdommen, så kan det først være et ganske føles ut som en relativt mild influensa, men så går det veldig raskt over til et ganske alvorlig sykdomsforløp. Og da kan du begynne å få, så andesviruset, det går på lungene. Og altså du kan rett og slett dø da. Så det er ganske stor prosent av de som får dette viruset kan dø da. Så det går rett og slett på sirkulasjonssystemet, hjerte, lungene. Så det er det som er noe alvorlig i det, at det går fra noe som ikke virker så farlig til at du plutselig står om liv og død.
0: Ja, for det er jo kanskje hovedforskjellen mellom covid og hantaviruset, er at dødeligheten er ganske stor. Jeg leste 50% noen steder.
4: Og det er klart, det er jo kjempealvorlig, fordi det gjelder. Men igjen så er jo det positivt at det ikke er så utrolig smittsomt, som gjør at man forhåpentligvis ikke får en pandemi, da. Det er jo ikke noe man kan slå fast. Vi er jo ingen som kjenner fremtiden, men jeg føler meg ganske trygg på selv som, hva skal man si, borger av å lese dette her. Og lese om dette her, at dette på en måte er ikke noe som kommer til å bli en pandemi. Det betyr jo ikke at jeg ikke er kjempe, at det er veldig tragisk fordi det gjelder, og at det dessverre en del som kommer til å dø, da. Men forhåpentligvis ikke på samme måten som korona.
0: Mm. Og finnes det noe behandling eller?
4: Så langt så gjør det ikke det i så veldig stor grad. Og ikke, det er ikke noe vaksine heller. Så det er jo rett og slett bare intensiv behandling på sykehus, slik jeg forstår det. Forhåpentligvis er dette noe som kan utvikle seg litt over tid. Det er jo noe som, det har jo vært utbrudd av ulike versjoner av hantaviruset som er alvorlige før. Og det er jo noe som man forhåpentligvis kanskje kan finne mer ut av. Men slik jeg forstår det, så er det ikke noen effektiv behandling som gjør at du kan, det er jo ikke, det var litt av det har å gjøre med at det er et virus. For eksempel korona tok jo ganske lang tid før man fikk utviklet behandlingsmåter som egentlig tar knekken på viruset, for det er jo ikke noe man kan for eksempel ta antibiotika for.
0: Mm.
4: Så det er veldig, altså jeg tror viruset er jo en, slik jeg forstår det, så er viruset en veldig standhaftig livsform, som er ganske vanskelig å på en måte ta liv av medisin, da.
0: Nei, så det høres jo egentlig ikke ut som om dette er noe vi trenger å være noe særlig bekymret for. Og det er jo fint da, når vi går inn i 17. mai-helgen. Nå går vi videre til litt musikk.

I en liten brittisk landsby går postmann Pat rundt og leverer brev. Fra barnetv kjenner mange ham som den hyggelige postmannen som hilser på naboer og får ting til å fungere. I et univers der alt henger sammen, og systemet rundt ham virker som det skal. Det er et enkelt bilde, oversiktlig og nesten litt beroligende. En postmann man kan stole på i et system som fungerer. Men i virkeligheten, i Storbritannia, ble hundrevis av postansatte anklagt for kriminalitet. Flere mistet jobben, hjemmet og inntekten sin. Og noen havnet i fengsel for noe de aldri har gjort. Dette er historien om det som i dag regnes som en av de største rettsskandalene i moderne britisk historie, den britiske postskandalen. For å forstå hva som skjedde, må vi først se på hvordan postkontorer i Storbritannia har vært organisert. I motsetning til mange andre land har ikke staten drevet alle postkontorer direkte. I stedet har det vært drevet av privatpersoner, såkalte postmestere. Ofte er dette mennesker som driver en liten butikk eller kiosk, og samtidig har ansvar for det lokale postkontoret. De håndterer kontanter, registrerer betalinger og fører regnskap. Samtidig står de personlig ansvarlig dersom regnskapet ikke stemmer. Hvis det mangler penger, er det de som må forklare hvorfor, og i mange tilfeller også dekke underskuddet selv. Det er i dette systemet der enkeltpersoner bærer et stort ansvar, og at grunnlaget for skandalen ligger. I 1999 innførte det britiske postvesenet et nytt datasystem kalt Horizon. Systemet var utviklet av det japanske teknologiselskapet Fujitsu, og skulle modernisere hele postnettverket. Tanken var at digital registrering skulle gjøre arbeidet enklere, mer effektivt og mer presist. Alt ble registrert i systemet, salg, utbetalinger og kontantbeholdning. Horizon ble dermed selve grunnlaget for å avgjøre om regnskapet stemte. Men kort tid etter at systemet ble tatt i bruk, begynte ansatte å oppleve problemer. Tallene gikk opp. Systemet viste at penger manglet, noen ganger småbeløp, andre ganger betydelige summer. For de som jobbet i postkontoret var dette vanskelig å forstå. Mange rapporterte det samme. Pengene var ikke borte, de hadde ikke tatt dem, og de kunne ikke forklare hvorfor systemet viste noe annet. Likevel valgte det britiske postvesenet å stole fullt og helt på systemet. I praksis betydde det at tallene i Horizon ble behandlet som fasiten. Når regnskapet ikke stemte, ble konklusjonen at ansatte måtte ha gjort noe galt. Dette utviklet seg gradvis til en omfattende rettsskandale. Over 900 personer ble etterforsket, og rundt 700 ble straffeforfulgt av det britiske postvesenet selv. Mange ble dømt til retten, og flere sonet fengselsstraffer. Det som gjør saken særlig alvorlig, er at dette ikke skjedde i løpet av noen få år. Det pågikk over lang tid, fra slutten av 1900-tallet og langt inn i 2010-tallet. For de som ble rammet, fikk det store konsekvenser. Mange ble presset til å dekke det som så ut som underskudd i regnskapet. Noen tok opp lån for å betale tilbake penger som egentlig ikke manglet, mens andre brukte opp sparepengene sine. Flere ble også truet av politianmeldelse dersom de ikke betalte. For mange endte det opp der, med etterforskning og rettsak. Noen valgte å tilstå, ikke fordi de var skyldige, men fordi presset ble for stort og alternativene for vanskelige. Konsekvensene strakk seg langt utover økonomien. Mange mistet jobben, hjemmet og relasjonene sine. Familier ble satt under press, og i flere tilfeller brøt de sammen. En offentlig granskning har senere vist hvor alvorlig dette var. Et betydelig antall mennesker utviklet psykiske problemer, mange vurderte å ta sitt eget liv, og noen gjorde også forsøk. Samtidig som dette pågikk, kom det advarsler. Allerede på 2000-tallet meldte ansatte fram feil i systemet. Etter hvert begynte også eksperter å stille spørsmål hvor pålitelig dette egentlig var. Likevel ble kritikken avvist. Systemet ble fortsatt sett

0: på som korrekt, og problemet ble plassert hos menneskene som brukte det. En av dem som nektet å akseptere dette, var en britisk postmester ved navn Alan Bates. Han opplevde selv at regnskapet ikke stemte, og stilte spørsmål ved systemet. Da han nektet å godta kravene om å dekke underskudd, mistet han kontrakten sin med postvesenet. Men i stedet for å gi seg, begynte han å kontakte andre i samme situasjon. Etter hvert ble det tydelig at han ikke var alene. Det som startet som en persons mistanke, utviklet seg til et større fellesskap av mennesker som opplevde det samme. Til slutt gikk over 500 postansatte sammen i en felles rettssak mot staten. I 2019 kom et avgjørende vendepunkt. En britisk domstol slo fast at Horizon-systemet ikke var til å stole på, og at det kunne inneholde feil som påvirket regnskapet i postkontoret. På dette tidspunktet hadde allerede saken pågått i rundt 20 år. I perioden frem mot dette ble det britiske postvesenet ledet av Paula Venables, som var administrerende direktør fra 2012 til 2019. Hun forsvarte systemet offentlig, også i en periode der det fantes varsler om problemer. I ettertid har hun fått kraftig kritikk og mistet statlige utmerkelser. Hun er likevel ikke dømt for noe. Fra 2020 begynte dommer å bli opphevet, og personer som tidligere var dømt ble frikjent. Samtidig ble det opprettet flere ordninger for økonomisk kompensasjon. Så langt har den britiske staten betalt ut store summer i erstatning, tilsvarende rundt 20 milliarder kroner. Likevel er prosessen ikke avsluttet, og tusenvis av mennesker venter fortsatt på oppgjør. Utviklingen i saken fikk også mindre oppmerksomhet enn mange hadde forventet. I 2020 ble nyhetsbildet dominert av koronapandemien, og en omfattende rettsskandale fikk dermed mindre plass enn det den ellers skulle fått. I 1999 ble systemet innført. I 2019 ble det slått fast at det ikke var til å stole på. I løpet av de 20 årene imellom ble mennesker dømt for noe de ikke hadde gjort. I dag er mye av det rettet opp, men ikke alt. Kanskje det er derfor postmann Pat fortsatt bare finnes på barnetøve. I en verden der systemet fungerer og ting går opp. I virkeligheten gjorde det ikke det.
1: Reporter i denne saken er William Dahl, og lyden er hentet fra YouTube-kanalen Kollektiv Mediekanal.

0: Og der hørte du Hadi med Domflex.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Ja, da har jo Salto kommet med en ny rapport, og det kan jo være verdt å nevne at Salto er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin kriminalitetsforebyggende samarbeid. Og de har jo kommet med en rapport knyttet til ungdomskriminaliteten i Oslo. Så kanskje mange har fått med seg, så har det jo vært litt aktivitet i Oslo i det siste. Er dette noe dere har fått med dere?
0: Ja, det, altså hver gang jeg åpner opp nyhetene, så føler jeg at det er en ny sak om knivstikking eller et eller annet, ran eller noe sånt som har skjedd i Oslo.
2: Du da, Ingrid?
3: Ja, absolutt. Det er noe jeg leser om og hører om. Det er det første som skjer når jeg besøker slekta på bygda, at de spør meg om jeg har blitt vipslana, liksom. Så det er jo... Da kan jeg heller si nei da.
2: Ja, ja, men det er godt. Og mye av det som har kommet frem i den rapporten, det er jo både noen såkalte grønne tall og noen mørkere tall. Og det som er jo at tallet på selve kriminaliteten og antall anmeldelser som har vært siste perioden, har jo egentlig gått ned. Det har halvert seg, altså ran og anmeldelser og sånt på ungdommer under 18 år er halvert seg fra 2024 til 2025.
0: Oi, det hadde man ikke fått inntrykk av når man bare ser nyhetene.
2: Nei, men problemet er jo at alvorlighetsgraden av de kriminelle handlingene er jo gått drastisk opp.
0: Ja.
2: Det er liksom ikke små ting som blir utført, spesielt gjerne ikke det man ser i oppslagene i nyhetene i Oslo da.
0: Ok, så ungdommer er liksom mindre kriminelle, mens de kriminelle ungdommene har blitt mer kriminelle?
2: Ja, og den generelle kriminaliteten er jo som sagt gått ned, men det som også er litt interessant er at kriminelle handlinger blant jenter er gått opp. Og i tillegg så er det mer kriminalitet blant de yngre ungdommene. Så ungdommer under 15 år, der er kriminaliteten gått opp.
0: Oi, ok.
2: Og mye av disse tallene blir jo dratt linje til Sverige. Mye av kriminaliteten som foregår i Oslo er jo såkalt bestillingsvold.
0: Ok, hva betyr det?
2: Det innebærer jo, vi vet jo blant annet den... granatepisoden som var på Bislett i Oslo. Ja. Og dette er jo da ulike kriminelle gjenger som de får jo tak i disse løpeguttene da, som de blir kalt, gjerne 13-14 år gamle gutter, som de ofte drar inn som at de eldre oppfører seg litt som en sånn god storebror. Det er gjerne unge gutter som gjerne har vært i ulike system, om det er barnevernsinstitusjoner eller om det er fosterhjem. De er jo ofte mer sårbare ungdommer som er lettere utsatt for å bli dratt inn som disse løpeguttene. Og da får de en tilbudt en sum som sikkert høres kjempe mye ut for en 13 år gammel gutt for å utføre disse kriminelle handlingene da. Og de blir jo ofte gjerne fristet med at dere er for unge til å havne i fengsel uansett.
0: Ja, ikke sant.
2: Men konsekvenser vil jo kunne bli for de uansett, tenker jeg.
0: Ja.
2: Vet du noe om konsekvenser for kriminelle under 18 år? Noen av dere som vet det?
0: Altså under 18? Jeg tenkte sånn over 15, da kan man jo faktisk risikere å havne i fengsel. Men de under 15 tror jeg ikke det har vært så mye for.
3: Det er veldig sjelden at de mellom 15 og 18 kommer i fengsel. Det er jo hvertfall det som har vært liksom presedensen frem til nå da.
2: Ja, altså det er jo mye snakk om ting skal endres eller ikke, er det jo mye snakk om i media, og de ulike partiene har jo ulike meninger om det. Men frem til nå så er det jo, det som kan skje før de fyller 15 er jo at de kan bli tatt ut av hjemmene sine, eller de vil få gjerne litt mer intensiv hjelp innen de hjemmene sine. Men det er jo også 15-18-åringer som er i fengsel. Men det er jo, som du sa, Ingrid, det skal jo ganske mye til. Det er jo en... bare en håndfull mengde med ungdommer som faktisk havner i fengsel.
3: Ja, det kan jo sies at det er ganske, hva skal man si, det er ganske, siden vi er et land med ikke så mange mennesker, og vi er en hovedstad med ikke så mange mennesker, kan man si, så er det jo ikke så mange det er snakk om, men likevel så er jo dette menneskeskjebner som man må ta alvorlig likevel. Så hvis det for eksempel, jeg leste jo ifølge Salto rapporten at for eksempel det er flere jenter nå enn før som begår alvorlig kriminalitet, så det er en økning på 5,8%. Så det er jo det samme som at det gikk fra 19 til 26. Så det er ikke så mange, men samtidig så er det jo veldig viktig fordi det gjelder at det er noe man tar alvorlig da.
2: Mm. Ja, jeg tenker all statistikk er viktig å følge med på. I hvert fall når det er en økning i ting som er farlige ting som skjer. Men
0: vet de noe om hvorfor, altså hva denne økningen skyldes? I hvert fall hos jenter, eller er det...
3: Det leste jeg ikke.
0: Nei.
3: Jeg føler meg ikke belest nok på statistikk, holdt jeg på å si til å si. For det skal jo sies at dette er jo bare en rapport fra året før, og så sammenligner man med fra året før der igjen. Så det er jo, når man, kanskje i 10 år frem i tid, så er det enklere å på en måte forklare de trendene som skjer, men nå må man på en måte bare forholde seg til...
0: Faktisk tall. Ja,
3: det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja. Og statistikk er jo kanskje ikke så flink til å forklare, eller det er vanskelig å liksom pinpointe hva grunnen er, på en måte. De ser ofte bare på, liksom, nå har det vært en økning.
3: Ja, statistikk gir jo først god mening når man begynner å tolke tallene og prøve å forklare hva man ser. Men akkurat nå, slik jeg forstod ut fra Salto-rapporten, så står det bare på en måte hvordan tallene har endret seg.
0: Mm.
3: Hvor mange er det som av jenter da, i forhold til gutter som begår kriminalitet nå enn før, blant ungdom.
0: Men hva skjer med disse ungdommene? De under 15?
2: Altså, utenfor egen erfaring, for jeg er jo barnevernspedagog og har jo jobbet med dette, for så vidt ikke i Oslo da, men i Bergen. Og er du under 15, så skal du jo ikke i fengsel. Og er handlingen du har gjort alvorlig nok, og du egentlig kommer fra en såkalt vanlig familie i Norge, så kan du jo risikere å bli plassert ut av hjemmet ditt. Fordi det kreves en annen form for hjelp enn kanskje vanlige foreldre kan tilby. Og da er jo blant annet institusjon et alternativ. Og da er det jo, men det er jo definisjonsspørsmål der da, på hvilken retning det vil ta de. Målet er jo at de skal på en måte unngå nye kriminelle handlinger, og, men så vet vi jo også, både ved statistikk og som jeg kan si fra egne erfaringer, at flere ungdommer som blir plassert på institusjon ender jo opp med å bli introdusert til ytterligere nettverk som er kriminelle nettverk, eller det er jo flere ungdommer som blir introdusert til sine første inntak av narkotika og sånne type ting. Men konseptet med institusjon er jo egentlig en veldig, veldig bra ting. Og det skal jo ikke være noen form for straff. Det er jo på en måte viktig å understreke at ungdommene skal jo på en måte ikke straffes. Jeg ser jo litt på det som at er du under 18 år, så er du et offer selv. Du er et offer av et system, du er offer av samfunnet rett og slett rundt deg. Og da er det jo mye viktigere å få en form for hjelp enn straff.
0: 100%. Men det er jo rart da, at man plasserer ungdom på en institusjon hvor man risikerer å ende opp som mer kriminell.
2: Ja, det handler jo mer om at på noen vis er litt uunngåelig. Og det vil jo variere hvor du er i landet og hvilke institusjon. Og en institusjon innen det endrer seg jo fra uke til uke egentlig. Men en institusjon kan jo for eksempel ha 4 forskjellige ungdommer, om ikke flere som bor samme sted. Og problematikken til blant annet en av de ungdommene kan jo være narkotika. Og de ansatte kan ikke få med seg absolutt alt som skjer. Og da er det lett for å bli introdusert til ytterligere nettverk.
3: Jeg har et spørsmål til deg, Thea. Disse institusjonene, for dette er ikke jeg så belest på. Er de vanligvis i det offentlige, eller er det også privat?
2: Begge deler, det er mye privat.
3: For det er det jeg mener jeg har kanskje fått med meg opp igjennom. At det kanskje kan være litt både og noen ganger på de private.
2: Ja, altså jeg har positive inntrykk av begge deler.
3: Så bra.
2: Ja. Så hvordan institusjonene fungerer og opererer trenger ikke nødvendigvis å ha noe å si om det er offentlig eller privat. For det skal jo styres under samme regelverk uansett.
0: Men jeg synes på en måte fortsatt at det er litt rart at man kan plassere ungdommer som ikke sliter med rus sammen med ungdom som har rusproblematikk. Og så kommer de ut etter et år, og så er det liksom, så plutselig så sliter de med narkotika i tillegg da?
2: Ja, altså nå er jo ikke det tilfellet som skjer hele tiden. Mm. Det er jo bare mer som at, jeg nevnte det som en risiko som på en måte kan bli et utfall.
0: Mm.
2: Men så finnes det jo forskjellige institusjoner som er ment til forskjellige ting. Det er jo både de som er inne fordi de trenger hjelp med rus og sånt. Ellers er det jo omsorg som er den mest vanlige type institusjonen. Og ja, eller vold som også finnes, og ja, adferdsinstitusjoner da, rett og slett.
0: Mm.
2: Så, men ja, jeg synes det er veldig interessant å se den rapporten som kom ut. At det er, jeg ble egentlig positivt overrasket over at det er kriminaliteten har gått ned,
0: mm.
2: Samtidig som det absolutt burde tas på alvor at alvorlighetsgraden er gått opp. Og at jenter rett og slett utfører mer enn man har gjort tidligere, så... Ja, utrolig interessant egentlig.
0: Mm. Så litt gode nyheter ble det jo på tampen der, før vi går over til musikk.

0: Namn, namn.
1: Begynner med å si hva det var da. Horror section fra Amerika med Where Are You uten spørsmålstegn på slutten.
0: Det er bra, det er frekt.
1: Det er kjempebra.
0: Erik Lindo.
2: Ja, det er meg.
0: Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Når var du her sist?
2: Det er kanskje 2 år siden nå.
0: Ja. Du sa på veien inn hit at det var, altså, nå er det lenge siden jeg har vært her, og så kunne du si noe om å gjøre det. Det hørtes ut som du hadde hatt en traumatisk opplevelse fra T-banen og på veien opp hit.
2: Det gikk fint i dag. Jeg pleide å bo på Frogner.
0: Oh, ja.
2: Etter at jeg flyttet til, nå bor jeg på Vålerenga.
1: Ja.
2: Folk, det er mye liksom hvite bukser her.
0: Ja.
2: De ser jo, jeg tenkte ikke det var liksom sånn kaksete før, nei, men når man ikke bor her og plutselig kommer hit.
0: Ja.
2: Det er mye kakser altså, på Majorstua.
1: Men altså, hvite bukser, ja, det er så riktig det.
0: Kvinner er ikke redde for mensen på Majorstua.
1: Nei,
0: de
1: er
0: ikke, ikke menstruasjon.
1: Men de har jo fjernet det med laser.
0: Ja, men kvinner er ikke redde for naturens gang. Nei. Her hos oss.
1: Nei. Mm. Nei, for, men det er presist, ja. Det er mye presist. Så vi har vært innom.
2: Nei, altså, det er såpass lenge siden jeg har vært her. Men det ser jo ut som at det går bra med folk her.
0: Oh, ja.
2: Men det er jo fint for det, men det blir jeg litt stresset. At det er sånn... Hvis du henger her på en tirsdag klokka 11.30 på formiddagen, da folk koser seg. Sitter som og tegner arkitekttegninger og har det kjekt. Men hvis du henger på, jeg vet ikke, på...
1: På Vålerenga da, der hvor du bor da.
2: Ja, på Galgeberg Corner klokka 11.30, det er det en annen...
0: Ja.
2: Og det er flott sted det også, det er ikke det.
1: Så
2: det er
1: fint. Der var du jo...
2: Ja, det er nice.
1: På Galgeberg Corner pleier det å sitte en kanten, sikkert av sånne rettslige grunner, ikke nevne navn, men en tidligere drapsdømt som satt og kløype damer i armen mens han sa, jeg liker å fange jenter, jeg. Og han var jo dømt for et drap sånn 30 år tidligere, som han mener at han var helt uskyldig og er en av de store justismordsakene i Norge.
0: Jeg kjenner igjen, så ble kastet ut fra Galgeberg Corner fordi han lukta for vondt.
1: Og det er godt.
3: Tenk det er bra jobba. Altså, jeg har vært der.
0: Ja.
3: Det er bra jobba.
0: Det er veldig bra.
1: Men apropos duft, du nevnte at kona di spiste potetgull i går.
2: Jeg gjorde det.
1: Hva var det hun spiste?
2: Mårud løkchips.
1: Ja.
2: Spiste hun. Det...
1: Og hva lukter den?
2: Det lukter som, rap. For oss, for den som er på andre siden av chipsen, som får den i munnen, helt topp sikkert. Men for oss som må lukte på personen og chipsen, ikke så godt. Altså.
0: Har du giftet deg siden sist, eller har du alltid vært en gift mann?
2: Kan hende at det er nytt siden sist? Jeg tror kanskje det var...
1: Gratulerer, Kyrre. Vi nevnte, vi var vel ikke innom det sist. Det er jo umulig å vite.
0: Vi har også vært litt opptatt av...
1: Andre dufter.
0: Ja. Bruker du parfymer? Eau de Cologne, vi snakket om det.
2: Nei, det er ingen parfyme.
0: Nei.
1: Er det noe under armen?
2: Det er noe under armen. Det er ikke sånn Wolfgang V-opplegg med ingenting. Men... deodorant er viktig, men parfyme, det har jeg, men jeg har ikke kjøpt det på mange år. Nei. 10 år sikkert, så den stoler jeg ikke helt på.
0: Hvilken deo har du bruker?
2: Den hvit Calvin Klein. Ja, hver gang jeg flyr, så er det sånn, nå skal jeg unne meg noe kjekt nå, så kjøper jeg den.
0: Jeg kjøper også bare tax-free, det er så billig.
2: Eneste gang jeg kjøper deodorant.
0: Samme her, det er tax-free. Man må selge på prisen, vet du.
1: Du får... Men også når den lokale butikken får inn en pall, da kjøper jeg også. Da kan det være at jeg kjøper 2 til og med.
0: Jeg har også en, men du bruker sånn som liksom skavra, ikke roll-on.
2: Jo, roll-on.
0: Du bruker roll-on, men jeg synes
1: med, det... Med kula, liksom?
2: Ja.
0: Det med kula, men napper ikke den, den synes den setter seg så fast i...
2: Finnes det noe annet?
0: Ja, men den som bare er sånn...
1: Stikk.
0: Sånn stikk.
1: Som en sånn limstift.
0: Ja, for jeg har gått over til stikk, jeg synes den andre kan liksom lugge, plutselig så setter ballehåret seg fast i ballen.
1: Ja,
0: i kula.
1: Ja. Ja. Men du sparer på kulene, ikke sant?
2: Ja, jeg gjør det. Ja.
1: Når du er ferdig.
2: Jeg skal lage et eller annet med det.
1: En sånn giga-roll.
0: Men har du vært ute og reist, eller? For du har tatt med deg noen 3 små rare gaver til oss.
2: Siden sist har jeg vært i Japan 2 ganger.
0: 2 ganger?
2: Jeg gjorde en Japan-turné der med Kelindo. Det hardcore-bandet startet rundt sist jeg var her. Så vi gjorde en Japan-turné i fjor. Og så gjorde jeg noen konserter der i år også. I mars i år.
0: Med Kelindo det også?
2: Litt Kelindo, men jeg hadde ikke råd til å fly alle over, så det var på en måte med pluss et backingband, et lokalt backingband.
0: Fra Japan?
2: Ja. Det var noen amerikanere der også, og noen japanere og amerikanere. Som,
1: det høres helt amazing ut.
2: Nei, fordi sist så var jeg der, bodde jeg der i 9 måneder. Så da blir man jo kjent med folk. Så til nå så hadde jeg på en måte booket 8 gigs, typ skulle liksom spille i Hiroshima og Yokohama overalt, og så... Fikk vi ikke noe, vi var litt avhengig av støttepenger. Det var dyrt å fly dit, 5 stykker. Så det var litt kjipt å avlyse alle gigs. Så jeg tenkte, faen, da kan jeg sikkert gjøre. Jeg har noen venner jeg kan få dit og spille. Så vi hadde en felles øving kvelden før første konserten i Tokyo med de, jeg håper å si, gjesteband.
0: Ok, men hvorfor 9 måneder i Japan? Hvordan går det til? Hadde du studert eller jobbet, eller hvordan?
2: Kona mi har utvekslet der før, og så var hun giret på å stikke tilbake og henge litt. Og så har man jo sånn working holiday, hvor du kan bo der et år, og på en måte jobbe deltid. Det er en slags ferie. Du skal liksom ikke jobbe fulltid, men du kan jobbe 3 dager i uka maks, og så reise rundt og en slags sånn kulturutveksling opplegg. Så de gjorde det i 9 måneder.
0: Hvilken del av yrkeslivet er det man kan ha sånne avtaler? Jeg skal bytte jobb.
2: Nei, minus er jo det at hvis du skal få en jobb som utlending, så det eneste du får er jo engelsklærer. Og det har jeg ingen erfaring med.
0: Men du har det nå, eller?
2: Nå har jeg jo det, ja. Mm-hmm. Så...
1: Hva er første dag på engelskkurs med en japaner som ikke kan så mye engelsk?
2: Det er litt liksom tricky, men jeg jobber på en slags sånn, gigasenter de bygde til OL, hvor det er liksom sånn, det er fake flyplass, eller sånn ekte flykabin, hvor jeg skal guide små kids i 4. klasse med sånn hatter og uniformer liksom sånn, rundt på sånne missions. Og så skal liksom jeg hjelpe dem å løse oppgaver på engelsk. Og de kan jo, de kan ingenting. Så det er jo mest at, jeg vet ikke, man gestikulerer og prøver å snakke og gjøre det hyggelig for dem, og så lærer de kanskje cirka ingenting. Men jeg håper at de har det kjekt da.
0: Hva gjør du å peke på setet og si «sit, sit, sit»?
2: Nei, det er liksom, man prøver å snakke litt sånn rolig, snakke enkel engelsk, og så gjenta ting mange ganger. Men samtidig er jo ikke noe, jeg har ingen bakgrunn fra å lære noen ting, så det er jo...
0: Kan du japansk nå?
2: Jeg kan litt japansk. Jeg har liksom drevet å prøve å lære det hver dag siden jeg var der sist. Men det er jo det er ganske vanskelig.
0: Men skjønner du hva de sier til deg i butikken og sånn?
2: Ja, det gjør jeg. Sånn enkelt vanlige ting forstår jeg. Mm. Problemet er liksom å lage egne setninger. Mm. Men ofte så er det mye sånn, for alltid at det er en person som holder en monolog, og den andre sitter og nikker. Og sier bare, Og den personen, det kan være meg.
1: Ja. Ja. Men du sier sånn, nei, når du er 9 måneder i Japan, så får du deg jo venner. Det synes jeg, det er ikke riktig.
0: Nei, det var alt for det. Hvordan
1: for det, hvis jeg hadde vært 9 måneder et annet sted enn her, så hadde jeg ikke blitt kjent med noen.
0: Men ble du kjent med sånn helt sånn fremmede japanere, liksom?
2: Ikke helt fremmede, men det var litt sånn... Det er jo typ sånn...
0: Bare du ble venn med, altså du satt deg et sted, så plutselig hadde du fått deg en ny venn. Jeg skjønner ikke
1: hvordan får man seg venner, det er virkelig det du
0: vokser. Ja, jeg skjønner ikke hvordan det foregår i et annet land.
2: Eller Norge, nei. Nei, men det er typ sånn... Vi var i Osaka og tenkte, det er liksom et konsertsted hvor det er liksom mye punk-konserter. Jeg stikker dit, ser hva som skjer der, og så ser man bandet, møter litt folk. Og så er det litt sånn, hvis ikke du snakker med noen, så skjer det jo ingenting. Det er på en måte meg som drikker en pils i hjørnet, og så går jeg hjem og sier sånn, ja, det var grei opplevelse. Så man må liksom pushe seg litt, prøve å snakke med folk, og hvis du gjør det, så etter hvert så blir du kjent med det, og så møter du på nytt på en konsert, og så når du har gjort det 5 ganger, så kan man henge med det, og jeg vet ikke.
1: Ja. Men, ja, det høres veldig fremmed ut til å prate med folk.
0: Ja, men når du da velger deg en eller annen random japaner som du har lyst til å prate med, som har vært på konsert, sier du da en japansk frase til han, eller velger du noe klassisk nice showman, eller hva sier du? Jeg skjønner ikke, hva er åpningssetningen?
2: Steg for steg. Ja, jeg vet ikke, altså det...
1: Vi vil ha japanske venner, det er egentlig det vi prøver.
0: Ja, men hva gjør du da? Hvordan, hva...
2: Det er jo typ å snakke om... Jeg vet ikke, snakke om musikk. Men minus igjen er jo også det at de kan jo lite engelsk, disse japanere. Så det blir litt sånn catered gestikulering, liksom felles enkle ord. Men det er liksom typ, jeg vet ikke, hvis du møter de og møter de neste gang, de har noen venner, kanskje de har noen venner som kan engelsk, så kan du jo henge med de. Altså, ja. Du vil egentlig bare steg for steg hvordan bli venn med folk.
1: Men grunnen til at du spør om dette er fordi at du har med deg en gave.
0: Jeg har
1: gave.
0: Noen japansk greier.
2: Jeg har med en gave.
0: Og hva er det for?
2: Jeg aner ikke. Nei, men det er litt sånn søte tegneserieansikter som kanskje matcher
1: det
2: deres personlighet.
1: Det lukter utrolig søtt. Har du smakt på dette her, Robbe?
3: Nei, jeg gleder meg.
1: Ta smaka.
3: Dette blir spennende.
1: Jeg vil alltid Robbe. Han er liksom vår munnsjekk.
3: Forsøkskanin.
0: Jeg åpner her også. Jeg har liksom følelsen at det kan være noe sånn pessaktig.
1: Det er mye greit for å være tyggis,
2: jeg. Jeg håper ikke det er tyggis. Tyggis er litt nedsig, men...
0: Det ser litt tyggis ut.
1: Det føles litt tyggiset ut.
2: Oi.
0: Jeg tror det er tyggis,
3: jeg. Det er tyggis.
2: Ja, det er tyggis.
0: Men var det god?
3: Ja, han var god. Smak godteri, liksom.
0: Skiller den seg fra? Hvordan skiller den seg fra?
3: Veldig søtt.
0: Veldig søtt, ja. Ok. Mm.
1: Jeg tror ikke det japanske godterimarkedet er tomt for sukker. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er sånn, nei, vet du, sukker, det gjør ikke vi. Oi, det fulgte
0: med. Fikk dere noe fanbase der borte? Har det liksom ordnet seg litt for alle Lindos greier?
2: Jeg var jo der på nytt igjen nå. Og da, igjen, hvis man blir kjent med folk, hvis man snakker med folk, så er det på en måte, man blir jo kjent med de som bukker ting, de blir giret neste gang du kommer, du blir kjent med de som driver stedet. Så det er liksom at, det er jo som alle steder at hvis du kommer de 2 ganger, så neste gang så kommer det flere folk, og folk er med i gira og har sikkert kanskje spredt litt. Så det er liksom, det er jo sånn sakte bygge slags fanbase.
0: Ja, det betyr at du må tilbake igjen, du da?
2: Spiller. Jeg gir deg på det. Neste år tenker jeg. Det har vært nice.
1: Mm. Skal vi spille en låt, eller, som matcher den hvite Calvin Klein roll-on?
0: Ja, for nå er det da ting under ditt eget navn først her.
2: Ja, så det kommer en ny skive 9. juni, kanskje. 10. juni kommer en ny Erik Lindo-plate.
0: Du har ikke bestemt det?
2: Jeg husker ikke.
1: Okay. Rundt der. Ja, rundt. Hva er den som er fredag? Eller?
2: Det er en fredag, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Er det deg selv som spiller alle instrumenter, eller er det et band?
2: Her så er det, jeg tror en trommis, som er en kompis som er, Gulliver, som spiller trommer, kanskje. Og så spiller jeg alt det andre, og synger.
0: Gulliver?
2: Gulliver, ja.
0: Heter han det?
2: Gulliver, ja. Han heter.
0: Som i reis, han.
1: Hvor er han fra?
2: Han er fra Australia, så han har reist helt hit.
0: Okay.
2: Så, han er fra Nesodden også, egentlig.
1: Det, ja. Har Gulliver vært
0: der? Norges Australia. Jeg vet ikke, har Gulliver vært der? Jeg har ikke
1: hatt en sånn Nesodden Australier sittende i...
0: Jeg har hatt en Australier, han spiller ikke i...
1: Andre ting.
0: I Quarter Wolf,
2: liksom. Jeg vil si nei, nei.
0: Nei, det er ikke annet.
1: Du, den tyggesen var altså myk som en sky, og smaker litt sukkerspinn. Mm.
0: Jeg skal spise min etter at jeg har spist med mett på tafelsiks. Mm. Ok. Erik Lindo, dette kommer da andre uka i juni.
2: Andre uka i juni.
1: Andre fredag i juni.
2: Ja.
0: Mm-hmm. 17.

0: spiller vi der 12. Og hvis ikke det nok, så spiller vi på U18 Flekkefjord 13.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja.
2: Men finnes blokvalt på strømmetjenester? Kan man høre det?
0: Det finnes en plate, og så kommer neste skive neste år. Men vi gjør en liten tur i sommer.
1: Men oss imellom, Haugesund, et av Norges skummeleste steder, eller?
0: Jeg har ikke vært der på sikkert 18 år.
2: Men hvis jeg skulle valgt noen som kunne matche,
3: skummelt, ja.
2: Flekkefjord.
0: Ja, det så grugleder jeg meg litt til.
1: Ja, ja, ja, det blir topp det.
2: Skummel, skummel by
1: der. Men det black metal, så det går fint det.
2: Jeg spilte jo nede der en gang selv, og da fikk man ikke lov til å overnatte i byen, fordi man spilte rock. Mm. Så de delte liksom trøblet. Du kunne spille i den ene, men da måtte du sove i den andre, så det ikke ble for mye...
1: For mye satanisme, liksom.
2: Ja, på samme sted, på samme døgn.
1: Tenk litt på det.
0: Ja,
2: skal jeg. Er
1: det noe vi må vite om Kelindo her, eller? Acid Master?
0: Det en låt fra kommende skiva. Det vel det å si om den. Den jo for så vidt spilt inn med bandet som spiller i Kelindo. Så vi 5 stykker.
1: Ja.
2: Jeg elsker å ha deg på besøk, Lindo. Kom gjerne igjen.
0: Vi ses.
1: Kanskje, altså, du lukter godt nå, men bare bytt det ut til neste gang, sånn at vi kan liksom se om du har funnet en ny, ny favoritt.
0: Hvis jeg skal ut og fly, så skal jeg kjøpe ny deo.
1: Ja, gjør det.
2: Sånn skrape, prøv sånn skrape. Sånn
1: stikk. Ja, prøv en stikke. Prøv en stikke. Jeg tror kanskje du blir hektet.
0: Et såpestykke.
2: Ja, det nesten som et såpestykke.
1: Det nesten som et såpestykke som blir mindre og mindre for hver gang du knukker under armen.
2: Mm. I motsetning til såpa som vokser med bakterier.
1: Ja, den gjør det. Større,
2: større. Ja, ja. Jeg har flyttet 2 ganger, for såpa var for svær.
1: Var for svær,
2: ja. Okay, I know. Takk for besøket, mister. Her Acid Master.

0: Dom Mariani for oss her I programmet, mest kjent fra Dom Mariani 3.
1: Faktisk mer enn Stems.
0: Ja, egentlig. DM3
1: da. Vi må bare roe ned lytterne. Du ble frisk av å være på det.
0: Ja.
1: For da skal jeg ta mitt på MR.
0: Jeg jo ikke frisk.
1: Nei, det ingen som det. Jeg var på MR I går.
0: Ja.
1: Huet. Ikke noe dramatisk del, det var bare sånn fordi jeg tok en sånn hørselstest for en stund tilbake. Tror jeg snakket om den tidligere.
0: Ja, så vidt.
1: Ja, fordi det var da han blant annet plukket ut ørevåks med pinsett, han ørelegen, av veldig nedverdigende.
0: Det forferdelig.
1: Veldig nedverdigende, bare dro ut flak etter flak og la det på en serviett som lå ved siden av han.
0: Det så
1: stort. Nei, jeg har sett verre, jeg altså. Det vet du at da har han ikke det.
0: Nei.
1: Så, men fordi det dårligere hørsel på venstre enn høyre, ja. Høyre, så
0: vil det... Det mye bedre på høyre.
1: På høyre. Og fordi jeg snakker sånn, så valgte de da, det en sånn rutine, jeg skal bare sjekke at det ikke noen kranielle forskjeller, som han sa, på høyre og venstre. Da det eneste. Men, jeg vet ikke, ser du, kan du se at jeg har en sånn skrapemerke på nesa her?
0: Du har noe litt lengre opp, men det kanskje for å brille.
1: Ja, men nei, du ser ikke så godt her, men det sånn ja. Skrape her, på okay. liksom nesevingen, som sånn 2 centimeter lang.
0: Okay.
1: Litt sånn, du ser som jeg blir kloret av. Med neieren liksom, I trynet.
0: Jaha. Det var sykepleieren som...
1: Nei, det MR-maskinen.
2: Ja, ok.
0: Har du så svær snas at den dunket borti?
1: Du, ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. Ja. For da blir man da... Det var altså så nedverdigende situasjon. For det første så altså, må du alt det vanlige, ikke sant? Tar deg metallting og... tar jeg skoene, men jeg synes det var litt sånn døft.
0: Ja.
1: For da var det sånn, håper ikke det noen tåfis. Ja, men det var greit det. Og så må du da, siden du skal ha hodet, da må du ligge helt stille, så blir du lagt I en sånn form. Hodet må ligge I en sånn støpeskje.
0: Er den som legges over ansiktet, eller?
1: Nei, ja, du ligger med hodet opp, ligger på ryggen.
0: Ja.
1: Og så setter de en maske på trynet.
0: Ja, det det jeg tenkte på.
1: Ja, etterpå.
0: Ja.
1: Med sånn hull I. Den var så stor at de fikk den ikke på, fordi nesa mi traff den.
0: Altså, ja, den kom ikke helt nett på, nei.
1: Kom ikke helt nett på.
0: Nei.
1: Så da sånn, orker du å bare bøye deg litt, hodet litt rann til høyre, så bare litt høyre, så smatt nesa mi ut av et av de høla I den der plastflasken. Og det var I den prosessen.
0: Nei.
1: I den prosessen at jeg fikk den der riften på hele nesa her. Ja, det går det fint med, går det greit med deg, Kristoffer? Går det greit med deg? Ja, det går så fint, så. Altså, kjente jeg jo egentlig, men når du sendte meg inn I røret da, I helvetesrøret, og lydene kom, så kjente jeg, nå det noe med greier med nesa mi. For jeg kjente jo at det klødde svei, ikke sant?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så begynner man å lure, og så gjorde jeg ikke koblinga med en gang, for det så mye lyder, så tenker jeg,
0: fy faen,
1: det noe gærent med MR-maskinen nå?
2: MR-maskinen smelter nesa mi.
1: Ja, for jeg var jo helt oppe på det. Det noe med disse radiobølgene?
0: Som forandrer nesa.
1: Har de trykket på noe feil? For nesa det ytterste, ikke sant? Nå blir den... smelter den nå.
0: Så mikrobølga.
1: 10 minutter skulle jeg legge den dritten. Ja. Og det eneste jeg tenker på nå, har jeg nese når jeg kommer ut?
2: Det har jeg tenkt også.
1: Det har jeg da.
0: Men du har det.
1: Men jeg har jo da med...
0: Den ser veldig rar ut.
1: to centimeter lang sånn stripe. Nei, det var nedverdigende.
0: Ja, det var... Har du fått svar på...
1: Nei, det var I går. Det tar noen dager, så jeg får... Ja. Skal betale de 125 kroner det koster å se... Mine egne røntgenbilder, det skal jeg gjøre.
0: Mm. Ja, jeg husker en gang så fikk jeg det på en CD-rom.
1: Ja, de har sluttet med det, fikk jeg beskjed om.
0: Ja, for det var skuffende, for da kunne man putte den I, da hadde man jo sånn CD-leser I PC-en, så kunne jeg scrolle gjennom min egen kropp. Altså så, for den tar jo bilder av skiver, ikke sant, av hodet, eller hva faen det du tar bilder av, så kunne jeg bare scrolle. Det ekleste var å scrolle gjennom et kne med sprekt kneskål, det var støkt faktisk.
1: Men jeg så gjennom alternativene mine I dag,
0: ja.
1: Og du kan be om CD-rom.
0: Du kan be om det?
1: Ja, men da måtte jeg trykke på en sånn
0: link. Da måtte du kjøpe en CD med.
1: Du måtte spørre om det, så kunne de ordne for de som satt veldig pris på den.
0: Men hva får du da? Får du bare som en PDF da, eller hva får du?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg kan logge meg på et sånt nettsted eller sånt.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg får en link.
0: Altså, kan man få legge på musikk og
1: ja, det? Ja, ikke sant. Mm. Ja. Nei, så egentlig bare for å forklare hvorfor jeg ser ut som jeg gjør.
0: Det ser ikke bra ut.
1: Skal vi gå videre på lista fra Bråten?
0: Svarer ja. Ja, det skal vi bare spørre. Blir det samaritan I dag?
1: Åja da.
0: Åja, ok, bra.
1: Det da et band fra Chicago, dette her.
0: Chicago.
1: Startet I 2001, slo opp med hverandre I 2006. men
0: er det noe sammen igjen, eller er dette fra gamle dager?
1: Ja, de er sammen igjen, men vi skal høre noe fra gamle dager, så vidt jeg har forstått, som kom i 2003.
0: Ok.
1: De kaller seg for The Functional Blackouts.
0: Ja, stemmer det at albumet heter The Very Best of the Monkees?
1: Det gjør det faktisk. Er ikke det?
2: Det er gøy.
1: Knallbra.
0: Faen, det er bra titel, ass.
1: Helt sjukt bra albumtitel.
0: Ja, det er helt... Det er i så fall amazing, ja.
2: Oh, det skal jeg kalle neste skiva mi, The Best of David Bowie. Så får du litt ekstra søk og sånn.
1: Det er kjempesmart. Ja. Låta heter Narcissistic and Sadistic Nihilistic Tick, Tick, Tick.

0: The Functional Blackouts, det var mannevondt, men skiva heter altså The Very Best of the Monkees, og det er sånn, nå har dere løst noe. Dere har funnet en ny nisje.
1: Ja. Jeg vil fortelle om noe dramatisk som har skjedd i der jeg bor.
0: Jeg sa, før du sa du hadde opplevd noe dramatisk.
1: Du så det på blikket mitt. Mm-hmm. Vi har jo en leietager som vi ikke har kontroll på hos oss.
0: Ok.
1: Som bor utenfor huset vårt. Så.
0: Ok.
1: Mm. Det er jo da en spurv.
0: Mm. Ok.
1: Som flyttet inn i fjor sommer. Mm-hmm. Så vi ute på en lille veranda, så er den da opp under takrenna der.
0: Det er han, ja.
1: Ja, Pipo har vi kalt den.
0: Pipo?
1: Ja, han piper noe jævlig.
0: Ok.
1: Han sitter der og er kåt.
0: Prøv å lukke til seg damer, da.
1: Ja, han blåser opp og bråker noe jævlig. I fjor så tenkte vi, dette kan ikke fungere, sånn sjekkemessig.
0: Det er for dumt at det, om dette skal funke.
1: Ja, ja. Det var liksom, det er ingen som orker det, Pipo. Vi snakket ganske mye til den. Mm. Og så var det en som orket det, da.
0: En dame som flyttet inn.
1: Som flytta inn, han hadde først rigget seg til med sånn sjekk-opp-reier, mm-hmm. som hun da til slutt godtok. Det var bare faktisk som var innom og kikket og ikke ville ha.
0: Mm-hmm.
1: Og så så vi jo at han pøka. Ja. Hoppet jo dritlig mange ganger. Mm-hmm. Veldig mange ganger.
0: Ja.
1: Både der og oppe i treet utenfor oss. Og så ble unger og hele greia.
0: Han flytta inn og ja, ble de familie. Ut, og,
1: ja, så vi fulgte med på det. Han har tydeligvis vært veldig fornøyd med det rigget han hadde i fjor.
0: Det funket jo dritbra.
1: Ja, så han kommer jo kjapt tilbake nå.
0: Har han bygget nytt, eller er det,
1: det
0: samme?
1: Det vet jeg ikke, for jeg klarer ikke å se under der han kryper inn og blir borte. Det er nok, han er nok faktisk inne i bygningsmassen.
0: Ja, han er nok det. Ja, det er jo en bygård fra rundt 1910, dette her.
1: Ja, så det er jeg ikke sikker på hvor bra det er.
0: Nei.
1: Men jeg kan ikke...
0: Du sladrer jo ikke på Pipo, så...
1: Nei. Og vi har jo sett, han har jo kjørt samme rese som i fjor, mm-hmm. med stor suksess.
0: Har han flyttet inn en dame?
1: Ja, nå var han jo litt mer diskret enn i fjor. I fjor så purte han jo altså, åpenlyst i treet, blant annet.
0: Ja, det er støkt.
1: Ja, men ja. Nå var det litt mer dannet. Nå var det liksom hjemme, da.
0: Mm-hmm.
1: Så det var non-stop spurveknøk oppi der. Og flott det, og ja, hun ble værende, og vi hørte oss da etter hvert da, noen veldig lyse pip.
0: Ikke sant? Barnepipo?
1: Barnepips, der oppe. Og så ble det veldig stille.
0: Nei.
1: Det er den dårlige nyheten, men den glade nyheten var at, og jeg har skjønt hva som har foregått, den glade nyheten var at jeg ikke så det. Det er glade nyheten her.
0: Ok.
1: Fordi nå kommer det, flere ganger om dagen, en skjære innom for å sjekke om det er mer mat.
0: Nei, fy faen.
1: Så kommer bare inn og kikker litt sånn opp. Er kiosken åpen i dag?
0: Ja.
1: Fy faen. Jeg vet ikke om jeg hadde... Ja, vet du hva? Jeg er faktisk... Her går grensa, altså. Jeg tror ikke jeg hadde tårt det, altså psykisk.
0: Å se skjæra etter babypipo.
1: Ja, for jeg har fulgt det der svangerskapet fra ligge og fram. Jeg tror rett og slett ikke jeg hadde tårt og se skjæra sluke tre babyer.
0: Nei, fy faen.
1: Det hadde jeg ikke taklet, rett og slett.
0: Men sluker de ikke, de tar det med seg, ikke sant? Det er jo det.
1: Ja.
0: De tar med, og så slipper de med bakken. Det er, det er helt jævlig.
1: Ja, så det har vært drama.
0: Men en glad historie da?
1: Glad historie er at jeg slapp å se det.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også, jeg bare krysser fingrene og håper at Pipo er så smart, at han nå skjønner at stedet er busted.
0: Ja, ikke sant?
1: At dette ikke funker.
0: At ikke neste år så er den her igjen.
1: Ja, for jeg orker ikke at dette skal være sånn.
0: Men kanskje han er bare in it for,
1: the pøk, ja. Han var veldig pliktig.
0: Og da slipper han jo,
1: Ja, men han var veldig, han var en god alenefar i skolen i fjor. Ja, okay. Hun var ute og gjorde ting, og han passet på.
0: Ja. Så hun fikk lov til å leve.
1: Ja, de bytta på.
0: Ja, de
1: fløy andre gang inn og ut.
0: Det var en forferdelig historie.
1: Ja, men jeg håper jo nå at jeg kan ikke sånn spurvelogikk. Jeg vet ikke om har de noen læring her?
0: Mm.
1: Sånn at han skjønner at dette hjemmet er nå ikke trygt.
0: Jeg vet ikke. Det var en grusom historie, men jeg kan komme med en glad historie bare lynrast. Det er to setninger.
1: Ja.
0: Var på Grønland i dag sammen med min gode venn og kollega Thomas. Vi går forbi en mann som vanligvis sitter og ber om penger i en kopp. Han så på Thomas og sa, "You want a massage?"
1: Det er bra, det.
0: Det er helt rått, er det.
1: Sa han yes please?
2: Of course.
0: Ja, vi hadde så mange spørsmål, men vi kunne ikke følge opp.
1: Å, det er perfekt.
0: Mm. Men det var sånn i forbifart da. Det var ikke noe sånn. Han var, vi bare gikk forbi hverandre mens han snudde seg. You want a massage?
1: Jeg kjenner bare en som hadde takket ja. Magne. Vi hører på The Lemon Twigs vi nå.

0: Ja, det kan vi gjøre. Da vi enige om det. Da vi, har vi tatt et notat der om at vi skal holde på i 35 år til.
1: Jeg tar meg en slurke eplejus,
0: ja. Ja, mens jeg sier at det var The Lemon Twigs.
2: Ja, jeg tar meg litt druesaft, det. Beste jeg vet.
0: Men My Heart Is In Your Hands Tonight, var det vi hørte. Det sånn at vi har en spalte som heter Samarit Samaritan. Det vår mann Christian, som graver i historiebøkene, finner et menneske fra historien, skriver en slags biografi på vedkommende. Vi får det tilsendt. Ingen av oss har lest det før det ankommer studio, og før det leses opp live på lufta. Så tar vi en vurdering, en individuell og felles vurdering av hvor godt dette mennesket egnet til å bo i et sameie med oss, altså hvor godt vi liker det.
1: Ja.
0: Og det har vel flyttet en 20-30 pers der nå.
1: Ganske mange, ass.
0: Og det samme er jo helt jævlig.
1: Helt jævlig.
0: Men noen... Hva fikk han... Hvor mye fikk han Gurban Zoltan forrige uke?
2: 29.
1: 29, altså ganske bra, da.
0: Ja, jeg, og jeg går jo 13.
1: Ja, så du er en populær, populær aktør.
0: Populær med aktører. Men det er mye skrotnisser og ferde folk, og noen ganger helt amazing folk.
1: Man gir da fra 3 til 20... Nei, fra jo 1 til 20 poeng.
0: Hver av oss, det vil si en totalsum fra 3 til 60 poeng. 3 er dårligst.
1: Det har noen fått.
0: Det er flere. Litt for mange har fått.
1: Ingen har fått maks.
0: Ikke i nærheten. Jo, noen har vært i nærheten.
1: I nærheten, ja.
0: Så det vi gjør nå, vi går ut i bakgården, og så lar vi mannen ved grillen synge en sang.

0: I dag var han gøy igjen.
1: Det som er rart at siden sist så har det faktisk vært dugnad i mitt borettslag. Så alt dette liksom er litt sånn tett fremme i brystet mitt. Mm-hmm. Ok, dagens person heter Ron Stallworth.
0: Nylig navn.
1: Aldri hørt om. Født 18. juni 1953, fortsatt i livet.
0: Wow!
1: Oi, sa han. Ok, ganske, dette er jo ikke så mega gammel.
0: Jeg er 73 år gammel.
1: Ja, ja, det var ikke så gære det.
0: Ron Stallworth.
1: Ja, Ron Stallworth.
0: Kjempenavn, høres ut som en pornostjerne.
1: Født i Chicago, Illinois. Yrke. Politimann, klansmedlem.
0: Ja, ja, og ikke som i Vålerenga-supporter, men som i...
1: Ok, vi har jo alltid et sitat fra vedkommende også.
0: Ja, som henger på, i et hjerte på døra, inngangsdøra deres, i dette store sameiet vårt.
1: Ja, og nå begynner jeg å lure på, kanskje det ikke er så ille her i kveld, for noen mistanker. For i hjertet så står det dette, som Ron har sagt selv da. Jeg har ingen problemer med å høres ut som en hvit mann.
0: Kjør på.
1: Ok. Ron Stallworth vokste opp i El Paso etter at mora flyttet familien bort fra et bråkete Chicago med håp om å gi barna et mer stabilt oppvekstmiljø. Ron var en rolig fyr, flink på skolen og utviklet tidlig interesse for juss. Da familien flyttet til Colorado Springs i 1972, ble han første mørkhudede politimann i byen via et rekrutteringsprogram for minoriteter. Stallworth lærte tidlig å navigere i det konservative militærtunge samfunnet i Colorado. Han skjønte raskt at evnen til å gjøre om stemmen og adoptere den hvite middelklassens diksjon og tonefall var nødvendig i et politidistrikt der han ellers skilte seg ut på lang avstand.
0: Det er en gave, ass. For det kan ikke jeg gjøre andre veien.
1: Nei, det kan du faktisk ikke
0: det
1: gjøre.
0: Det kan jeg faktisk ikke
2: det er,
0: gjøre.
2: Nei, det er ikke lov.
0: Men jeg er ganske god på den dialekten der. Ja. Også i å herme.
1: I en alder av 22 år ble han overført til etterretningsavdelingen som den yngste etterforskeren i korpsets historie. I 1978 kom han over en liten rubrikkannonse i avisen, der Ku Klux Klan søkte etter nye medlemmer for å starte en lokalavdeling i Colorado Springs. Han tenkte hvorfor ikke, og skrev et brev til den oppgitte postboksadressen. Han tok på seg rollen som en flyforbanna rasist, og forklarte at han hatet mørkhudede, jøder, meksikanere og asiater, og at han ønsket å stoppe forurensningen av det amerikanske samfunnet, og signerte brevet med sitt eget navn. Oh, ja.
0: Men Ron Stallworth ja, høres jo krittfuckingsvit ut da.
1: Uka etter ble han oppringt av Ken O'Dell, den lokale klanlederen. O'Dell var ikke bare svært begeistret for brevet, men ville gjerne møtes. Stallworth skjønte at det var en liten tabbe å bruke sitt eget navn, så løsningen ble å dele seg i to. En hvit narkotikaetterforsker, i ettertid kun kjent som Chuck, ble rekruttert til å spille rollen som Stallworth i den fysiske verden, mens Chuck satt i møter og nikket til hatefulle tirader mot alt som ikke var hvitt, satt Stallworth på kontoret og lyttet til avlyttingsutstyret. Stallworth ringte etter hvert opp selve sneglefjes selv. Det er Kristians språk her. Grand Wizard David Duke.
0: Ja, fy faen. Han var ferdig.
1: Som en liten nordmann har vært i kontakt med det siste. Husker du det? Ja, vi kan ta det. Det må vi ta en annen gang.
0: Ja,
1: Grand Wizard David Duke ved hovedkvarteret i New Orleans for å spørre om propagandamateriell han latet som han skulle lage. Disse samtalene ble snart en ukentlig rutine. Duke fant en åndsfrende i den veltalende Ron, det er så gøy det der, og de diskuterte klans ideologi i timesvis. Duke skøyd blant annet av at han umiddelbart kunne identifisere en svart mann på telefonen,
0: yes.
1: Og at Stallworth var et mønstereksempel på en intelligent, hvit, arisk mann.
0: Deilig.
2: Love it.
1: Åh, jeg visste ikke at den filmen var basert på noe ekte.
0: Ja, for det er det, ja.
1: Black Klansman.
0: Ja, det er det der, ja.
1: Det er jo den. Jeg trodde det var en tullefilm.
0: Ja, det er det ikke.
1: Det er en
2: den er ekte. Dope.
1: Fy faen, det må jo være den. Ok. Da nevnte Ken O'Dell, skulle pensjoneres som klanleder i Colorado Springs, bestemte de seg for at Ron var den perfekte kandidaten til å ta over. Det er så flott.
0: Ja, det er
1: veldig nydelig.
0: Det er veldig pent.
1: Det er fint. Chuck ble sendt til møte for å takke ja til nominasjonen, og Stallworth mottok sin offisielle laminerte medlemskort og diplom som avdelingsleder for Ku Klux Klan. Operasjonen ble brått avsluttet av politimesteren like etter, siden de fryktet at alt ville bli avslørt med svært voldelige konsekvenser. Stallworth fikk ordre om å destruere alle logger, lydbånd og dokumenter knyttet til saken, men han gjemte unna det meste i en hemmelig mappe. Rapportene viste at operasjonen hadde forhindret flere korsbrenninger, attentatforsøk og aksjoner, i tillegg til å avsløre at flere klanmedlemmer hadde sikkerhetsklareringer innen militære, NORAD-hovedkvarteret i Colorado og politiet. Stallworth fortsatte i politiet i 20 år til, og holdt operasjonen hemmelig frem til han gikk av med pensjon i 2005. Det er rått. Han flyttet tilbake til El Paso og skrev boka Black Klansman, som senere ble filmatisert av Spike Lee. Det er alt. Okay. At han klarte å holde, at han holdt det hemmelig, faen, det er også helt rått da.
0: Ja, det er helt rått. Ni.
1: Åh, det har vært så hardt. Åh, det har vært så hardt. Ok. Ja, nei, altså, skal vi se. Han bor jo da...
0: Altså, plussene er seg selv, men hva er minusene? Er jo egentlig det jeg tenker på, da.
1: Skal vi se, det er jo at han selvfølgelig at han driver med noe skummelt, da. En skummel jobb.
0: At det er en trusselsituasjon, da. Det er jo et trusselnivå.
1: Er det det, egentlig? For det er jo han, denne Chuck, som drar dit. Han sitter jo bare her og ringer, på en måte.
0: Han gjør det.
1: Og de klarer jo ikke...
0: Og om det er noe... er det et trygt sted for Ron, så er det jo i vårt sameie, for vi har jo folk som spiser babyer og bleier og sår. Og...
2: Han trengs kanskje der. Han...
0: Ja, ja.
2: Han trengs kanskje der for å passe på et
1: par andre ting. Ja, kanskje han kan ordne opp litt også, faktisk.
2: Ordne opp litt i det der folka.
0: At han kan faktisk tyste litt på et par av de gutta som har
1: flyttet. Du kan snakke litt med Ron også. Du, Ron, nå tror jeg faktisk...
0: Han som bor på den der 30 meter høye søyla her bakover, tror jeg han har mistet det nå. Ja,
1: Elisabeth Battery har nå akkurat dratt opp tre damer til for å ta på blodet deres. Ja. Gidde hun ta en liten telefon.
0: Ja, fordi hun har jo gitt 3 poeng, og hun er ikke så kul. Ja.
1: Nei, altså, hva skal vi si her da? Han er jo en hero på en eller annen måte. Jeg kan ikke... Jeg gidder ikke tenke på det.
0: Nei, jeg gir den også 20.
2: Ja, det blir 20 da.
0: Klink, gratulerer Ron.
1: Han har jo ingen dårlige sider, virkelig sånn.
0: Nei, han er helt rå.
2: Det var perfekt.
0: Men han utgir seg for å være hvit mann da. Nei, det er klink 60.
2: Altså, han kan jo bare rydde opp i hele bordslaget også.
0: Ja, ja, hvis det trengs.
1: Han virker jo... Ja, man, nå har jeg jo kjempelyst til å se filmen. Jeg visste
0: ikke
1: at det var...
0: Jeg har ikke... For jeg tenkte at det var litt sånn fjassete, men hvis det er basert på noe ekte...
1: Jeg tenkte også at det var litt sånn ha-ha, at det var noe sånn målkopp-aktig.
0: Fy faen! Paul Blart målkopp, med han der fra Kongen og Kvist.
1: Ja, men at det var litt sånn...
2: Hva faen er det?
1: Ja, men sånn ha-ha-film, liksom. Ja, men nei, det var rått. Det var deilig.
0: Ja, det var...
1: Og endelig normal menneske inn.
0: Ja, det var...
1: Han var liksom ikke noe sånn ekstrem type heller.
0: Nei, han går på jobb på morgenen. Solves crime og kommer tilbake.
1: Nei, det var deilig.
0: Ja, deilig. Endelig. Du får notere, Robbe.
2: Ja, det er notert.
0: Men han og han grillerne i bakgården kommer til å komme jævlig godt overens. Musikk

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.